ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေယေရှုလို့ခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဘုရားသခင်၏သားတော်အမှန်ဖြစ်ပါသလားယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကသူသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေပါသည်ဤကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကြားရသည့်အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကယေရှုဟာဣသရေလနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့သူဟာတာမန်ကလေးတော်မဟုတ်ပါသူသည်အရေးကြီးသောကလေးတူဖြစ်ပါသည်သူ၏မိခင်သည်အပြိုကညာတူဖြစ်ပြီးသူ၏နာမည်ကမာရိလို့ခေါ်ပါသည်ယေရှု၏ဖခင်သည်စစ်မှန်သည့်တဆူတည်သောဖျားသခင်ပင်ဖြစ်ပါသည်ယေရှုသည်တာမန်လူသားကဲ့သို့မမွေးဖွားမိမှာပင်သူသည်အသက်ရှင်ခဲ့ပါသည်သူသည်အစာဦးကတည်းကဖျားသခင်နှင့်အတူရှိခဲ့ပါသည်ယေရှုသည်ဤလောကကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့ပါသည်သူသည်ဘုရားသခင်ထာမလာသောဝိညာဉ်အသက်ကိုလူသားအားပထမဦးဆုံးပေးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းသည်ထိုဝိညာဉ်အသက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါလေ။ဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏လမ်းကိုလိုက်မိအစားစာရန်၏လမ်းနှင့်တည်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြလိုပါပဲ။ယေရှုသည်လူများအားဘုရားသခင်သည်မိခဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်အတွက်ဤလောကသို့တိုးတငယ်တံတန်းယူဆောင်ပြီးကြွလာခဲ့ပါသည်။တနုတ်တို့သည်ဘယ်လိုနီးလန်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏သားသမီးများပြန်၍ဖြစ်လာနိုင်မည်အကြောင်းကိုဖော်ပြရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရုပ်ပုံ2ယေရှုသည်ရေကိုစပြည့်ရေသို့ပြောင်းသွားခြင်းယေရှုသည်အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားလာပြီးလူကြီးဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်တနေ့မှာတော့သူသည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှသူ့မိခင်သူ့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်မာရိကယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ပါသည်ဒါကြောင့်စပြည့်ရေကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူမဟာထိုအကြောင်းကိုယေရှုအားပြောပြလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်သူမသည်အစီအကံများအားယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလုပ်ကြပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထို့အနည်းနာတွင်ဆင့်အိုး6လုံးရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုကအစီအကံများကိုဆင့်အိုးတဲကိုရေဖြည့်လိုက်ပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းအစီအကံတွေလည်းလုပ်ကြပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အခုတချို့ကိုအပြင်သို့ခတ်ထုတ်ပြီးပွဲတော်အုပ်ထံယူသွားကြပါထိုရေသည်အကောင်းဆုံးစပည့်ရေအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်ယေရှု၏တပည့်တော်များကထိုအချင်းရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြီးမားတဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းကိုစတင်သိမြင်လာခဲ့ကြပါသည်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါရုပ်ပုံ3ယေရှုသည်နီကောဒင်နှင့်စကားပြောခြင်းနီကောဒင်သည်အရေးကြီးသောဆရာတူဖြစ်ပါသည်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူသိခဲ့ပါသည်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကြွလာတော်သူဖြစ်ရမည်ဟုလည်းသူသိနေခဲ့ပါသည်အဲ့ဒါကြောင့်တညမှာသူဟာယေရှုထံသို့သွားပြီးဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါသည်ယေရှုကသူ့ကိုငါဟာတင့်ကိုအမှန်တရားပြောနေပါတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော့သူတိုင်းဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်နိုင်ကြပါဟုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်နီကောဒင်ကအသက်ကြီးသောသူသည်မိတို့ပြန်ပြီးမွေးဖွားနိုင်မည်နည်းဟုပြန်မေးသောအခါယေရှုကမိခင်ဝင်းထဲကနေမွေးလာခဲ့သောကလေးငယ်သည်အသွေးအသားနှင့်ဆိုင်သောမွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အသက်ကိုရရှိနိုင်ရန်လူကြီးတဦးသည်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားခြင်းခံရမည်။မိသူမဆိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍နာခံမည်ဆိုလျှင်အသစ်တပံမွေးဖွားသောသူဖြစ်ပြီးသူ၏ဝိညာဉ်သည်ထာဝရအသက်ရှင်မည်။သို့သောယေရှုကိုမယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသေခြင်းသို့ရောက်ရှိပါမည်။
ရုပ်ပုံလေးအရာရှိတူယေရှုရှေ့၌ဒူးထောက်ခြင်းအကယ်၍တင်းရဲ့သားအသေးအတန်ဖျားနာနေသည်ဆိုလျှင်တင်းပါလုံညီနီအဲ့ဒီလူဟာယေရှုကိုတွေးဖို့ရန်ခီးဝေးကိုလျှောက်သွားနေပါတယ်တကယ်တော့သူဟာအရေးပါတဲ့အရာရှိကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုတောင်းပန်ပြီးပြောနေပါတယ်ဆရာကျွန်တော်သားမတည်မီလာခဲ့ပါယေရှုကတင်သွားနိုင်ပြီးတင်းဤသားသည်အသက်ရှင်နိုင်မည်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူသည်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်သူလမ်းပေါ်မှာရောက်နေတုန်းသူ့ရဲ့အစီကံများကသူ့ကိုတွေ့ပြီးသခင်ရဲ့သားဟာတက်တာလာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကတင်းဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုပြောလိုက်သောအချိန်မှာကလေးဟာကျမ်းမာလာခဲ့ပါတယ်ထိုသူနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုအလုံးဟာယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်ယုပုံကရေကန်နာကလူနာเยรูซาเล็มမြို့တော်ထဲမှာရေကန်တကန်ရှိခဲ့ပါတယ်လူများကထိုရေကန်တွေကရေဟာတခါတရံဖျားနာသူတွေကိုကြမ်းမာစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်လူတဦးဟာ38နှစ်ကြာအောင်ဖျားနာနေခဲ့ပါတယ်ယေရှုကသူ့ကိုရေကန်ဘေးမှာတွေ့ပြီးတင်ကြမ်းမာခြင်းသလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကငါကိုရေကန်ထဲချဖို့ဘယ်သူကမှမကူညီကြဘူးလို့ယေရှုကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကထလော့တင့်အရာကိုဆောင်ပြီးတွားလော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခဏချင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူဟာကျမ်းမာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချက်သောလူတွေကတော့ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့ထူးတန့်ရှင်းတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလူကိုကျမ်းမာစေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တန့်ရှင်းတဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာအလုအလုံးကိုရပ်တန့်ပြီးဖျားသခင်ကိုယ်တာဝိပုကိုးကွယ်ကြပါတယ်။ယေရှုက"သူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုထပ်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူသည်ဖျားသခင်ဤတန့်ရှင်းသောနေ့ရက်မှာကျမ်းမာစေနိုင်ဖို့အခွင့်ရှိတယ်"သို့တော်လေသူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ရန်စံတမရှိခဲ့ကြပါယုံပုံချယေရှုသည်လူ9000ကိုကြွေးမွေးခြင်းယေရှုသည်ဖျားနာသောသူများကိုကျမ်းမာစေနိုင်ကြောင်းကိုလူများစွာကကြားသိခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့မှာလူထုကြီးကယေရှုနှင့်အတူဝေးလံသောနေရာအထိလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုဒီလူတွေစားဖို့အတွက်မုတ်ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။တပည့်တော်တဦးကဒီလူငယ်လေးမှာငါးနှစ်ကောင်နဲ့သေးငယ်တဲ့ပေါင်မုတ်ငါးလုံးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ဒီလောက်များပြားသောလူတွေကိုဘယ်လိုကျင်းဝေးနိုင်မှာလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကလူအလုံးကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပေါင်မုံနဲ့ငါးကိုယူပြီးဘုရားသခင်ထံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးနောက်ထိုမုံနဲ့ငါးကိုလူအလုံးအားသူတို့စားနိုင်သလောက်ကျွေးမွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့အစာကိုရဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ထာဝရအသက်နဲ့အမျှတည်သောအစာကိုရခြင်းငါကြိုးစားပါ။ငါဟာအသက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ငါထံသို့လာသောသူဟာဘယ်သောအခါမှမမွချင်းတို့မရောက်နိုင်ဘူးမိတ်တော်မူခဲ့ပါလေယုပ်ပုံခုနှစ်ယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းယေရှုသည်လူများစွာတို့ကိုကျွေးမွေးပြီးနောက်သူ၏တပည့်တော်များကိုအိမ်ပြန်သွားရန်ပြောခဲ့ပါလေယေရှုတယောက်တည်းဘုရားခင်ထံသို့ဆုတောင်းရန်ထွက်သွားခဲ့ပါလေတပည့်တော်တွေကတော့ကျယ်ဝန်းသောအိမ်ကိုဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက်လှေထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲမှောင်မိုက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးဟာသူတို့ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ထံကိုလာနေတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲကြောက်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့ကယေရှုကိုတဆေဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကသူတို့အားငါပါမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုဟာလှေထဲကိုဝင်လာပြီး

ကျန်းမာစေခြင်းတစ်ချိန်ကမွေးကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့သူတူရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များကမျက်စိကန်းခြင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုအဲ့ဒီသူမွေးကလေးကမျက်စိကန်းခြင်းမှာအထူးရွေချက်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဤသို့ဖြင့်သူတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကျမ်းမာစေနိုင်တဲ့တကူတော်ကိုမြင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ယေရှုကမြေကြီးကိုတတွေးဖြစ်ရှင်လုတ်ခဲ့ရာမျက်စိကန်းသောသူရဲ့မျက်စိပေါ်ကိုအဲ့ဒီရှုကုန်တင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကတွားပြီးဆေးကြောလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူဟာတွားပြီးဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမျက်စိမြင်လာခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒီသူဟာကာယမျက်စိကန်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့အရောက်စီတိုင်းမှာတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုကငါဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလာရဘူးသို့တော်အသက်တာရဲ့အလင်းကိုရရှိကြမယ်လို့ပြောပါတယ်ယုတ်ပုံကိုယေရှုသည်တေခြင်းမှလာဇရုကိုခေါ်ခြင်းယေရှုသည်လာဇရုနှင့်သူ့ရဲ့အစ်မနှစ်ယောက်တို့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်လာဇရုဟာဖျားနာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့အိမ်ကိုချက်ချင်းမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူးရဲ့အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်လာဇရုသေသွားပြီဒီဖြစ်ရက်ကသင်တို့အားငါ့ကိုယုံကြည်ခြင်း၌အကူအညီပေးမည်ယခုငါတို့သူတို့ထံကိုသွားကြရအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာဇရုဟာတင်းကြိုင်တွင်ထဲမှာလေးရက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီညီအစ်မများကပူဆေးတော့ကဖြစ်နေကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မောင်ကိုကျန်းမာစေဖို့ယေရှုအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသင်တို့၏မောင်သည်ပြန်ပြီးတဖန်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေကိုသင်ချိုင်းဂူကိုဖွင့်ဖို့ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကလာဇရုထွက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်လာဇရုဟာအဝတ်ပည့်ထားသောဝတ်စုံနဲ့သင်ချိုင်းထဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်သေလွန်သွားတော်လဲထာဝရအသက်ရှင်လိမ့်မည်ထိုအချင်းအရာကိုသင်ယုံကြည်ပါသလားယုတ်ပုံ30ယေရှုကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံခြင်းယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကတက်တည်ပြခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူကိုမနာလိုဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကယေရှုကိုတတ်ချင်နေကြပါတယ်ယေရှုကတပည့်တော်များအားသူအသေးခံပြီးနောက်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုဆေလွတ်မိအကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်သူအသေးခံခြင်းဟာလူတို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ရန်တခုတည်းသောလမ်းဖြစ်ပါတယ်ယုဒရှကာရုတ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကယေရှုကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်သူဟာယူရခေါင်းဆောင်များထံကငွေယူပြီးယေရှုကိုဖမ်းနိုင်ရန်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အခြားသောတပည့်တော်တွေဟာကြောက်လန့်ပြီးယေရှုနားကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ယူရခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုအပြစ်မရှာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ယေရှုကိုကားတိုင်သင်တတ်ဖို့ရန်အတင်းတောင်းဆိုကြတာကြောင့်သူတို့ဟာအပြစ်မရှိတဲ့ဖျားသားကိုတတ်ခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုနဲ့အတူယာဇဝတ်သားနှစ်ယောက်လည်းအသက်ခံခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကတော့မိမိတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်အသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းသောရစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ပုံ7သင်္ချိုင်းဂူ၌မာရိနှင့်ယေရှုတွေ့ဆုံခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်

ဂူတစ်ခုမှာတင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်ထို့နောက်ဂူဟာကိုကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်တတိယမြောက်တော်နေ့မှာမာဂဒလမာရီဟာတင်းကြိုင်းဂူဘက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ကူဝါမကြောက်တုံးကြီးဖယ်ရှားထားသဖြင့်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်လေးပျောက်နေတာကိုသူမမြင်ခဲ့သဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်။သူမကငုံပြီးဂူရဲ့အထဲကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်တင်းကြိုခဲ့တဲ့နေရာမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးထိုင်နေကြတာကိုသူမမြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုဟာကိုတင်ရှားပေါ်လာပြီးမာရိအာတင်ဘသူကိုရှာနေပါတည်းလို့မိခဲ့ပါတယ်။မာရိကကိုရောကိုဥယင်ဆောက်လို့ထင်မှတ်ခဲ့သဖြင့်ယေရှုအလောင်းတော်ကိုဘယ်နေရာမှာထားပါတည်းပြောပြပါရန်မိမြန်ခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ယေရှုကမာရိလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ချက်ချင်းမှာပဲယေရှုအသက်ပြန်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုသူမှမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုသိခြင်းကအနိုင်မယူနိုင်ပါ။ယုတ်ပုံစနစ်ယေရှုသည်သူ့တပည့်တော်များထံကိုထင်ရှားခြင်းယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လည်တက်ကြွမသွားမီအခြားသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။တညမှာတော့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာငါဖမ်းဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပြီမဲ့ငါတကောင်းမှမရရှိခဲ့ပါဘူးမိုးလင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထိုသူကသူတို့အားတင်းတို့ရဲ့ပိုက်ကွန်တွေကိုလှေရဲ့လက်အားဘက်သို့ချလင်းငါများစွာမိမိဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူရဲ့စကားကိုကြားသောအခါသခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းသူတို့သတိရလာကြပါတယ်သူတို့ရရှိသောငါများကိုကန့်ဆက်သို့တည်ဆောင်လာကြပါတယ်သခင်ယေရှုကသူတို့အတွက်အစားအစာကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်အစာစားပြီးသူတို့နဲ့သခင်ယေရှုစကားအပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်ပေတရုဟာသခင်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုကပေတရုကိုငါနောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ပေတရုအားသူ့အကြောင်းလူများအားပြောပြရန်နဲ့သူတို့အားစောက်ရှောက်ပေးရန်မှာထားခဲ့ပါတယ်ယေရှုကလူတိုင်းအားသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကိုကြားစီခြင်းပါ रे အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့နားလည်လာပြီးနောက်တော်သို့လိုက်နိုင်မှာဖြစ်သည်သာမကထာဝရအသက်ကိုလည်းရရှိကြမှာဖြစ်ပါ रे ယုတ်ပုံ73ယေရှုသည်အပေါင်းအဖော်နှစ်ဦးကိုတွင်တင်ခြင်းမြောက်များစွာသောဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုဟာသူတို့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ယောမအုတ်ချုပ်သူလက်ထဲကကယ်တင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာရှိတွေကယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်မှာတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအဖြစ်ပျက်တွေအပြီးမှာတော့ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ချက်ချင်းယေရှုဟာသူတို့ထံကိုကိုထင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုသူစိမ့်တူလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ထို့အခါယေရှုကကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြင့်သူတို့အားရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ယေရှုမမွေးဖွားခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကမောရှေနဲ့ဆရာကြီးများကယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုဟာဒုက္ခခံရပြီးအသေးခံရမယ်လို့ရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကယေရှုသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခါဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်မည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်ချင်းမှာပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယနေ့မှန်ကန်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူစိမ့်ဟာယေရှုပင်ဖြစ်ပါれယေရှုသည်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာခဲ့ပါれလောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေစဉ်သူကိုယ်တိုင်လူများကိုတွင်တင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါစို့ယုတ်ပုံ14ဝက်များကြားထဲမှသာယေရှုက
ตาเนี่ยวชื่อเกเรหลูเดียวเจ้าကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ตาငယ်ကဖခင်အားကျွန်တော်ရိုက်တော့အမွေကိုခွဲပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်ဟာသူပိုင်ဆိုင်သမျှตาเนี่ยวအားခွဲဝေပေးလိုက်ပါတယ်ตาငယ်ကတော့ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်သူဟာအတိတ်ဘယ်မဲ့အသက်ရှင်ပြီးငွေတွေအားလုံးကိုဖြုံးတိပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးစွာသောအဆန်ငတ်မုတ်ခေါင်ပါခြင်းပြီးကြာရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသားငယ်ဟာဘာတခုမှမကြံတော့ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာလူတယောက်ကသူ့ရဲ့ဝက်တွေကိုထိန်းကျောင်းဖို့ရန်ဆီလွတ်ခဲ့တာကိုဤရုပ်ပုံထဲမှာတင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာအလွန်ဆာလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်တွေရဲ့အစာကိုရောစားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူဟာအမြင်မှန်ရရှိလာပြီးငါအဖေရဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဝါစွာစားကြရတယ်။ငါထပြီးအဖေထံသွားပြီးလင်အဖေကျွန်တော်တော့အဖေကိုပြစ်မှားမိပါပြီ။အဖေရဲ့သားလိုပင်အခေါ်မခံထိုက်တော့ပါဘူး။အဖေရဲ့အစီကံတယောက်အဖြစ်လက်ခံပေးပါလို့တောင်းပန်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ပုံ15ပျောက်တော့သားအိမ်ပြလာခြင်းအဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာထပြီးဖခင်ထံကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အဝေးမှာရှိနေစဉ်မှပင်သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာသူ့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတနာတစ်ဖြစ်ပြေး၍ဖက်ပြီးလင်နန်းရှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အစီကံတွေကိုအဝတ်အစားနဲ့ကောင်းဆုံးအစားအစာတွေကိုယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကငါတို့ပျော်ရှင်စွာစားတောက်ကြရအောင်ငါသားကအရင်ကတည်ပေမဲ့အခုအသက်ရှင်လာပြီအရင်ကပျောက်သွားပေမဲ့အခုပြန်တွေ့ပြီလို့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်သည်ထိုဖခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းတွင်တင်နေပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းထိုသားကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားကအထံတော်မှထွက်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်ချစ်နေပါလေ။သူ့ထံကိုပြန်လှည့်ပြီးလာစေခြင်းပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အစင်သင့်ရှိနေပါလေ။ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းမှကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့ပါလေ။သူသည်ခမည်းတော်ဖျားထံပြန်လာဖို့လမ်းခီဖြစ်ပါလေ။ရုပ်ပုံ16တထေးတူဤစီစဉ်ချမ်းသာယေရှုကလူတွေကိုပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောပြခဲ့ပါတယ်တထေးတူဟာမိမိလျာမှာအလွန်ကောင်းတဲ့အသီးအနှံများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီအသီးအနှံအားလုံးကိုတိုးလောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စပယ်ကြီးကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်လိုအပ်သောဥစ္စာပစ္စည်းများတူထားပြီးဖြစ်၍စိတ်ချမ်းသာစွာနေလော့စားတောက်ပျော်ပါစွာနေလော့ဟုပြောလိုက်ပါれ။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတင်ဟာမိုက်မဲတဲ့သူပဲဒီညပဲတင်တရားလိမ့်မယ်။ဒီຢာရီအားလုံးကဘသူပိုင်မှာလဲ။တင်အတွက်တင်သိမ့်ထားနိုင်လို့လားလို့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါれ။ယေရှုကစားရန်အတွက်နဲ့ဝိဖို့ရအတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဤအရာထက်ဘုရားသခင်အားဝမ်းမြောက်စေသောအရာအတွက်စဉ်းစားကြပါလို့ဆိုပါ रे မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သူတစ်ပါးအားဝေငှပေးကမ်းသောအခါဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေပါ रे ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှသောအရာအားလုံးကိုဘုရားသခင်ဟာယနေ့ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုလည်းပေးမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါ रे ယုတ်ပုံ18တရောင်းစားနှင့်တထေယေရှုဟာအခြားသောဂျူးတထေတူအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါ रे အဲ့ဒီသူဟာသူလိုချင်တဲ့အရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါ रे ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်အပြင်မှာရှိတဲ့တရောင်းစားကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီသူဆင်းရဲတရောင်းစားဟာသေဆုံးသွားခဲ့ပါ रे ထိုဆင်းရဲသားဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါ रे အဲ့ဒီနေရာမှာ
ဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအရင်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကသူ့ကိုပြုစုခဲ့ပါတယ်။တထေးကြီးလည်းသေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။သူဟာကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့လာဇရုကိုဆေလွတ်ပေးရန်အာဗြဟံကိုတောင်းပန်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကငါတို့နဲ့တင်းရဲ့အကြားမှာနှစ်ဆိုင်တဲ့ကြောက်ကြီးတစ်ခုအခိုင်အမာတည်ရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်တင်းတို့ဘက်ကနေငါတို့ဘက်ကို၎င်းငါတို့ဘက်ကနေတင်းတို့ဘက်ကို၎င်းဘယ်သူမှဖြတ်မကူးနိုင်ကြဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်တေလွန်သောအခါကောင်းခင်နိုင်ငံသို့ဝင်လိုပါကယခုဘဝမှာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဖျားသခင်ရဲ့ပြညတ်ချက်များတုံတင်ချက်များကိုနာခံလိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်ပါ၏အဲ့ဒါကြောင့်ယခုပင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါမည်ယုတ်ပုံ18တကားဝမအစွေခင်ပုံတစ်ချိန်ကလူတယောက်ဟာတန်းကောင်ရံအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေထံသွားပြီးမိတ်ဆွေကျွန်တော်အိမ်မှာခီးသွွားဧည့်သည်တူရောက်နေလို့ကြွေးရန်စားစရာမုံမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေဟာအိယာထဲမှာသူ့သားသမီးများနဲ့အတူရှိနေပါတယ်။သူဟာအိယာကနေမထကျင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာရှက်ကြောက်ချင်းမရှိဘဲဆက်လက်တောင်းလျှောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကထပြီးသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးလိုက်ရပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ထံမှမရမချင်းတောင်းလျှောက်ရမည်သူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှအရာအလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဖျားသခင်ထံမရမနာဆုတောင်းမည်ဆိုလျှင်သူသည်တောင်းသည့်အရာကိုနားညောင်းပြီးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ပုံ19ဖျားသခင်ဤအိမ်တော်ထဲ၌လူနှစ်ဦးဖျားသခင်ဟာသူ့ထံလာပြီးဆုတောင်းသောလူတိုင်းရဲ့အတန်ကိုကြားပါသလားဤယုတ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့လူတူဟာဘာသာရေးကိုအလွန်ကိုင်းဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအလွန်ပဲမာမာနကြီးပါတယ်သူဟာအခြားသောလူတွေထက်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဖျားသခင်ထံမှာပြောဆိုနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်နေမယ်လို့သင်ထင်ပါသလား။အခြားနောက်တူးကတော့အခွန်ခံတူးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာလူတွေရဲ့ပက်ဆံကိုခိုးယူခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာသူ့အပေါ်ကျင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိမှန်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ကိုယ်သူယဉ်ထုပြီးရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ဥကောင်းကိုညှို့လျက်နေပါတယ်။သူဟာဖျားသခင်ထံဆုတောင်းနေပြီးဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုတနာကျင်နာပါကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနေပါတယ်ယေရှုကဖျားသခင်သည်ထိုသူ၏ဆုတောင်းတံကိုကြားပါတယ်သူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်ဖျားသခင်ဟာမာမာနရှိသူကိုမုန်းတီးပြီးစိတ်နှလုံးနှိမ်ချသောသူတို့ကိုကူညီမဆာတော်မူ၏လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံ20လူတူးမျိုးစီကိုကျဲခြင်းယေရှုကလူအပေါင်းတို့ကိုမျိုးကျဲသူပုံဥပမာဖြင့်တွင်တင်ခဲ့ပါတယ်မျိုးကျဲတဲ့သူဟာမျိုးကျဲရန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မျိုးကျဲတဲ့အခါမှာအချို့မျိုးစီတွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျပါတယ်ငှက်တွေကကောက်စားကြပါတယ်အချို့မျိုးစီတွေဟာကြောက်ပေါ်မှာကျပါတယ်အပင်များပေါက်ပြီးနောက်ရေမရသဖြင့်ညှိုးနှွမ်းခြောက်သွေ့ကုန်ကြပါလေအချွတ်မျိုးစီတွေကတော့စူတော်ထဲမှာကြပါလေစူပင်များနဲ့အပင်ငယ်များနဲ့အတူကြီးထွားလာပြီးလင်ထိုအပင်ငယ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါလေအချွတ်မျိုးစီများကကောင်းသောမြေမှာကျသဖြင့်အပင်ပေါက်၍အစတရာသီးနှံများကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါလေလို့ပြောဆိုခဲ့ပါလေယေရှုကပရိသတ်များအားကြားတတ်သောနားရှိသောသူတို့ကြားကြကုန်လောဟုဆိုခဲ့ပါသည်
များစွာသောသူတို့ကဤပုံဥပမာကိုကြားနာပူကြပါれသို့သောနားမလည်နိုင်ကြချီတင်ကိုနားလည်ပါသလားမိတ်ဆွေယုတ်ပုံ21မျိုးစစ်ကြီးထွားခြင်းယေရှုရဲ့အပေါင်းဖော်များကပုံပြင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးခဲ့ကြပါれထိုအခါယေရှုကမျိုးစစ်ဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လမ်းပေါ်မှာမျိုးစစ်ကြခြင်းဟာတစုံတယောက်တည်းကြား၏သို့သောစာရန်သည်လာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့ပါれအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာမယုံကြည်နိုင်သည့်အတွက်ကဲတင်ခြင်းလည်းမရရှိနိုင်ပါဘူးကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတော်လေသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတခဏတာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကြောတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအဝေးသို့ကျဆုံးသွားပါれစူးကြတဲ့ကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာဒဏ်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုနစ်မြုပ်နေကြပါれကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးကောင်းသောအသီးများကိုတီးစေခဲ့ပါれမိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်မြီတို့ကြားခဲ့ပြီးလက်ခံနေပါသလဲဤရာတွေကိုတင်နာမကံဘူးဆိုရင်တင်ဟာဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအရာတွေကိုတင်ယုံကြည်တယ်ဆိုပါကတင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကြည်နက်စေပါမယ်ယုတ်ပုံ22ဒံယာရတော်သူကိုကူညီခြင်းကျွန်ုပ်တို့ထာဝရအသက်တွေမိတို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်မလဲကျွန်ုပ်တို့ဟာဘုရားသခင်ကိုချစ်ရပါမယ်ထို့အတူလူတွေကိုလည်းချစ်ရမယ်ဆိုရာကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အားတွင်သင်နေပါ रे မိတို့သောသူတွေကိုချစ်တင်ပါတည်းမိတို့ကိုချစ်ရမလဲယေရှုကဤပုံမြင်ထဲမှာလမ်းပေါ်မှာတဦးတည်းခီးသွားနေတဲ့ခီးတဲ့တဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါ रे ဓမြတချို့ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါ रे သူတို့ဟာအဲဒီလူစီမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူယူသွားပြီးသူ၏အသက်ကိုလည်းတေလူနီးပါပြုတ်ခဲ့ကြပါれထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးကန့်ဆိုင်တဲ့သူနှုတ်ဦးရောက်ရှိလာခဲ့ပါれသူတို့ဟာဒံယာရသောခီးတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါれဒါပေမဲ့သူတို့မကူညီခြင်းကြပါဘူးအဲဒီနောက်မှာတော့အခြားသောလူမျိုးတူဦးကအဲ့ဒီလူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုပတ်တီးစီပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီလူနာကိုသူ့ရဲ့မြီးပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးသူ့ကိုကူညီရန်မြို့ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်။ကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ကိုချစ်မြီဆိုလျင်လိုအပ်သောသူများတဦးစီတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မေတ္တာပြနိုင်ရပါမယ်။ယုတ်ပုံ23အိမ်ပိုင်ရှင်အိမ်ပြလာခြင်းယေရှုသေပြီးနောက်တဖန်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုသင်မှတ်မိပါသလားသူဟာကောင်းငင်ကိုပြန်မတွေ့ကြမီလူများစွာတို့ဟာသူ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်သူကထိုသူတို့အားပြောခဲ့ပါတယ်သူနောက်တဖန်ပြန်လာမီယေရှုကလူတူသည်သူ၏သခင်ပြန်လာဖို့စောင့်နေတကယ်သူကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းစောင့်နေသင့်ပါ रे ယေရှုမိသည့်အချိန်ပြန်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိနိုင်ကြပါဘူးကျွန်ုပ်တို့သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်မကြာမီသူပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူ့ကိုကြိုဆိုရန်အစဉ်သင့်ရှိရပါမယ်ထို့အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်ပွဲတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါမယ်ထိုအချိန်သည်အကြီးမားဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါလေယုတ်ပုံ24တစ်ပင်ပေါ်မှလူတူဦးယေရှုဟာလူတိုင်းကိုကယ်တင်နိုင်ပါ रे အဲ့ဒီအရာကိုနားထောင်ပါဇက်ကဲဆိုတဲ့သူဟာချမ်းသာတဲ့အခွန်ခံတူဖြစ်ပါ रे သူဟာအခြားသောသူတွေစီကငွေတွေကိုခိုးယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါ रे ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကို
အလွန်တွေ့ကျင်နေပါတယ်။သူကအလွန်ပဲအရက်ပုပြီးကြီးမားတဲ့လူလူကြီးကယေရှုကိုဝန်းရံထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဇကဲဟာတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးယေရှုကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ထိုအခါယေရှုကသူ့အနာကနေဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အခါသူ့ကိုကြည့်ပြီးဇကဲဆင်းခဲ့ယနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲခုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။လူတွေဟာအလွန်ပဲအံ့အားသင့်သွားကြပါတယ်။ဇကဲဟာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့သူတူမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဇကဲဟာဆင်းလာပြီးယေရှုကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကယေရှုကိုပြောလိုက်ပါတယ်။မကောင်းတဲ့အမှုအရာကနေပြန်လှည့်လာမည်။သူဤလမ်းကိုလေပြောင်းလဲပစ်လိုက်မည်။ထိုအခါယေရှုကယနေ့ကယ်တင်ခြင်းသည်ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကြွလာခြင်းဟာပျောက်သောသူကိုရှာဖို့ရန်အတွက်နဲ့လူတိုင်းကိုကယ်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာခရိယန်တွေအခွန်ငွေပေးဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားကိုယ်တော်တိုင်တွင်တင်တော်မူခဲ့တာကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16မှာအထင်ရှားတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကယ်တင်ရှင်သခင်ဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့အတိုင်းကိုယောင်ကိုဝါထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာကတည်လွန်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ကြတဲ့ဣသရေလရဲ့ခေါင်းဆောင်မောရှေဣသရေလပရောဖက်ကြီးအေလီယာတို့နဲ့စကားပြောတော်မူတဲ့အကြောင်းကိုလည်းလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီလိုတည်လွန်ခဲ့ကြပြီဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ဆုံရပါသလဲဒီအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်ရှင်းလင်းဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒီနေ့အဖို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာရမှာကတော့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16ပဲဖြစ်ပါလေဒီကျမ်းရဲ့အနှစ်သာရတွေကတော့ခရစ်တော်ရဲ့အစင်းတန်ပြောင်းလဲတော်မူခြင်းအကြောင်းရယ်နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်လေးတယောက်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့တပည့်တော်တွေအကြောင်းရယ်နဲ့နမိတ်တကိုးတော်များအားဖြင့်အခွန်ပန္နာကိုဆောင်ခြင်းအကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါလေစစချင်းခရစ်တော်ရဲ့အစင်းတန်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16ရဲ့ညီကုန်းစာပိုက်ဟာအခန်းကြီး16နဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါလေဒီကျမ်းပိုက်ရဲ့အနှစ်သဘောဟာဒီကျမ်းကျမ်းမှာရှင်းသွားမှာမဟုတ်လို့အခုလို့ကျွန်တော်ကခြံလှက်ပြီးအခုအပိုင်းရောက်မှာရှင်းလင်းရတာဖြစ်ပါလေငါအမှန်ဆိုသည်ကလူသားသည်နိုင်ငံတော်တည်လျက်ကြွလာတော်မူသည်ကိုဤအရ၌ရှိသောသူအချို့တို့သည်မမြင်မီသေခြင်းသို့မရောက်ရကြဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏လို့အဲ့ဒီညီကုန်းပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါလေနိုင်ငံတော်တည်လျက်ကြွလာတော်မူသည်ဆိုတာဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့အစင်းတန်ပြောင်းလဲခြင်းကိုခရစ်တော်ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုတပည့်တော်တွေအကုန်လုံးတော့မမြင်ရပါဘူး။အချို့တို့သည်ဆိုတဲ့စကားအခံထားတယ်မဟုတ်ဘူးလား။တစ်ချက်မလွဲဘူးလေ။အချို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအချို့ပဲမြင်ရတာ။အဲ့ဒီမြင်ရတဲ့လူတွေထဲမှာတော့ရှိမုန်ပေတရုပါတယ်။ဒါကိုသူကသူ့ရဲ့ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်16ကနေ18အတွင်းမှာအခုလိုပြန်လည်ဖော်ပြထားပါတယ်။ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဤတကိုးတော်ကို၎င်းကြွလာတော်မူခြင်းကို၎င်းသင်တို့အားကြားပြောသောအခါငါတို့သည်ပရိယေနှင့်ပြင်ဆင်သောဒန္တာဤစကားကိုမလိုက်ဘုံအာနုဘော်တော်ကိုကိုယ်တိုင်မြင်သောသူဖြစ်ကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဤသူသည်ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားဘေဒီဟုသောအသံတော်သည်ထူးမြတ်သောအယောင်အဝါတော်တဲကထိုသခင်တို့ရောက်သောအခါခမည်းတော်ဖျားသခင်အထံတော်မှဂုံအသရေဘုံအာနုဘော်တော်ကိုခံရတော်မူ၏ကောင်းငင်တဲကရောက်လာသောထိုအသံတော်ကိုငါတို့သည်တန်ရှင်းသောတောင်ပေါ်မှသခင်ဖျားနှင့်အတူရှိသောအခါကြားရကြ၏အဲ့ဒီလိုပေတရုကဆိုထားပါတယ်တန်ရှင်းရတောင်ပေါ်မှသူအပါအဝင်တပြည့်တော်သုံးယောက်ဟာမျက်စိနဲ့တတ်မြင်ခဲ့ရတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းအဖြစ်ကြောင်းပါပဲဒီပုံတံပြောင်းလဲခြင်းဟာခရစ်တော်အဖို့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးတံကိုပြောင်းလိုက်ခြင်းပါတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ကောင်းငင်အစဉ်ကိုဆောင်းတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လျက်ကြွလာတယ်။ဒါကိုတမန်တော်၃ယောက်မြင်ခဲ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းတို့ဒါကိုမမြင်ဘဲနဲ့မသေးကြရဘူးဆိုတာဟာဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအခုဒီကျမ်းအခန်း16ကျမ်းမှာအခုဆက်လက်ပြီးရှင်းလင်းဖော်ပြလိုက်ရခြင်းပါ။ခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ဆောင်အနက်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကလွှဲပြီးရင်ကျမ်းခရစ်ဝင်ကျမ်း၃ခုစလုံးမှာဒီလိုခရစ်တော်ရဲ့အစင်းတန်ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရှင်ယောဟန်မှာဒီအပိုင်းမပါသလဲလို့မေးစရာရှိပါလဲ။အကြောင်းကတော့ဒီလိုပါ။ရှင်ယောဟန်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အစင်းတန်ပြောင်းလဲမှုကိုနတ်ဖျားရဲ့အသွင်မျိုးသဘောနဲ့ရေးသားပြီးဖော်ပြထားလို့အများကလက်မခံဘဲပယ်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းနတ်ဖျားအသွင်ခရစ်တော်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူး။အရှင်းမဟုတ်ဘူး။အခုလို့ကောင်းကင်အစင်းတန်ပြောင်းလဲမှုသည်ခရစ်တော်ဤလူသားဘဝကိုပုံမှုအဖြစ်သွန်လောင်ဖော်ပြခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ပဲယုံကြည်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ကိုယောင်ရှိန်ဝါနဲ့ပုံတံပြောင်းလဲတာမှန်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲမှုအဖြစ်နတ်ဖျားဂိုက်ဖန်တာမဟုတ်ဘူးလူလောကအတွေ့ယုံကြည်ခြင်းခွန်အားကိုတိုးပွားအောင်ဆောင်ကျင့်မှုသာဖြစ်တယ်ဒါရင်မကသေးဘူးလူသားတို့ဖို့မျှော်လင့်ခြင်းတွေပုံမှုအဖြစ်သွန်လောင်ပေးလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲလို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါဟာတကယ့်အမှန်တရားပါအခုလိုကောင်းကင်အစင်းတံနဲ့ကိုယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရတာဟာကိုယ်တိုင်လဲခရစ်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတယောက်အဖြစ်တနည်းနည်းမှာအသွင်ပြောင်းလဲခွင့်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကိုပုံမတိုးတက်လာစေတယ်မဟုတ်ဘူးလား ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3ရဲ့အစပိုင်းငယ်1မှာဖော်ပြထားတာကတော့ရှစ်သူတို့ယခုတွင်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြ၏နောက်မှအဘယ်သို့သောသူဖြစ်မည်ဟုမထင်ရှားသေး။သို့တော်လည်းကိုတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါငါတို့သည်ကိုတော်နှင့်တူကြလက်တန်းဟုငါတို့သိကြ၏။အကြောင်းမူကားကိုတော်ဖြစ်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့သည်မြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါလေ။လူသားတိုင်းရယူနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ပေးထားတယ်ဆိုတာဟာရှင်းနေပါပြီ။အခုဒီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး18ဟာကျွန်တော်ပဏာမပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ရဲ့အစင်းတရံပြောင်းလဲခြင်းကိုဖော်ပြတော်မယ်။ဒါဟာသူကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာအသေးမခံခင်အသေးခံပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဘုံတကူများမပြတ်ဖခင်မှာမြင်တွေ့ရတဲ့အစင်းတရံတော်အသစ်ပဲဖြစ်ပါလေ။ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကလွဲလို့ခရစ်ဝင်ကျမ်း3ခုမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီကျမ်း3စုထဲမှာရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာအပီပြင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဆရာဝန်ကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ရှင်လုကာဟာခရစ်တော်ရဲ့လူသားဘဝပုံစံကိုအကောင်းဆုံးနဲ့အပြည့်စုံအစိစက်ဆုံးဖော်ပြရတဲ့အကြောင်းဒီနေရာမှာသူ့ကိုကျွန်တော်ဂုံပြုတ်လိုက်ချင်ပါလေ။ကဲအခုလော့စေတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကိုပဲဆက်ကြပါအောင်စု။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး17 18ရဲ့အစကတော့အခုလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။6ရက်လွန်သောအခါယေရှုသည်ပေတရုယာကုပ်ညီယောဟန်တို့ကိုခေါ်၍မြင့်လှစွာသောတောင်ပေါ်တွင်စိတ်ွယ်ရာအရတ်သို့ဆောင်ကြွတော်မူ၏။သူတို့ရှိ၌ထူကြသောအစဉ်အယောင်နှင့်ပြည့်စုံသည့်ဖြစ်၍မျက်နာတော်သည်နေကဲ့သို့ထွန်းတောက်လျက်အဝတ်တော်သည်အလင်းကဲ့သို့ဖြူလျက်ရှိ၏မျက်နာတော်သည်နေကဲ့သို့ထွန်းတောက်လျက်ဆိုပါလားသူကိုနေရလာပြီးထွန်းတောက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့မျက်နာကထွန်းတောက်နေတာကဘာဦးကျမ်းအစသင်ခန်းစာတွေမှာတော့ကအာရန်နဲ့အေဝါတို့ကိုဘုရားသခင်ကဝိနည်းစလစ်ကြီးထားတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဘုံတကောအလင်းအယောင်နဲ့လုံကြုံအောင်လွှမ်းထားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အယူအဆကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပူပါတယ်ဣရင်ဥယင်ထဲမှာအပြစ်ကင်းမဲ့တဲ့လူသတ္တဝါတို့ရဲ့မိဘအာရန်အေဝါကိုဘုရားသခင်ဟာအဲ့ဒီလိုတောက်ပတဲ့အလင်းအရှိန်တကိုးပါဝင်တဲ့အလင်းနဲ့ကာကွယ်ခဲ့တာဘလောက်လှတယ်လဲဖန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်လဲဒါကိုအပြစ်ဒုစရိုက်ဆိုတဲ့စာရန်ပေးတဲ့ဆူကြီးနဲ့လဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဖန်ရှင်းသောဘဝလှလေးတွေရင်းနှင်းပွေပြတ်သုံးသွားခဲ့ရတယ်လीဒီတော့မှမလုံခြုံတဲ့အဖြစ်ရှက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ရှက်စရာကောင်းတဲ့လူဘဝဆိုတာကိုသူတို့နဖူးတွေဒူးတွေရင်ဆိုင်ရပြီးနိစ္စယာတိရကလေးတွေနဲ့ဖုံးခဲ့ရတဲ့အထိအဆင့်နှိမ့်သွားခဲ့တယ်။အခုကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာလူသားတိကိုခံယူထားပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကိုယ်ကွာဘုရားသခင်ရဲ့သားဒါကြောင့်သူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ပုံကိုဆောင်ပြတယ်။အဲဒီလိုသူပုံဆောင်ပြတာဟာသူ့ရဲ့လူသားများအပေါ်မှာဖြစ်စေခြင်းလွန်းတဲ့မေတ္တာစိတ်ဆန္ဒကလာတဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူရဲ့အသွင်ဟာဒီလိုပဲဖြစ်ရလဲလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြသလိုက်ခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်ပါတယ်။တင်တိရသောသမာကျမ်းကိုရေးသားပြုစုတဲ့ဆရာကြီးဂျေဗန်နန်မက်ဂီယာခရစ်တော်ရဲ့အခုလိုအစင်းတရံပြောင်းလဲခြင်းကိုသိပ္ပံပညာနဲ့နှိုင်းပြပြီးတော့ဇီဝဗေဒသဘောတရားဝေါဟာရမက်တမဖော့စစ်ဆိုတဲ့နှိုင်းပြပါတယ်။ပိုးတုံးလုံးကလေးဘဝကနေပြီးတော့တရွေ့ရွေ့နဲ့အလွန်လှပတဲ့လိပ်ပြာကလေးတကောင်ဖြစ်သွားတာဟာအဲ့ဒီမက်တမဖော့စစ်ဆိုတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အရာဖြစ်ပွားပြောင်းလဲလာတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဆရာကြီးဗန်နန်မက်ဂီဟာအသက်အိုမင်းရင့်ညော်နေပြီတကြီးတရားဖြစ်နေပြီပြီးတော့သူခမညာမှာဒီသင်သိရသောသမာကျမ်းကိုရေးသားနေတဲ့အချိန်မှာကင်ဆာရောဂါဝေဒနာကလည်းရှိနေသေးတယ်များမကြသောအချိန်မှာလဲသူဟာလဲအဲ့ဒီလိုပဲအတိတ်ဟိုခရစ်တော်ပြတဲ့ပုံတံအတိုင်းပုံတံပြောင်းလဲရတော့မယ်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကိုဥထိတ်ပန်ဆင်ထားတဲ့အတွက်သူဟာလောကရဲ့အသက်သေဆုံးရမှာကိုလူသဘာဝအလျောက်နှမျောမိတာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အသွင်ကိုသူဆောင်ယူရတော့မယ်ဆိုတာကိုအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ခွန်အားတွေတိုးပွားရပါတယ်လို့တက်သေးခံခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာလူအဖွဲ့အစည်းတည့်ရလုံးရဲ့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့မျောလင့်ခြင်းစုကျေးဇူးပါ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းအလေးအနက်ခံယူသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး18အငယ်၃မှာအခုလိုထပ်မံတွေ့ရပြန်ပါတယ်မောရှေနှင့်အေလိယသည်အတူထင်ရှား၍မောရှေနှင့်အေလိယသည်ထင်ရှား၍ကိုရောနှင့်အတူစကားပြောလျက်နေကြ၏မောရှေဟာဥပရိသများကိုကူစားပြုပါတယ်အေလိယဟာပရောဖက်တွေကိုကူစားပြုပါတယ်မောရှေဟာသေဆုံးခဲ့ပြီးပါပြီအေလိယကတော့မီလီယံယထာနှင့်မိုးကောင်းကင်ကိုတက်ကြွသွားခဲ့ပြီးပါပြီသူတို့ဟာဒီမြေကမ္ဘာမှာမရှိတော့ပါဘူးအခုလိုသူတို့နှစ်ယောက်ဟာခါပြန်ပေါ်လာပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့သေခြင်းခံရမယ့်ကိစ္စနဲ့တကွာယေရုရှလင်မှာအစရေခံရမယ့်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ စကားပြောကြတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်လုကာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်30နဲ့31မှာရေးထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်မောရှေနှင့်အေလိယတည်းဟူသောလူနှစ်ယောက်တို့သည်ဘုန်းအထရေနှင့်ထင်ရှား၍ကိုရောနှင့်အတူဆွေးနွေးလျက်ယေရုရှလင်မြို့၌စုတည်တော်မူမည်အကြောင်းအရာကိုပြောကြလေ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တကယ်တော့မောရှေနှင့်အေလိယဘုမဟုတ်ပညတ်တော်နှင့်ပရောဖက်တို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့သေခြင်းကိုသက်သေခံဖို့အတွက်အခုလိုပေါ်ထွက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူကြရပါမယ်နားလည်ကြရပါမယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်4ထိုအခါပေတရုကသခင်ဤအရ၌နေပွဲကောင်းပါ၏ကိုတော်ဖို့တဲတဆောင်မောရှေဖို့တဆောင်အေလိယဖို့တဆောင်တဲသုံးဆောင်ကိုအလိုတော်ရှိလျင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဆောက်လုပ်ပါမည်ဟုလျှောက်လေ၏ရှိမုန်ပေတရုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုရေးရှိကဆိုအပ်လာ၏ဆိုတဲ့ဆောင်းပုဂ္ဂိုလ်အမျက်ဆုံးနေအခွင့်အရေးရပြီဆိုတိုင်းပါဇက်ကိုပိတ်မထားနိုင်ဘူးသူ့အဖို့ပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းမှာအခုလိုပဲဝင်ဝင်ပြောလေရှိတာဟာမင်္ဂလာအခွင့်အရေးကြီးတည့်ရလို့ तू ကခံယူတယ်။ဒါပေမဲ့မိษွေတို့သတိထားမိမလားတော့မသိဘူး။အဲ့ဒီလို तू ဝင်ဝင်ပြောလိုက်တိုင်းအမြဲလွဲတယ်လေ။တခါမှအမီးအမောက်မတည့်ဘူး။နောက်ပိုင်းမှလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဇက်တိုက်လွဲနေရအောင်မှပဲဖြစ်ပါတယ်။ပင်တေကုတ်တေပွဲနေကိုရောက်တော့မှပဲအမီးအမောက်တည့်တယ်လေရှိမှဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကြားထားနေမှာမေ။အခုဒီတောင်ပေါ်မှာ तू ဝင်ပြီးပြောလိုက်တာဟာလေတလွဲကြီးဖြစ်ခဲ့ရတာပါပဲ။အမှန်တော့အသာလေးငြိမ်းနေရမယ်အချိန်မျိုးမှာမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဝင်ပြောလို့ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်ကသူ့ကိုစူပါလေဦးမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့မောရှေတို့အေလိယတို့နဲ့တရန်တစားရဲ့သူထပြီးတော့တဲထုတ်ပေးမယ်ဆိုတာကမှားနေပြီလေ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်လုကာကပေတရုကိုကိုဘာပြောလို့ပြောမှန်းမသိပဲပြောတယ်လို့တနည်းအားမှာပြောဖော်ပြခဲ့ပူပါတယ်။ဒီလိုခစ်စ်ပေတရု

28အငယ်5ထိုသို့လျှောက်စဉ်တွင်ထွန်းလင်းသောမိုးတိမ်သည်ထိုသူတို့ကိုလွှမ်းမိုး၍ဤသူသည်ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေသည်သူဤစကားကိုနားထောင်ကြလော့ဟုမိုးတိမ်ကအသံတော်ဖြစ်လေ၏ဒါကတော့အဖဖျားသခင်ရဲ့ခရစ်တော်အပေါ်မှာထင်ရှားတဲ့သက်တည်ခံချက်ပဲတကယ်တော့ယေရှုခရစ်ဟာဗျာဒိတ်တော်တွေအားလုံးကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်တဲ့သခင်ဖြစ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာသိပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်နော်ဆုံးဖြတ်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါအဆုံးမှာဖြတ်တောက်ခြင်းအပြီးသတ်ခြင်းလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဗျာဒိတ်တော်တွေကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်သောသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ယူသည်ခံရကြရပါမယ်ဟေဗြဲဩဝါဒစာရဲ့ဏိဒန်းကိုဖတ်ရင်ရှင်းလွန်လေပြီးသောအခါပရောဖက်များအားဖြင့်ဘိုးဘီတို့အားအထက်ထက်အနီးနီးဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသောဖျားသခင်သည်ဤနောက်ဆုံးကာလအခါမိမိသားတော်အားဖြင့်ငါတို့အားဗျာဒိတ်ပေးတော်မူပြီဆိုပြီးတော့ဖော်ပြပါတယ်ဤသူသည်ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရငါဤချစ်သားပေသည်သူဤစကားကိုနားထောင်ကြလော့တဲ့ဒီအသံမျိုးနဲ့မိုးကောင်းကင်ကနေပြီးဖျားသခင်ကဘယ်တခြားလူကိုပြောတာကြားဘူးတလေဒီလိုဖျားသခင်ကဘယ်နှခါကြင်ညာဘူးတလေမကြားဘူးပါဘူးပမိုင်းမှာလဲတခြားလူတွေဘု து ကိုမှပြောတာမကြဘူးပါဘူးအတိတ်ဘယ်ကတော့ဖျားသခင်ဟာခရစ်တော်ကလွဲပြီးဘု து ကိုမှအသိအမှတ်မပြုပါဘူးဒီသားတော်ဘုမဟုတ်ဒီသခင်ယေရှုကိုသာအသိအမှတ်ပြုတယ်ဒီသခင်စကားကိုသာနားထောင်ကြဒါမှမင်းတို့လူသားတွေအတွက်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့သာဝရအသက်ဆိုတာရမှာဟေ့လို့သူကသူသိစေချင်တာကိုရှင်းရှင်းကြီးဖော်ပြလိုက်ခြင်းပါပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်6မှ8တပည့်တော်တို့သည်ကြားရလျင်ပြတ်ဝွေ၍အလွန်ကြောက်လန့်ခြင်းရှိကြ၏။ယေရှုသည်လာ၍သူတို့ကိုလက်နှင့်တို့တော်မူလျက်ထားကြ။မကြောက်ကြနှင့်ဟုမိန့်တော်မူသောသူတို့သည်ကြည်မြော်သဖြင့်ယေရှုတယောက်ကြီးမှတပါအဘယ်သူကိုမျှမမြင်ကြ။ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်ရင်လူ့ဘဝမှာတစ်သက်စာဆောင်သွားနိုင်ဖို့အင်မတန်လှပတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကလေးကိုကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်။ယေရှုတယောက်ကြီးဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ပဲ။အင်္ဂလိပ်လိုပြောရရင်တော့ Jesus only ပဲပေါ့။အငယ်ကိုးမှကြပြန်တော့အခုလိုဆက်ပြီးတွေ့ရပြန်ပါတယ်။တောင်ပေါ်မှဆင်းကြသောအခါယေရှုကလူသားသည်သေခြင်းမှမထမြောက်မီတိုင်အောင်သင်တို့ယခုမြင်ရသောယူပါယုံကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောကြနှင့်တပည့်တော်တို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏တဲ့။ဟုတ်တယ်။ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးမှပြောရမယ်။ဒါဟာကယ်တင်ရှင်ရဲ့သစ္စာတရားလမ်းကြောင်း။အပျော်ဘဝတ္ထုမဟုတ်ဘူး။စိတ်ကူးရင်ဇလံလည်းမဟုတ်ဘူး။အစီအစဉ်ကြကြနန်းနရှိရလိမ့်မယ်။အခုဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာအသေခံရမယ့်ကားတိုင်းစီကိုဥတီရှောက်လန်းနေပြီလူသားကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုတစ်ခုလုံးရဲ့ဇာတိအပြစ်ကြွေးတွေကိုအသွေးနဲ့ဖလဲဖို့ဖလဲပြီးတော့ယူတော့မလို့ပြင်ဆင်နေပြီဒီသွေးဟာအပြစ်လုံးဝကင်းစင်တဲ့ဖရာသားတော်ရဲ့သွေးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်လူဇာတိခံယူထားတဲ့ဖရာရဲ့အသွေးအပြစ်အနာအဆာလုံးဝမရှိတဲ့သိုးငယ်တော်ကိုရစ်ကောင်တကောင်အဖြစ်ပူဇော်သလိုဖျားကကိုတော်တိုင်အပူဇော်ခံပြီးလူကဘာကိုဘလောက်တန်ဖိုးထားချစ်မြတ်နိုးကြောင်တက်တည်ပြမယ်သွေးပဲဒီလိုဆွန့်လွတ်ခြင်းသွေးနဲ့အပြစ်ကျွေးကိုရွေးယူခြင်းတွေကြောင့်ယေရှုတယောက်ကြီးလို့ကျွန်တော်ကုနကကျွေးကြော်လိုက်ခြင်းပါပဲဘယ်အတတ်ပညာဘယ်အသိပညာတွေနဲ့မှလူပေါင်းကြီးဟာကဲတင်ခြင်းကိုမရနိုင်ပါဘူးအခုလူတွေစားဝတ်နေရေးခင့်မိတိုးတက်ရေးတွေကိုကိုညံအစွန်းနဲ့ကိုအားကိုးလာလိုက်ကြတာအများသိတဲ့အတိုင်းအခုကဘာကြီးတနေ့တခြားပို့ပြီးတော့ပူလာနေပြီလေရေရေတောတောင်နေညဉ့်ညမ်းနေပြီလေဟုတ်ပါတယ်ယေရှုမှတပါအားကိုးစရာအရင်းမရှိပါဘူးအငယ်30ကတော့တပည့်တော်တွေရဲ့မိကုံဖြစ်ပါတယ်ထိုအခါတပည့်တော်တို့ကအေလိယသည်အရင်လာရမည်ဟုကြံပြုဆရာတို့သည်ဘယ်ကြောင့်ဆိုပါသနည်းဟုမေးလျှောက်ကြလျင်လို့တွေ့ရပါတယ်အခန်းငယ်17နဲ့12အရခရစ်တော်ရဲ့အဖြေကတော့မှတ်သားလောက်တဲ့အဖြေပါပဲယေရှုကအေလိယသည်အရင်လာ၍အလုံးစုံတို့ကိုပြုပြင်ရသည်မှန်ပေ၏ငါဆိုသည်ကအေလိယရောက်လာပြီလူများသည်သူ့ကိုမသိသဖြင့်သူ့အားပြုခြင်းသမျှကိုပြုကြပြီထိုနည်းတူလူသားသည်လည်းထိုလူများ၌ထိုလူများလက်၌ခံရမည်ဟုမိန့်တော်မူသောအေလိယသည်အရင်လာရမည်ဆိုတဲ့အနာဂတ်ကျမ်းစကားဟာပရောဖက်မာလခိဆိုခဲ့တဲ့အနာဂတ်စကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနာဂတ်စကားအတိုင်းအေလိယလာခဲ့ပြီလို့ခရစ်တော်ကပြန်ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေဟာသူ့ကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အပေါ်မှာပြုကျင်တယ်လို့ပြုကြအနိုင်ယူခဲ့ကြတယ်လို့ဖြေပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာဘုရင်တကားတို့ရဲ့ဘုရင်ဖြစ်တယ်။သူ့အရင်လာရောက်တဲ့သူဟာဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအကယ်၍သူ့ကိုဘုရင်လို့လူသားတွေကလက်ခံကြရင်
ယောဟန်ကိုအေလိယအဖြစ်သဘောထားနိုင်တယ်လို့

0: သူဆိုခြင်းချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအဲ့ဒီအေလိယအပေါ်မှာအနိုင်အထက်လူတွေလှုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ငါကလည်းလှုပ်ကြတော့မယ်။ဒီလူတွေရဲ့လက်မှာငါခံရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အသေးခံရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာတာကိုဖော်ပြလိုက်ပြန်ပါတယ်။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး19အငယ်23မှာကတော့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကိုအမှတ်ပြု၍မိန့်တော်မူကြောင်းကိုတပည့်တော်တို့သည်နားလည်ကြ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တပည့်တော်တွေဟာခရစ်တော်အပေါ်မှာအများကြီးနားလည်နေပြီဆိုတာဒီနေရာမှာတွေ့ရပါတယ်။နတ်ဆိုးဆွဲသောလူငယ်လေးဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခန်းကိုဆက်ကြပါစို့။အငယ်14မှ16အထိလူအစုအဝေးရှိရာသို့ရောက်ကြသောအခါလူတယောက်သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍ဒုထောက်လျက်သခင်အကျွန်ုပ်၏သားကိုကယ်မသနာတော်မူပါဝဲယူနာဆွဲ၍ပြင်းစွာခံရပါ၏မိ၌၎င်းရေ၌၎င်းအကျဉ်းချင်းလဲရပါ၏တပည့်တော်တို့ထံသို့ဆောင်၍သူတို့သည်ချမ်းသာမပေးနိုင်ကြပါဟုလျှောက်လျင်ခရစ်တော်ရဲ့အစင်းတံပြောင်းလဲတဲ့အချိန်တန်ရှင်းရတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်၃ယောက်နဲ့ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်၉ပါးဗျာများနေပြီဆိုတာဒီကျမ်းအရသိနိုင်တယ်ဒီတပည့်တော်တွေဟာဘာမှမစွန့်ဆောင်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်နေပြီလေဒီကိစ္စနဲ့ဒီယောဂါနဲ့ဒီယောဂါတဲ့လူငယ်လေးနဲ့ဒီအဖေနဲ့ဒီပူလောင်သောကရောက်နေပုံနဲ့တမန်တော်တွေဘာမှလုံမပေးနိုင်တာစတဲ့အချက်တွေအလုံးစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့သာသနာတော်ခရီးစဉ်ဟာစိတ်ညစ်စရာပုံစံကြီးမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်ခန်းစားရတယ်လူနာဟာတဲ့မိဘုံတဲ့လဲမှောက်ရကြတာပဲတဲ့ရေတဲ့လဲကြတယ်တဲ့ဒုက္ခတွေတတိတိရောက်နေတယ်ဆိုပဲဒါကိုတပည့်တော်တွေကဘာမှမတတ်နိုင်လို့လက်ပိုက်ကြည့်နေရတယ်ဆိုတယ်မဟုတ်လားဒါတခြားတော့သူကမစင်စားနဲ့ဒီကနေ့အသင်းတော်တွေအယူမီးဝိုင်းဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလို့ကျွန်တော်ကတော့တွေးပါတယ်ပြီးတော့အသင်းတော်တွေဟာတပည့်တော်ကြီးတွေအခုနေ66ဖြစ်နေပုံပုံစံမျိုးအတိုင်းဘာမှမတက်နိုင်ပဲအားပြော့တယ်လက်ပိုက်ကြည့်နေရတဲ့အသင်းတော်တွေဖြစ်ချင်းမလားဖြစ်နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်တွေးခေါ်မိတယ်အဲ့ဒီလိုလဲကို့အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းကဟန်မကြရောစိတ်ဓာတ်အင်အားလဲချိနေတယ်နီးစနစ်တွေကလည်းပြော့ညံ့တယ်ငွေကလည်းများများမရှိပါဘူးခင်ဗျာလူငယ်တွေကလည်းမကူညီကြပါဘူးစတဲ့အားနဲ့ချက်ပေါင်းများစွာကိုစဉ်းစားပြီးနှစ်သိမ့်ကြတယ်လေ။အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေတဲ့လိုရာကြီးတစ်ခုကတော့ရှိနေလေရဲ့။အခုကျမ်းစာကိုသာဆက်ပြီးနားထောင်ပြီးတော့ရှမသဲအခန်းကြီး18အငယ်18ယေရှုကယုံကြည်ခြင်းမရှိထောက်ပြန်သောအမျိုးငါသည်သင်တို့နှင့်တကွအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနေရမည်နည်း။သင်တို့ကိုအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးသီးခံရမည်နည်း။သူငယ်ကိုငါထံသို့ယူခဲ့ကြဟုမိန့်တော်မူ၏။တွေ့ပြီနော်။ယုံကြည်ခြင်းမရှိထောက်ပြန်တဲ့အမျိုးဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကပိတ်ပဲ့ပြီးတော့ဆူပစ်တာအဲ့ဒါဟာဒီကနေ့အသင်းတော်တွေရဲ့အဓိကအားနဲ့ကြည်ကြည်တွေကိုလည်းသူထောက်ပြလိုက်တာပဲသူငယ်ကိုငါထံသို့ယူခဲ့ကြတယ်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့မိษွေတို့တူးစီကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တစ်ခုစီမှတ်ရမယ်စကားရှိရှိသမျှအခက်ခဲတွေကိုကိုနီးကိုဟန်နဲ့စူးစမ်းရတာလည်းသင့်တယ်လို့တော့ရှိမယ်အဓိကအနေနဲ့ကတော့ခရစ်တော်စီကိုသာပြဿနာအခက်ခဲတွေကိုယူဆောင်သွားကြဖို့လိုလိမ့်မယ်အခန်းကြီး18အငယ်18ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး18အငယ်18ယေရှုသည်သူ့ကိုဆုံးမတော်မူခြင်းနတ်ဆိုးသည်သူ့မှထွက်သွားသဖြင့်ထိုခဏမှစ၍သူငယ်သည်ကျမ်းမာပဂတိဖြစ်လေ၏ခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေကိုစူပြီးတော့မှအဲ့ဒီလေသံနဲ့ပဲနတ်ဆိုးကိုငေါက်လွှတ်လိုက်တော့မှနတ်ဆိုးကထွက်သွားပြီးသူငယ်လေးဟာကျမ်းမာလာနိုင်တော့တယ်တဲ့ဒီနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့ယောဂသည်ကလေးရဲ့အဖြစ်အကြောင်းဟာရှင်မသဲကတခြားနဆိုးဆွဲလူနာတွေရဲ့စံချိန်တဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အငယ်19ကနေ20မှာကြတော့ထိုအခါတပည့်တော်တို့သည်စိတ်ကြွယ်ရာအရ၌ယေရှုထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍အကျွန်ုပ်တို့သည်နဆိုးကိုအဘယ်ကြောင့်မနှင်ထုတ်နိုင်ပါသနည်းဟုရှောက်ကြတော့သင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းမရှိသောကြောင့်မနှင်ထုတ်နိုင်ကြ။ငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့သည်မုံညင်းစေမျှလောက်သောယုံကြည်ခြင်းရှိလျှင်ထိုတောင်ကိုထိုနေရာမှ၍ရွှေလိုဟုဆိုကြတော့နေရာမှရွှေလိမ့်မည်ယုံကြည်ခြင်းရှိလျင်သင်တို့မတတ်နိုင်သောအမှုမရှိဒါကိုတချို့ကဟာသလုပ်ခြင်းလေမုံညင်းစေးလောက်ယုံကြည်တာလေးနဲ့တောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတောင်မှရွှေနိုင်တယ်လေးပါလေအတိတ်ပဲမရှိဘူးပေါ့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်မုံညင်းစေးလောက်ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ဆိုတာဟာတန်တရားအရှင်းမရှိတဲ့အဆင့်ကျမှစပြီးတော့မုံညင်းစေးလောက်ရှိနိုင်တာပြီးတော့မုံညင်းစေးဆိုတာဟာသေးငယ်သလောက်အပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာတော့မိုးကောင်းကင်ညက်တို့မိခိုနိုင်လောက်တဲ့စံချိန်မီအပင်ကြီးဖြစ်လာတယ်လို့သိခဲ့ရပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပမာကိုတောင်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့သေးတယ်ဆိုခဲ့သေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲနောက်တစ်ခုကတော့လေဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဆိုတာကိုလည်းထည့်ပြီးစဉ်းစားရမယ်ဖ ဘုရားသခင်ရဲ့လိုတော်နဲ့သာညီညွတ်ပါစေ။ယုံကြည်ခြင်းဟာအရာရာကိုဖြစ်ကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြတယ်။အခုခေတ်မှာအာကာသထဲထွက်လမ်းလျှောက်နိုင်တာတို့ဘုရားမဲ့တရားမဲ့စနစ်ကြီးတွေဘုံဘုံလဲပြိုပြီးသွားတာတို့ဟာတောင်ကြီးကိုနေရာရွှေ့တာနဲ့ဘာထူးတယ်လဲ။ပို့ပြီးတဲ့တောင်ပြင်းထန်တဲ့အပြောင်းလဲကြီးတွေလို့ကျွန်တော်ကတော့ခံယူတယ်။အငယ်27သို့တော်လဲဆုတောင်းခြင်းအစာရှောင်ခြင်းမှတပါအဘဲသို့သောအဖြစ်ထိုအမျိုးသည်မထွက်တတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ကောမြန်မာလိုမှာကောရှုပ်ထွေးတဲ့ကြမ်းပိုက်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အတူပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆုတောင်းရမယ်။ကြိုးပဲ့ကြေမွားတဲ့နှလုံးသားနဲ့စိတ်ကိုမန်ကြအောင်အစာရှောင်မှုဒီပါပူတွဲပြီးတော့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီလိုနှဆိုးမျိုးဟာအဲ့ဒီလောက်ကြိုးစားပန်းစားချွေးပြိုက်ပြိုက်ကြအောင်အကျင့်တရားမျိုးနဲ့မှထွက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကျင်တာပဲလို့ကျွန်တော်တူးချင်းခံယူပါတယ်။အခုဆက်ပြီးလေ့လာရမှာတော့ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့သေခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြေညာခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဟာတတိယအကြိမ်သူ့တပည့်တော်တွေကိုသတိပေးခြင်းပါ။အငယ်22နဲ့23ဂါလိလဲပြည်၌နေကြစဉ်တွင်ယေရှုကလူသားကိုလူတို့လက်သို့အနှံ့ရသောအချိန်နီးပြီးသူတို့သည်တတ်ကြလိမ့်မည်။သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်လိမ့်မည်ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏။သူတို့သည်လည်းအလွန်ဝန်းနေခြင်းရှိကြ၏ဖိလိပ္ပုကဲသရီမြို့မှာပထမဆုံးပြောပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဒါဟာတတိယအကြိမ်ပြောခြင်းအခုအချိန်မှာခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်တွေဟာဂါလိလဲပြည်ထဲမှာပြန်ရှိနေပြီယေရုရှလင်ကိုဥတီနေပါပြီတပည့်တော်တွေကတော့လူသားတွေပြီးသိပ်ပြီးဝန်းနေစရာကောင်းတဲ့စကားအဖြစ်ငြိမ်ငြိမ်လေးပဲခံဘာမှခံမပြောနိုင်ပဲနားထောင်နေကြရပါတယ်ရှင်မသက်ခရွင့်ကျမ်းအခန်းကြီး18ရဲ့ဤကုန်းပိုင်းကတော့ငါးပါးဆက်ထဲကအခွန်ငွေအကြောင်းပါပဲအငယ်24အရာကပေရနောင်မြို့သို့ရောက်သောအခါဗိမာန်တော်အခွန်ကြီးဟုသောဒီဒရမကိုခံသောသူတို့သည်ပေတရုစီသို့လာ၍သိင်းဆရာသည်ဒီဒရမကိုမပေးသလောဟုမေးမြန်းနှင့်ပေးပါသည်ဟုပေတရုဆို၏အဲ့ဒီလိုဖော်ပြပါတယ်ဒီဒရမဆိုတာဟာတစ်နှစ်တစ်ခါပေးရတဲ့ဗိမာန်တော်အတွက်အခွန်ပါအငယ်25နဲ့26မှာဆက်ထားတာကတော့ပေတရုသည်အိမ်သို့ဝင်သောအခါယေရှုသည်တင်ကူး၍အချင်းရှိမုံသင်သည်အဘယ်သို့ထင်သနည်းလောကီရှင်ဘုရင်တို့သည်အဘယ်သူမှအခွန်ကိုခံကြသနည်းမိမိသားမှခံကြသလောသူတစ်ပါးမှခံကြသလောဟုမေးတော်မူလျင်ပေတရုကသူတစ်ပါးမှခံကြပါသည်ဟုပြောကြ၏ပြောသောယေရှုကလည်းသို့ဖြစ်လျင်သားမူကလွတ်ရ၏သို့တော်လည်းထိုသူတို့သည်ငါတို့ကြောင့်မမှားယွင်းမိအကြောင်းအိမ်သို့သွား၍ငမြားကိုချလောပေတရုနောက်ကိုယေရှုကလျှောက်သွားပြီးတော့တားတယ်ဆိုပဲပြီးတော့တင်ကူးတယ်လို့ဒီနေရာမှာပြောတာပေတရုတဲ့အရင်ရောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အခုလို့အခွန်အကောက်ကိုဘသူတွေစီမှာကောက်ရိုးထုံးစံရှိတယ်လေပေတရုလို့မေးတာကတော့ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ပဲကွာငါအဖရဲ့ဗိမာန်တော်အခွန်ကိုလွတ်ခွင့်မရဘူးလားလို့ပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခံစားချက်နဲ့ပြောဆိုခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ရင်ဖွင့်ခြင်းသဘောပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှိပါစေကွာတဲ့အခွန်ငန်တွေကိုငါတို့ကြောင့်အဆူအပူအကျိမ်းမောင်းခံရပါအောင်ပဲကွာသွားစမ်းငါတို့အိမ်မှာငမားရံကိုချလိုက်ဆန်းဆိုပြီးတော့မှားလိုက်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18ရဲ့ဤကုန်းကတော့ရှေးဥစွာရသောငါကိုယူ၍ပါဇက်ကိုဖွင့်လျင်တတာတဲတပြားကိုတွေ့လိမ့်မည်ထုံငွေကိုယူ၍ငါအဖို့နှင့်သင်အဖို့ထိုသူတို့အားပေးလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်တတာတဲတပြားဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပိုက်ဆံအနည်းငယ်ကိုခရစ်တော်ရှာဖွေတဲ့ဤကတော့အတော်ရေစရာကြီးလို့ရှိပေမဲ့အတိတ်ပဲကြီးမားလေးနဲ့ပါတယ်လောကရတက်ရှိလောကဟာသူ့စကားကိုနားထောင်တယ်ဆိုတာကိုပြသလိုက်တာပါပေတရုဟာသူ့စကားကိုနားထောင်တယ်လို့ပင်လယ်ငါးဟာသူ့အတွက်ငွေကိုယူလာရပါလိမ့်မယ်အကယ်၍သာစာရမဏေနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ပြီးဇာတိအပြစ်များရဲ့အောက်မှာကြဆုံးခြင်းမရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်လူသမိုင်းရဲ့ဖခင်ကြီးအာရန်စီမှာလည်းအခုလိုခရစ်တော်ပြသတဲ့တကူရှိခဲ့ရမှာအမှန်ပဲလူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုသူသည်ပင်လယ်ငါးတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းသားရင်တို့ကို၎င်းမြေတပြင်လုံးနှင့်တကွမြေပေါ်မှာတွားရသောတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးစေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏လို့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်26မှာအခွင့်တကွပေးခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားလူသားကိုဘုရားသခင်အဲ့ဒီလောက်ချစ်ခဲ့တယ်လူသားဟာလည်းအဲ့ဒီအချစ်ကိုအပြစ်နဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18ဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့မူရင်းအစင်းတရံအစစ်အမှန်နဲ့စတင်ခဲ့ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့မူရင်းအခွင့်အာဏာအကြောင်းနဲ့အဆုံးသတ်ပေးလိုက်တဲ့ကျမ်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချမ်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ် ခရိယံတမန်ကျမ်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှင်မသက်ကိုက်

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေဘရဲခန်းကြီး1ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးခြင်းပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိမ့်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမန်တရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်သောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကြံတဲ့ကြမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေးပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်

ပါတယ်မိษွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိษွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူးမိษွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူးမိษွေကောလုပ်ခဲ့သလားသူဟာသေခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကိုယ့်ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိษွေဟာသေရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်တင်းကြိုင်တဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချင်းချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့စံဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကဲတင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါ။ကဲတင်ရှင်တပါးတဲ့ဖျားတဆူတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး30အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမအခန်းကြီး30အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်။ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီ။ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်။မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲ

င်ချင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်ခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးဘက်ပတစ်Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.comဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စေ့သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP ရေဒီယိုကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဝါကာလ၌ခရစ်တော်သေခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားလိုက်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလဲကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါလေယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်းကြီးများမှထမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်တိကောခိုင်းစကားငယ်73 74ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနှင့်တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်းဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုင်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်၃၄မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၂အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၈တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျက်လက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါ

ခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9နှင့်မဿသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခံယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဒီပြေခံကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်တော်သူအပြစ်မပြုတ်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါသည်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါသည်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်10အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်9အငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါれထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါれရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4 29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်

15:21 ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနှင့်တပြိုင်နက်တည်းမှာဘိမှန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားဇာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း17အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားဇာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ် 5 သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရဲ့။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာခိုင်းစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအခြင်းကြွလာခြင်းဟာ
တမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれ။ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာတော်သူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည့်အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれ။ထိုမြတ်မကသင်လိလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါ။တဲ့အတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်းနန်းကြောင်းနဲ့ကျန်းစာကြောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

ယောမောရာစာခိုင်းလေးအငယ်၃ကနေဖတ်ချင်တယ်။ကျမ်းစာ၌အဘယ်သူလာသနည်းအဗိဟံသည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏။အကျင့်ရှိသောသူမည်သည်ကားဂျေဇူးအားဖြင့်အကျိုးကိုခံရသည်မဟုတ်ခံထိုက်သောအားဖြင့်ခံရ၏။အကျင့်မရှိသောသူမည်သည်ကားမတရားသောသူ၏အပြစ်ကိုဖြေသောသူကိုယုံလျှင်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏။နောက်ထပ်ရှင်ယာကုပ်ဩရစာအခန်းကြီး2အငယ်24ကိုဖတ်ခြင်းနဲ့လူသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သာဖြောင့်မတ်ရသို့ရောက်သည်မဟုတ်အကျင့်အဖြစ်ရောက်သည်ကိုသင်တို့သည်သိမြင်ရကြ၏ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေအဖြစ်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေယောမောရစာခန်းကြီး4ထဲမှာလူဟာပညာတရားရဲ့အကျင့်နဲ့တော့ဖြောင့်မတ်ရမရောက်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပညာတရားအကျင့်မပါဘဲယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ရသူရောက်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါယောမရစာထဲမှာပြောတဲ့အရာကပညာတရားရဲ့အကျင့်မပါဘူး။ဖြောင့်မတ်ရရောက်ဖို့ပညာတရားရဲ့အကျင့်နဲ့မရဘူးဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရောယာကုပ်ထဲမှာပြောတဲ့အကျင့်ဆိုတာကဘာအကျင့်လဲ။ပညာတရားပြန်ကျင့်ခိုင်းတာလားမဟုတ်ဘူး။နော်ပညာတရားပြန်ကျင့်ခိုင်းတာမဟုတ်ပဲလေယုံကြည်ခြင်းအကျင့်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကအကျင့်နဲ့အတူပြုတ်ပြင်ပြောမှာတဲ့နော်စုံလင်ခြင်းကိုရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါအမတာမအရေးကြီးတယ်ရှင်ယာကုပ်အခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်22ကိုဖတ်ခြင်းတယ်ယုံကြည်ခြင်းတဲ့အကျင့်နဲ့အတူပြုတ်ပြင်၍အကျင့်အားဖြင့်စုံလင်သူကိုသိမြင်ရ၏ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာလည်းမယုံကြည်ခြင်းရှိလာတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲပြုတ်ပြင်လာလဲဆိုအကျင့်နဲ့ပြုတ်ပြင်လာတယ်အကျင့်ဖြစ်လာတယ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအကျင့်ကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီအကျင့်ကဘာလဲလှုပ်ဆောင်မှုကိုပြောတာယုံနဲ့အတိုင်းလှုပ်လာတယ်ဆိုတော့ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောမရစာထဲမှာပြောတဲ့အကျင့်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကယောမရစာထဲမှာကတော့ပညတ်တရားကိုจิตมาဖြောင်းမရာသူရောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပြုံပညတ်တရားအကျင့်မပါဘဲနဲ့ဖြောင်းမရာကိုရောက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီထဲမှာရှင်ရကုတ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီမင်းတို့ယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအကျင့်နဲ့တီးပွင့်လာမှအကျင့်ရှိလာမှစုံလင်တာဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူညီကောင်တို့အတီးတဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တည်ထားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးသောအခါမှာကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်ယေရှုကငါ့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အကျင့်အပြင်ပြသတယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်ယေရှုကငါ့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အကျင့်အပြင်ပြတယ်ကျွန်တော်နှစ်ချင်းခံတယ်သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကနေဝန်ခံတယ်ဆိုတော့ယာကုပ်ကကျွန်တော်ကိုတတိပေးတယ်ယုံကြည်သူတွေမင်းတို့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းမင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုအကျင့်အားဖြင့်ပေါ်လွင်မယ်။အဲ့ဒါမှမင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းကစုံလင်သောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်ယာကုပ်ကတတိပေးတယ်။ဆိုယုံကြည်သူအသက်တာမှာငါတစ်ချိန်တစ်ခါယုံကြည်ပြီးပြီလေဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖရာသခင်ကိုအမြဲတမ်းဖရာသခင်ထံချဉ်းကပ်တိုင်းအမြဲတမ်းကျွတ်နှလုံးသားမှာယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူလို့ခေါ်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအလုံးမလုံးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းသေရင်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဟာသေနေရင်ဘာဖြစ်မလဲယုံကြည်သူမှာကျွန်တော်ကိုရှင်ဘရုဩရာစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားတကယ်ကျွန်တော်ကိုဘုံကိုပိုင်ဖို့ခံထားတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဖယားရဲ့ဘုံကိုပိုင်ဖို့ဖယားဘုံကိုပိုင်ဖို့ဆိုဘယ်တော့ပိုင်ရမှာလဲကောင်းငင်ရအောင်ပိုင်ရမယ်အာမင်ကောင်းငင်ရအောင်ပိုင်ရမယ်ဒါပေမဲ့အခုအသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာဖယားတကယ်ဘုံကိုမြင်ရမယ်အာမင်ဒါကျွန်တော်နားလဲသိချင်တယ်ယုံကြည်သူဖယားတကယ်ခံထားတာဖယားတကယ်ဘုံကိုပိုင်ဖို့ဖယားဘုံကိုပိုင်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖယားရဲ့ဘုံနဲ့ပြည့်မှာ
အဲ့ဒီခါကျရွှေရွှေရွှေရွှေဖြစ်မှာနော်ယေရှုလိုအာမင်သခင်ယေရှုကတကားလေးပိတ်ထားလာရွှေခနဲ့လဲဝင်သွားတယ်အာမင်ဟာစားလို့လဲရတယ်မိုက်တကွာနော်စားတယ်မုန်နေသူစားတယ်နော်ငားกินတယ်စားပြတာပဲနော်အပေါ်လေးသွားလာတော့မမင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးနော်စားတော့စားလာပဲနော်ဒါတော့မိုက်တယ်နော်တကားအလုံးပိတ်ထားလာအထဲရောက်သွားလာရွှေခနဲ့တည်ခြင်းမရှိတော့အာမင်နာခြင်းမရှိတော့အမလေးခါနာတယ်ဆိုမရှိတော့နော်ကိုစင်းညလို့ဆက်ချောဆက်ချောတက်တဲ့ကောင်းဟုန်းနေဆိုတာလေမရှိတော့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုံကိုပိုင်ရအောင်မယ်တဲ့ယေရှုနဲ့လုံလုံတူမယ်တဲ့အာမင်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်တော့မှလဲဟိုရောက်တဲ့အခါကျမှဟုတ်လားကိုတော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျမှဒါဆိုအခုကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဘာမြင်ရပါလဲဘုံကိုမြင်ရမယ်ဖခင်ရဲ့ဘုံတော်ဖခင်ရဲ့ဘုံတော်ကိုမြင်ရမယ်တဲ့ဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ခိုင်း7ကိုတစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်နေရှင်ယောဟန်ခိုင်း7ထဲမှာသခင်ယေရှုကမာသကိုပြောတာဖြစ်တယ်ယေရှုကလည်းအခိုင်း7အငယ်40ယေရှုကလည်းတင်းတင်းယုံလျင်ဖခင်သခင်ဘုံအာနုဘော်တော်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်ငါပြောပြီမဟုတ်လို့ဟိုမိန်တော်မူကဲသူမှာယေရှုပြောတယ်မင်းဟာယုံရင်မင်းယုံရင်ဖခင်တကယ်ဘုံအာနုဘော်တော်မြင်ရမယ်တဲ့ဆိုတော့မာတာကဘာပြောလဲယုံပါတယ်သခင်တဲ့ယုံတော့ဘာမြင်ရလဲဘုံအာနုဘော်အဲ့တော့မာတာမြင်ရတဲ့ဘုံအာနုဘော်တော့ဘာလဲသူတို့မောင်တည်သွားတယ်သူတို့အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်အားဖြင့်မြင်ရတဲ့ပြောင်းလဲမှုပြောင်းလဲမှုပြောရမစွန်းတော့လူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဖရာသခင်အားဖြင့်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုဖြစ်သွားတဲ့အရာကိုသူတို့မြင်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကိုဖရာသခင်ကလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာထားလာမာတလူတည်တဲ့သူထားမြောက်တာကိုမြင်ရမယ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးဒါပေမဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတင်းနဲ့ကျွန်တော်အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပေမဲ့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာသူပြုတ်မယ်သူလုတ်ပေးမယ်လို့ပေးထားတဲ့ကတိတော်တွေသင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်မဖြစ်နိုင်ရင်တောင်မှဖြစ်လာတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေခုကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အခွင့်အရေးကပါလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ဘုံအာနုဘော်တော်ကိုမြင်ရမယ့်အခွင့်အရေး။ဖယားသခင်ကိုမြင်ရမယ့်အခွင့်အရေးမဟုတ်ဖယားသခင်ကပါလဲဘုံအာနုဘော်။ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာသူလုတ်မယ်လို့ပြောတယ်နော်သူလုံးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမာတာပါပြောအာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မဟုတ်ဘူးဖခင်ကငါလုံးမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လားဆိုရင်ကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာဖခင်ကသူလုံးမယ်ပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာလုပ်ပေးတာကိုမြင်ရမယ် Okay ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတမန်ကျမ်းစာကျွန်တော်ဖတ်ရှုခြင်းအဖြစ်တင်းရဲ့အသက်တာမှာဖခင်သခင်ကတိပေးလာတာရှိမယ်ဖခင်သခင်စကားပြောလာတာရှိမယ်တရားဒီသာနားထောင်ကြပဲတည့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားသခင်တင့်ကိုကတိပေးတဲ့အရာတွေတင်ကြားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာတင့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယောနှောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကတိတော်တွေကိုတင်ဝင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဣသရေလလူမျိုးတွေခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီခါနန်ပြည်သူတို့ရှာတာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ရှာပေးထားတာဖယားသခင်ဖန်ဆင်းပေးထားတာဖယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတာမင်းတို့ကငါခေါ်သွင်းမယ်လို့ပြောတယ်အာမင်မင်းတို့ကငါခေါ်သွင်းမယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဘာလုပ်ရမှာလဲဟုတ်ကဲ့ယုံတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မယုံမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်ရလဲပြန်လှည့်ရနှစ်ပေါင်း38နှစ်အားလုံးပေါင်းအေကုတ်တုပြန်နေထွက်လာတဲ့နှစ်နဲ့ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း40ဒါပေမဲ့ယောရှုကလည်းမဆိုင်နောက်မျိုးဆက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့ဝင်ကြတယ်ဟီဘရုစာခိုင်း4ခိုင်း4အငယ်2နဲ့3ငါတို့ဒီဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုထူသူတို့ကဲ့သို့ကြားရကြပြီသူရတွင်သူတို့ကြားရသောတရားစကားသည်ကြားရသောသူတို့အထင်၌ယုံကြည်ခြင်းနှင့်မယောနှောသောကြောင့်အကျိုးကိုမပေးငါတို့မူကယုံကြည်သောသူဖြစ်၍ဖျားသခင်ချမ်းသာတဲ့သူဝင်ရကြ၏ထူသူနှင့်ညီပြားရိတ်တော်ကသူတို့ဒီငါ၏ချမ်းသာတဲ့သူမဝင်ရကြအမျက်ထွက်၍ငါကျိန်ဆူသည်ဟုလာ၏ချမ်းသာဟုဆိုသောကဘာဥကပင်အမှုအရာတို့ကိုပြီးစွေ့ငြိမ်ဝတ်တော်မူရာချမ်းသာဟုဆိုလိုသည်
So idri la lu myo ri ga thru ai de phaya thing chan da le ko phaya thing gadi daw le ko win ya me gadi thru cha be me thru ba lu mo win ya la le so ro thru cha ya de a ya thru na long da le ma yong ji chin ne ma yon no ma yon bu ma yon ne twa chaung mo win ya au da me yoshu ne ka le win ya de naw myo set de win ya ba chaung le yong ji chin shi lo amen ဒါအဲ့ဒီခန္ဓာပြေကိုကျွန်တော်တို့ကတချို့ကကောင်းကင်ပုံလို့နှိုင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မငင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာပြေဆိုတာကကျွန်တော်ကတော့ဖယားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဂတိပေးတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်တော့ယုံကြည်တယ်နားလည်တယ်ဖယားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဂတိပေးတဲ့အခါမှာဒီလောကမှာကျွန်တော်အတ္တတာမှာဖယားပြုမဲ့ဂတိရှိတယ်ပြီးတော့ဒီလောကနဲ့ထွက်သွားရင်ဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဂတိရှိတယ်အာမင်အဲတော့ဒီလောကအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာအရင်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဒီလောကမှာဖယားသခင်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်မြေတွေကိုကျွန်တော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုခံစားသွားဖို့ရအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘာလို့အပ်လဲယုံကြည်ခြင်းလို့အပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဖယားသခင်က तू ပြောတဲ့စကားအပေါ်မှာယုံကြည်တာကိုနှစ်သက်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်နောက်ကျွန်တော်ရဲ့တတာမှာကျွန်တော်ဖယားတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကြားပြီးသိတာထက်သိတာတော့လိုအပ်တာပေါ့သိရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြားပြီးသိတဲ့အစင်လောက်မဟုတ်ရဘူးကြားပြီးကျွန်တော်အတ္တထဲမှာအဲ့ဒီကြားတရားစကားကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်အတ္တထဲမှာအလုံးလို့ဖို့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်ဖယားသခင်ဘုန်းကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်တနေ့မဟုတ်တနေ့အာမင်တနေ့မဟုတ်တနေ့တနေ့ပြီးတနေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာသင်ဟာအမြဲတမ်းအိုးဖယားသခင်ကောင်းမြတ်လိုက်တာဖယားသခင်ငါ့ပေါ်အဲ့လိုပြုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့သင်ဟာမြင်မဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်မြင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုဖယားသခင်ဘုံအာနုဘောမြင်ဖို့ခံထားတာဖြစ်တယ်သင်စိတ်မြင့်နေအာမင်သင်စိတ်မြင့်နေတဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်မှာစိတ်ညစ်စရာကြောင့်အိုးအဲ့လို

ာနုဘောသူကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့ဂတိတော်တွေကိုမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာမြည်ရဖို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုခံထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်အဲ့ဒီအရာကိုပါလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ရမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မြင်ရမယ်ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ကိုခံစားစေမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘာလို့အားလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းရှင်တန်နေဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအလုံးလုံးသလား။တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအလုံးမလုံးရင်တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသေနေတယ်။အကျင့်နဲ့ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသေး။အဗြဟံကသူ့ရဲ့အကျင့်နဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဗြဟံရဲ့အကြောင်းတစ်ချက်လေးပြန်သွားကြည့်ရအောင်။ကပ္ပဝုချံအခန်းကြီး22ကျွန်တော်အယံခွန်အားရတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။အခန်း20နဲ့အငယ်1နှစ်မှာထို့နောက်ဖယားသခင်သည်အာဗြဟံကိုစုံစမ်းခြင်းကအာဗြဟံဟုခေါ်တော်မူ၍အာဗြဟံကအကျွန်ုပ်ရှိပါဟုအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်လင်သင်သည်အလွန်ချစ်သောတယောက်တည်းသောသားအိဇက်ကိုယူ၍မောရိပြည်သို့သွားလော့ငါပြလက်တန်သောတောင်ပေါ်မှသူ့ကိုမေးရှု၍ရစ်ပြု၍ပူဇော်လော့ဟုမိန်တော်မူ၏စဉ်းစားကြည့်အာဗြဟံသားရတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်ကဘယ်လောက်လဲ100ဟုတ်တော့အသက်ကြီးမှရတာသူမိမက90တားမဖွားနိုင်တော့ဘူးတားမဖွားနိုင်တာကြားလာပြီစာရာကဖယားတကယ်သူ့ကတိပေးပြီးနှစ်ပေါင်း25ကြာမှတားရတာဖယားတကယ်ကတိပေးပြီးနှစ်ပေါင်း25ကြာမှအဲ့ဒီတော့ဖယားတကယ်ကတိစာပေးကြတဲ့အစားအဗရာဟံယုံနေတဲ့ယုံနေဒါပေမဲ့သူယုံနေရပဲမယ်ချိန်မှာပဲတွေးရလဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်း25ကြာမှတွေးရလဲနောက်တင်းရဲ့အထဲမှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖယားသခင်တင်းကိုပြောလိုက်တဲ့အရာပေးလိုက်တဲ့ဂတိတော့တင်းနဲ့ကျွန်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လို့ရှိရင်လေဘယ်တော့ပဲကြာကြာမပြတ်ဘူးတနေ့ချင်းခံစားမယ်အာမင်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲခါစမှာဖယားသခင်ကနှုတ်ကပတော်အဖြစ်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးတဲ့အရာကဖယားသခင်ကတဲ့စင်ရဲသားကိုမြေမုံထဲကနေနောက်ချီးပုံထဲကနေငတ်မွတ်တဲ့သူနောက်ချီးပုံထဲကနေချီးမြောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြံပိုက်နဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးတယ်အဲ့ဒီကြံပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါအာဖယားသခင်ကငါလူတယောက်ကိုချီးမြောက်နိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေအဲ့ဒီကလေးကယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတော့မှချစ်ချင်းဖယားသခင်ကချီးမြောက်တာမဟုတ်လေတဆင်းပြီးတဆင်းဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်လာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီကတိတော့တဆင်းပြီးတဆင်းပို့ပြည့်စုံအောင်ဘုရားသခင်ကပို့ဆောင်လာဖြစ်တယ်။နောက်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကတိပေးလိုက်တဲ့အရာတွေဘုရားအတန်တင်နဲ့ကျွန်တော်ကြားပြီးကတိပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယောနှောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကတိတော့ဟာတနည်းချက်မြင်ကိုမြင်ရလာဖြစ်ပါတယ်။အာဗြဟံအသက်85နှစ်မှာအဲ့ဒီကတိကိုခံရတယ်။သူယုံတယ်တဲ့ယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအဲတုန်းကဗာလဲဖြောင်းမှချင်းဆိုဘုရားသခင်ကတတ်မှတ်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါကျတော့သူ့သားမွေးပြီ။သူ့သားမွေးတော့သူ့သားတော်မှဒါလူပြူပေါက်ဆလေးနော်သူ့ဘာသာသူထင်းကိုရစ်ပူစော်တဲ့ထင်းကိုပခုံးထမ်းပြီးသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ခလေးငယ်လေးတော့မဟုတ်တော့ဘူး။တချို့တပည့်ပညာရှင်တွေကလူပြူပေါက်လို့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒီအရွယ်အဲ့အရွယ်ရောက်မှရစ်ပူဇော်ခိုင်းတယ်ဘုရားသခင်ကမင်းအလွန်ချစ်တဲ့သားကိုရစ်ပူဇော်ပါတောင်ပေါ်ကိုသွားပါငါပြလက်တန်သောတောင်ပေါ်မောရိတောင်ကိုအဲ့ဒီအဗြဟံရှိတဲ့အဗြဟံတဲကနေပြတော့မှအဲ့ဒီနေရာကို3ရက်ခရီးသွားရတယ်အဲ့ဒီကိုသွားမယ်ဘုရားသခင်တောင်ကိုပြမယ်အဲ့ဒီမှာသူ့သားကိုရစ်ပူဇော်ရမယ်တဲ့ကဲသင်နဲ့ကျွန်တော်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲတူရီတော့သားမဟုတ်ဘူးတခါလေညဆယ်ဖို့တဖို့ဘုရားသခင်ပေးပါလို့ပြောတော့ဆယ်ဖို့တဖို့လေးနော်ဆယ်ပုံတပုံလေးအခက်နေတာလေမိန်းမနဲ့တိုင်ပင်လိုက်ယောက်ျားနဲ့တိုင်ပင်လိုက်ဟာလားတချို့တွေအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်တိုက်ဆိုင်လည်းပြင်နော်တိုက်ဆိုင်ခွင့်လွတ်လို့မပြောတိုက်ဆိုင်ပြင်တိုက်ဆိုင်ရင်တော့ပြင်ပေါ့ဆိုတော့အခုကပါလေတူတီတော့သားကိုရစ်ပူသွားမှာအရှင်လာလာမီးရှူရမှာမဟုတ်ကိုကိုတိုင်းပါလို့ရမှာလဲအရင်တတ်ရမှာတပ်ပရမမီးရှူရရစ်ကိုပူဇော်ရမှာအဲ့လောက်ခက်တဲ့အလုပ်အဗြဟံပူဇော်လားအိုး

0: ဇော်တယ်ဘယ်လိုပူဇော်လဲဆိုအဗြဟံဒီနန်းနဲ့စောစောထား၍အာဖင်ွဲ့မနေဘူးဖင်လက်ကောင်းလဲနဲ့ဟလားအချိန်ဆွဲဘရောမနော်ဖယားသခင်အစီအစဉ်များပြောင်းလို့ပြောင်းညာငါကြားတဲ့ဟုတ်မလားမသိဘူးငါအိမ်မက်များရောင်းလာလားဟလားတီချောင်ဒီနေ့တော့စောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်အဲ့လိုနဲ့ तू ကတွေးဝင်မနေဘူး तू သိတယ်ဖယားသခင်သူ့ကိုတောင်းတယ်ဖယားသခင်သူ့ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီခါမှာအစိုးထားဘရောမသွားတာအစိုးထားပြီးသူ့သားကိုတပ်ပြီးပူဇော်ရမယ်အရာကိုကဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိဗြဲခန်း7အငယ်19 19ကိုဖတ်ကြည့်အောင်အာဗြဟံဒီစုံစမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရသောအခါယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဣဇက်ကိုပူဇော်၏ဣဇက်၌သာသင်၏အမျိုးတည်လိမ့်မည်ဟုသောဗျာဒိတ်တော်မှစ၍ဂတိတော်များကိုခံရသောသူသည်မိမိ၌တယောက်တည်သောသားကိုပူဇော်၏ထိုသူပူဇော်သောအခါတည်ခြင်းမှထမြောက်စေခြင်းကဖယားသခင်တတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုသူသည်အောင်မေ၏ထူသားကိုပုံစကားအဖြစ်တည်ခြင်းကရ၏ဣဇက်ကိုသူပူဇော်တဲ့အခါမှာဗာလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဘာလို့ယုံကြည်တာလဲဒီဣဇက်ကဖယားသခင်ပေးတဲ့သားဆိုသူယုံကြည်တာလေဘာဖြစ်လို့လဲအသွေးအသက်20 85နှစ်တုန်းမှဖယားသခင်ပြောထားတယ်မင်းကသားပေးမယ်မင်းကငါသားပေးမယ်လို့ဖယားသခင်ပြောခဲ့တော့ကဗာလဲအဗြဟံကယုံလားယုံတယ်ဖယားသခင်အချိန်တန်တော့သားပေးတယ်သားပေးတဲ့အခါမှာဒီသားကိုဘယ်သူပေးတဲ့သားလို့ယုံလဲဖယားသခင်ပေးတဲ့သားဖြစ်တယ်အခုဖယားသခင်သူပေးတဲ့သားကိုပြန်တောင်းနေပြီအကုန်လုံးကိုတောင်းလာဒီမှာတော့တယောက်တည်းတယောက်ပဲပေးတာဘယ်လောက်ပြန်တောင်းလဲတယောက်လုံးကိုပြန်တောင်းလာဘာလို့ပူဇော်လာလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းရှိလို့ဒီသားဟာဖယားသခင်ပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့သားပြီးတော့ဖယားသခင်ကသူပြောတဲ့အတိုင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီသားဒါကြောင့်ဒီသားကိုဖယားသခင်တောင်းတယ်โอเคငါတပ်ပြီးပူဇော်မှာဒါပေမဲ့ဒီသားကိုပေးတဲ့ဖယားကဒီသားကိုပြန်ရှင်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဘာလို့လဲယုံတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားကသူပေးတဲ့အရာကိုသူပြန်တောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပြန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာအောင်မလေးအချိန်ဆွဲမနေဘူးအချိန်ဆွဲမနေဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချက်ချင်းထားလို့တဲ့အခါမှာဖယားသခင်အလွန်အားရနှစ်သက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖခင်ကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်အာဗြဟံမှာအာမင်တောင်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်တော်ကျွန်တော်အတီးတဲ့အသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းကလေကျွန်တော်ရအသက်တာမှာအနှစ်သာရရှိစွာအလုံးလုံးစေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလူအနေနဲ့မတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုတောင်မှလုံနိုင်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါတွေမကသူဖယားသခင်စိတ်တော်တွေ့စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ဘုံအာနုဘော်ကိုမြင်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သင်ဟာခရိယန်လို့အမည်ခံပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအလုံးမလုံရင်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအလုံးမလုံရင်ဖယားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့သောအသက်တာလည်းမရှိသလိုဖယားသခင်ဘုံအာနုဘော်လည်းမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခရိယံအမြင်ခံဖို့အလိုတော်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအမွေခံဖို့အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်သူ့ဘုံကိုအမွေပိုင်ဖို့လောကအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဘုံအာနုဘော်ကိုမြင်ဖို့ပြီးတော့ဖယားသခင်စိတ်တော်တွေ့တော်အသက်တာတွေဖြစ်ဖို့ဒါဆိုဖယားသခင်စိတ်တော်တွေ့တဲ့အသက်တာပါလေယုံကြည်ခြင်းရှိဖယားသခင်ဖယားသခင်စိတ်တော်တွေ့တဲ့အသက်တာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဖယားရဲ့ဘုံအာနုဘောဘာအဖြစ်မဲ့မြင်ရလဲယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းရှိမှဖယားရဲ့ဘုံအာနုဘောမြင်ရမယ်သင်အသက်တာမှာဖယားသခင်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်လေဒါကြောင့်ညီကောင်မတော်တို့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဘာလို့အပ်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဘယ်လိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းလဲဆိုတော့အလုံးလုံးတော့ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းမပါအလုံးလုံးမှာမဟုတ်သလိုကျွန်တော်မှစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်အလုံးလုံးမယ်ဒါကြောင့်ယောမရောစာခန်းကြီးလေးနဲ့ရှင်ရခုအခန်းကြီးနှစ်ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆန့်ကျင်ပဲမဟုတ်ဘူးယောမရုစာခန်းကြီးလေးကပြည့်ညက်တရားအကျင့်နဲ့ဖြောင့်မတ်ရာသို့မရောက်နိုင်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောတာဖြစ်တဲ့
1: ဒါပေမဲ့ရှင်ရကိုအခိုင်ရင်နှစ်ထဲမှာပြောတာကပြည့်ညက်တရားအကျင့်ကိုကျင့်ခိုင်းတာပေါ့မင်းမှယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ဖခင်ရဲ့စကားကိုကြားပြီးအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိရင်အဲ့ဒီအတိုင်းမင်းအလုံးလုံးနိုင်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါဆိုတော့ရှင်ရကိုအခိုင်ရင်နှစ်ကကျွန်တော်ကဘာတတိပေးလဲဆိုတော့မင်းတို့ဟာအလုံးလုံးတော့ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလုံးလုံးတော့သူတွေဖြစ်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကျင့်ကျင့်တော့သူတွေဖြစ်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြင့်ဆောင်တော်သူဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ကိုတတိပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆုတောင်းတာလဲဖခင်သခင်ပေးမယ်ဆိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ဆုတောင်းပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တောင်းတယ်ဘာလို့တောင်းတာလဲယုံကြည်လို့သူရဲ့ဘောကြောင့်လို့ပြင်းလို့ဆုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်လို့ဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာယုံကြည်သောကြောင့်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဖခင်သခင်ကိုအားကိုးတာလဲ။ဖခင်ယုံကြည်လို့အားကိုးတာ။ तू ကူညီမယ်လို့ပြောထားတယ်။ तू ထောက်ပံ့မယ်လို့ပြောထားတယ်။ဆေဘူးဘူးကျွန်တော်ဘာလို့ပေးတာလဲ။ဒီဆေဖို့ကဖခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံလို့ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ငါကိုကောင်းကြီးပေးအောင်မယ်လို့ယုံတာဖြစ်တယ်။ငါကငါဆိုတဲ့လူတယုံကြည်သူကငါဆိုတဲ့ဖယားသားကငါလုံးတလောင်းနဲ့ပဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကွာငါလုံးနိုင်တာတဲ့ဖြစ်အောင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်သမျှတွေအားလုံးဟာဘာကြောင့်လှုပ်တာလဲဂလာတိဩရာစာထဲမှာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ဖတ်ရအောင်နော်ဂလာတိဩရာစာခန်းကြီး9အငယ်6ယေရှုခရစ်တော်၌အရည်ပြားလေးခြင်းအကျိုးမရှိမခံမဲနေခြင်းလည်းအကျိုးမရှိမြစ်တာအားဖြင့်ပြုပြင်တတ်သောယုံကြည်ခြင်းသာအကျိုးရှိ၏ဘာလို့လဲမြစ်တာအားဖြင့်ပြုပြင်တတ်သောယုံကြည်ခြင်းချစ်ချင်းမြစ်တာနဲ့အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဲ့အကျိုးရှိတယ်အာမင်ချစ်ချင်းမြစ်တာနဲ့အလုံးလုံးသောယုံကြည်ခြင်းပဲအကျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်အယောင်ချင်းစစ်အတိတ်အသက်တာမှာဖယားသခင်အယံနှစ်သက်ကျင်တတ်တာကချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလုံးလို့ဖို့เนาะမြတ်တာ၌ပြုတ်ပြင်သောယုံကြည်ခြင်းမြတ်တာတွေကလည်းထွက်ပေါ်လာသောယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလုံးလို့တာယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့မယုံဘူးဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ဖယားသခင်ကိုချစ်တယ်ကိုရောကိုချစ်သည်ကိုရောကိုချစ်သည်ဒါပေမဲ့ तू ပြောတာကြတော့မယုံဘူးယောက်ျားရဲ့နေ့ကငါချစ်တယ်ဒါပေမဲ့နင်ပြောတာတစ်ခုမှငါမယုံဘူးမိန်းမရဲ့နေ့ကငါချစ်တယ်ဒါပေမဲ့နင်ပြောတာငါတစ်ခုမှမယုံဘူးအဲ့ဆိုအဲ့ဒီယောက်ျားအဲ့ဒီမိန်းမပြောမလားချစ်တာတော့ကျေနပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မယုံတာကြီးကတော့ဟုတ်တော့မယုံဘူးဆိုတဲ့အရာကြီးကလေမယုံနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကြီးကဖယားသခင်ရဲ့စိတ်တော်ဖယားရဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုဖြစ်စေလဲဆိုတော့ तू ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုပြန်ရုပ်သိမ်းစေတဲ့အရာကြီးဖြစ်နေတယ်နော်ဖယားရဲ့လက်ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းစေတဲ့အရာကကျွန်တော်ရဲ့မယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဣဒရီလာလူမျိုးတွေခါလံပြေဝင်ရတော့မှလေတကင်းကိုတကပွားကိုရောက်နေပြီပြေးပြီလေဒီမှာဟိုမှာမယုံဘူးဆိုတော့ဖခင်ပြန်ရုပ်သိမ်းပလိုက်တာနှစ်ပေါင်း40သွားလဲလောက်กว่าဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်၌ဖခင်သားသမီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအကြီးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့မြစ်တာအပြင်ပြုတ်ပြင်သွားယုံကြည်ခြင်းအာမင်ချစ်ချင်းမြစ်တာတဲကနေဖယားသခင်ကိုချစ်တယ်ပြီးတော့ယုံကြည်တယ်အာမင် तू ပြောတဲ့အရာကိုယုံတယ်ယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်တယ်ယုံတဲ့အတိုင်းလှုပ်တယ်စဉ်းစားကြည့်အာဗြဟံလှုပ်တဲ့အရာဘယ်လောက်ခက်မလဲမယုံရင်ตาတယောက်လုံးကိုပူဇော်ခိုင်းတာလေဒါပေမဲ့ယုံတဲ့အခါမှာလေ तू လှုပ်နိုင်လားအာယုံကြည်ခြင်းကဘယ်လောက်တောင်မှဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ညီကောင်တို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာလည်းမယုံကြည်ခြင်းရှိလာတဲ့အခါမှာတင်တတ်နိုင်မယ်သခင်ယေရှုကပြောလေယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ခတ်သိမ်းသောအမှုကိုတတ်နိုင်တယ်မဟုတ်လားယုံကြည်ရင်တတ်နိုင်တယ်ရှင်ပေတရု
0: ယေရှုခရစ်တော်လာခဲ့လို့ပြောတယ်ရေပေါ်မှာလေကိုတော့ကျွန်တော်လဲရှောက်ကျင်တယ်ယေရှုကလာခဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့ကယုံတဲ့အခါမှာလေသူလှမ်းသွားတာနော်ယုံကြည်ခြင်းကလေမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလို့လူကထင်ရပေမဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာလုံနိုင်လာတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတယ်ဒါဖရာသခင်ကကျွန်တော်ကျမတို့အတီးတဲ့အတ္တမှာယုံကြည်ခြင်းရှိစေခြင်းနဲ့အရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်အတ္တထဲမှာမြစ်တာနဲ့ပြုတ်ပြင်သောယုံကြည်ခြင်းအလုံးလုံးနေသောယုံကြည်ခြင်းအာဗြဟံမှာယုံကြည်ခြင်းရှိသောကြောင့်သားတယောက်တည်းကိုပင်ဖခင်ကတောင်းတဲ့အခါမှာပေးနိုင်တာဟာယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိလို့ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့လိုတကူရှိတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ဘယ်သူမှတားလို့မနိုင်ဘူးတခင်ရှုပြောတဲ့ယုံကြည်ရင်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုမြင်ရမယ်ယုံကြည်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုတတ်နိုင်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဆိုတာယုံချင်ဟာကိုပါတော့ရှောက်ယုံတာမဟုတ်ကိုပါတော့အားဆိုင်ပြီးယုံတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖယားတကယ်စကားကိုရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖယားရဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းစစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းကဖယားတကယ်စကားဆင်းနေလာတာဖယားတကယ်ကိုနှစ်သက်စေသောယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ဒီဖယားတကယ်စကားကိုပဲကြားပြီးယုံတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားတကယ်စကားကိုကြားပြီးယုံနာကိုဖယားတကယ်နှစ်သက်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားတကယ်စကားကြားဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ဖယားတကယ်စကားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြုတ်ပြင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာအလုံးလုံးပြီးတော့ဖယားရဲ့ဘုံအာနုဘော်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာခံစားမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဣသရေလလူမျိုးတွေခါနန်ပြည်ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်တယ်လို့ပဲသင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာဖခင်ကကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့ဂတိတော်ကိုကျွန်တော်အတ္တထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာသင်အနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ရောက်တော့ရင်တောင်းပါမာတာကဲ့သို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးသေပြီးပုတ်ပွားပြီးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ရရင်တောင်းပါဖခင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပေးမယ်ဆိုတော့ဂတိလှုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဂတိချီးမြှောက်မယ်ဆိုတော့ဂတိကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတော့ဂတိဖြစ်စီမယ်ဆိုတော့ဂတိကြမ်းမစီမယ်ဆိုတော့ဂတိအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖခင်ပြောတဲ့စကားတွေကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယောနှောပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာမဖြစ်နိုင်သောအရာတွေကိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ဘုံအာနုဘော်ကိုကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှင်ရင်ကြီးကိုမောင်တို့အယောက်တိုင်းတည်တည်တတ်တာမှာဖခင်သခင်စကားကိုကြားပြီးတော့မှအသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဖယားရဲ့ဘုံအာနုဘောဖယားရဲ့ဂတိတော်ကိုတလှမ်းပြီးတလှမ်းမြင်ရတော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရောက်တိုင်းဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ

တက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနှစ်ပေါင်း3500ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း1500ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အလုံးကိုစာလိုက်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိုက်တွေအလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စေမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့ပင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တတိပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီညာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကသားရည်မျိုးသားရည်မျိုးတွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ကငါတို့ပုံတံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူသည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒင်အရက်၌လည်းဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုသိကြွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။
ဘုရားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်ဆာဒန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဆာဒန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။ဆာဒန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒန်မာနက်ဟာအာဒန်နဲ့အေဝါရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေးအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေးဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေးကမိမကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသီးတွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တရားလိုက်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မသေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုသားရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းထေသွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတဖန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုန်းကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုန်းနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဘုရားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်လေမိမကလည်းမွေ
ပွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုချိန်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်းထွက်ရာမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်းမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်းဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တဖန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့

0: မီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာအိနာကတော့လဲလုတ်တယ်။ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာအိနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်။ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာအိနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်။ကာအိနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာအိနာကိုသတိပေးတယ်အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတပန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာအိနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာအိနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကျဉ်းချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာအိနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းကြီးဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာအိနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လ
0: ားဖယားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းကြီးရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားထံမှကာအိနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူတက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်။နှစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတသက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဖယားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဖယားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်အခုလူတွေရဲ့အဆုံရောက်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီးကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစင်းနဲ့တုတ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလှုပ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်မောထဲဝင်တော်တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှအထီးအမ9စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်။ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်။နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်။ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းမောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငယ်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရှင်ဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ် အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေ

0: တော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော်လာတယ်တင်းဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်းချန်ခဲ့ပြီးညေးပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေအာတင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတဝါအပေါင်းတို့တင်းဘောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်းဘောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်နဲ့၎င်းတင်မဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတ်တယ်။မြေကြီးကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါသစ္စာရဲ့တသည်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိသစ္စာကိုငါအောင်မိမယ်။နောက်ရင်နောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြင်းကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစီဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ာဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တီဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစိတမရှိဘဲသူတို့ပြုကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်။ရေလွမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်။ဖယားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရာပြီးမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန်တော့ပြီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖယားရှင်ကအာပြန်ကိုထင်ရှားပြီးဒီမြေကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာပြန်နဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာပြန်က
1: "ဖယားရှင်ဒီမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ"
0: ဖယားရှင်ကအာပြန်အားဤတို့မိတ်ဆူတယ်တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကျွန်ခံခြင်းနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွားနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ
0: ်တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖယားဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရားဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် ငါရှေ့မှာတွာလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးဆာရဲကိုလည်းဆာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားဆာရာဟာတောက်ကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗြဟံက
1: ရှမေလာဟာရှေ့ရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ဖယားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီငါဟာအိရှမေလာကိုကောင်းချီးပေးပြီသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံနဲ့အိရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗြဒင်ကြီးကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားရှင်စမ်းသတ်တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသင်အလွန်ချစ်တဲ့သင်ရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆွတယ်။အာဗြဟံဟာနနဆောဆောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းတားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်။အဲဒီနောက်သုံးရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာရစ်ရှုစရာထင်းကိုယူလျက်တားဣဇက်ကိုထန်ခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓားကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်။ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ်
1: အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: ငါသားယေရှုစရာတိုးတငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိုက်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးတားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: ။အာဗြဟံ
0: သူက
1: ကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကသင်ရဲ့တားကိုမထီခိုင်းနဲ့။သင်ဟာငါတောင်းတဲ့တားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာညှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အဖင်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အဖင်ကောင်းကြီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စမ်းသပ်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်အောင်ကြပြီးအေးသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အား
2: ချီဆောင်ဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲ
0: လိမ်မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘရဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျုံကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်ဟာရောဘီရင်ကဟေဘရဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေဟေဘရဲမိမတယောက်ဟာတောက်ကိုမွေးပြီးဖော့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်းနာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့တမိတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်းနာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တငွေကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုး၊သူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်တငွေကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်အီဂျစ်လူကဟေဘရဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘီအနိစ္စရောက်တယ်ဟေဘရဲလူတွေလည်းကြွန်ခံရတဲ့အတွက်ဘုရားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗတိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်အောစီယာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင်မယ
0: ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကခြုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
1: "ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
0: "ဘုရားရှင်က"ရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်။ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေပြီဖြစ်တယ်။ငါဟာသင့်အဖရဲ့ဘုရားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးရက်နေတယ်။ဖျားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချပြီးသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှင့်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီးသင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဟာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
1: ဟောကျွန်ုပ်ဟာဟာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိတရီလာလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကသင်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အဲဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ။
0: ဖယားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖယားရှင်ကျွန်တော်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားလို့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌၎င်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌၎င်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်တင်ဟာဣချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှာအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆူကြောင်းပြောပါမောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝိပုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ
0: ်ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရီလာလူတွေကို ငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖယားရှင်အာ
1: ဟိုးဟိုးဖယားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တော်လဲကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီဣဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဖယားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဖယားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဣဂျစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်တဖန်ဖယားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဣဂျစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဣဂျစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣဒရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှေဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေးမယ်ဖာရောမင်းကငင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှ၎င်းတက်ကြပြီးတပြီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဖယားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တတရာရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပက်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပံဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဇ္ဇာဆရာတွေကဒါဟာဘုရားရဲ့လုပ်ရဲ့လို့ဆိုကြတယ်ဘုရားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံစေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဣချစ်ကျွဲနွားတွေသေခဲ့ရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဣချစ်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်ရက်မှာတော့မိုးသီးကျခြင်းမရှိပါတဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစေလွှတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေ။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှမ်းရှိတယ်။မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြ။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်။ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအားငါထံမှထွက်သွားလော့။နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရ။မြင်သေးရလိမ့်မယ်။မောရှေက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်။မျက်နာတော့ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါ။တဖန်ဖယားရှင်ကမောရှေအားဣဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတစ်ပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်ဣဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတည်ကြလိုက်မယ်။ဣဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တစ်နှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာသင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီး အင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုပ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထို့ညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိဆန်တို့ရဲ့တာအူရှိသမျှကိုငါကွပ်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတတ်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စည်းတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဖျားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့တားဥမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့တားဥတိုင်အောင်လူနဲ့တလိဆန်တို့ရဲ့တားဥရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းထာဝရဘုရားအားတော်၍ဝတ်ပြုကြစေဤချစ်လူတို့ကလည်းဟေးမင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဤချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တံဆားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣဒရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာအီဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်ဣဒရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်။ဖျားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣသရေလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရာအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေဘဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣသရေလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣသရေလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ယနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ရ။ဘုရားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စိတ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လယ်အပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလောဣတရီလလူတို့အားပင်လယ်အလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတင်လေအလေမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထားတွေနဲ့မင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလေတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣချစ်ယထားတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထားဘိန်းတွေကိုဖျားရှင်ကချိုးတက်စေတဲ့အတွက်ဣချစ်လူတို့ကပြေးချဆိုဟေးသူတို့ပါမှာထာဝရဘုရားစစ်တိုက်နေပြီဘုရားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလေမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက် ဖာရောမင်းရဲ့ယထမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လယ်ထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လယ်အလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲဒီလိုဣချစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးထာဝရဖျားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဣဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှေအားပြစ်တင်ကြတယ်။ငါတို့ဒီတောကန်လမ်းမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား။ဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဘုရားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုဏပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလည်းထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှုပ်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှေကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှေကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့အာမတ်တပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်တုကိုကို့အဖို့မလုံးနဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့။ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါ။တင့်မိဘကိုရိုသေစွာပြုပါ။လူအသက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှေအားမိတ်ဆိုတယ်ဖရာရှင်ကမည်ရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအဖျင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣတရီလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်သတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်သို့ကျွန်းအဖြစ်တင်သွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တင်သွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒူးဆိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣတရီလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကယ်တင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကယ်တင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်က ကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တယောက်ဟာသူ့တခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ဂျိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့တခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရီကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုတခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေကထာဝရဖျားဟာသူ့ဟာကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိုက်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအဆစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အစရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတုအုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖခင်အေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စည်ရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှငွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှာသိုးဒိန်တို့ဟာညအခါသိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလော့။ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလော့။ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကအီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစိန်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလီသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်။ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖရာသခင်ထာဝရဖရာကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစာလာတယ် ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူး။အာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဘုရားဆီလွတ်တဲ့သိုးငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်အမှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြစ်ရည်ဖြစ်စီတယ်။38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်။နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီ
1: းသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
0: ါ။ယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်။မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်။32နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝှက်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်။ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန္နမဟုတ်ကူတောမှာစားခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကဖျားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။လူတွေကယေရှုအား
1: အဲဒီမုန်းကူအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
0: ယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထင်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇေယျတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ပါရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမာတရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ။ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကောဒင်ကလည်
1: းတောင်းဆိုဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငြင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဒီနေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ်
0: ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ် တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုသောသူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေမဲ့ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဘန္နာရှိရာသို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေဘရဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လောက်ကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့တွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရာအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတဖန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါ့ကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်တည်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရက်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားထက်လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှက်တက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှက်တက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလမ်းမတွေ့ကြယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိုက်မယ်။တားတို့ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိုက်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိုက်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစီးဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သူကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ခတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ။သာဝရဖျားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေဘရဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းရှင်တရားသစ်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွှတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တော့ကငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရမျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာရက်မှာတင်တို့ရှိစီဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်ရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာ တင်တို့တီးကြတယ်လို့ဆိုတယ်။တောမကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုရောကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေဘုရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေဘုရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်လျက်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါနနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရော်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ကရာနီကုန်းတို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
1: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ"
0: ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ
1: ်ယေရှုကလည်းအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရှင်းမှတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရီကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရည်ပြုတ်ကြတယ်။ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မော။ယေရှုဟာပုံးရီကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
1: မှုပြီးပြီ။အိုဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလည်း၌အပ်ပါတယ
0: ်။အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်။ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
2: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူစိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတအူးဟာ နဘေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံချင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးအကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိတ်လန့်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးစမ်းသက်ကြပါ။တင်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြညတ်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်တင်းတို့ဟာလည်းဒီရာတွေရဲ့တတ်သိဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတတ်သိထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ယုဒပီရှမာရိပီမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိမ်ထဲသို့ပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာတေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ် အသက်စားဆောင်မှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိုက်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖယားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနေငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအချောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအချောင်းက

၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညတ်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ဂျေဇူးတင်ပါ၏။တေးကြီးကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပိုပိုသိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤလှူဆောင်ချက်များမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာလူများထဲ၌အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေနားလည်သိရှိခဲ့ပူပါသလားဘယ်အချိန်တုန်းကဘယ်လိုနည်းဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရန်ဆင်သင့်နေပါပုံတည်ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့တက်သွားခြင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000လောက်တွင်ယေရှုသည်ကောင်းကင်မှမြေကြီးပေါ်သို့ကြွဆင်းလာခဲ့ပါသည်သူသည်ဘုရားသခင်၏တည်တံ့အစစ်အမှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြသဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံမှရောက်လာခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝိညာဉ်အသက်တာကိုပေးရန်အတွက်လည်းကြွလာခဲ့ပါသည်ယေရှုမပါရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာသည်အသေးဖြစ်ပါသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်းကွာခဲ့ကြရပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြန်လှည့်လာစေဖို့ရန်ယေရှုကြွလာခဲ့ပါတယ်ယုံမာသောသူတို့သည်ယေရှုကိုတစ်သားလဝါကတ်တိုင်ပေါ်၌တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်ကြာတဲ့အခါရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့အခြားသောလူများစွာတို့ကယေရှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များအားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါတင်တို့မှာတကူရရှိကြမယ်။တင်တို့သည်ကဘာစွန်းတိုင်အောင်သွား၍လူများအားငါ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြကြပါလို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်ရုပ်ပုံထဲမှာတွေ့မြင်ရတဲ့သို့ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ရုပ်ပုံနှင့်မိရှာနှင့်အတူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာခြင်းယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းခံပြီးနောက်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါတပည့်တော်အားလုံးသည်တနင်္လာတည်းတွင်စုယုံလျက်ရှိခဲ့ကြပါသည်ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တန်နှင့်တူတဲ့အတန်ဟာအထက်ကောင်းကင်မှရုတ်ရက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်တပည့်တော်များကမိရှာများနဲ့တူတဲ့အရာများကိုမြင်ခဲ့ကြရသည်၎င်းမိရှာတို့သည်အဖျားဖျားကွဲကထိုသူတို့အသီးသီးခေါင်းပေါ်တွင်တည်နေခဲ့ကြပါသည်ထိုအခါသူတို့သည်ယေရှုဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိနေကြပါသည်သူတို့သည်တကိုယ်ဆန်းရေရရှိကြသဖြင့်အခြားသောဘာသာစကားများကိုပင်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့ကြပါသည်ယုတ်ပုံသုံးပေတရုသည်လူများအားတရားဟောခြင်းယေရှုနောက်လိုက်တပည့်တော်များသည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲ၌နေခဲ့ကြပါသည်ထိုကာလ၌ကဘာပေါ်ရှိတိုင်းပြည်အသီးသီးမှလူများစွာတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါသည်။ယေရှုတပည့်တော်များသည်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိခံစားကြတဲ့အတွေ့သူတို့ဟောပြောချက်များကိုလူတိုင်းကမိမိဘာသာစကားဖြင့်ကြားခဲ့ကြရပါသည်။တပည့်တော်များသည်သေလွန်၍ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ကြပါသည်။ပေတရုကထ၍တင်တို့မြင်တွေ့တဲ့အရာသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်တယ်။တင်တို့အပြစ်အတွက်နောင်တရကြလော့။တင်တို့အပြစ်များဖြေလွတ်စေရန်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတော်၌ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုလူတိုင်းခံကြလော့။ထို့သောပြုလျှင်တင်တို့အပြစ်များကိုဖျားသခင်ကခွင့်လွှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးကိုလည်းရရှိခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။လူပေါင်းများစွာတို့ကပေတရုကိုယုံခဲ့ကြပါတယ်အပြစ်မှဆေးကြောခြင်းအမှတ်သားအတွက်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ကြတယ်ထိုသူတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိကြကာယေရှုတွင်တင်ခဲ့တဲ့နန်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံလေးအသင်းတော်မိသားစုဖျားခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိတော်သူများဟာကြီးမားတဲ့အိမ်တော်မိသားစုကဲ့သို့အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာအသင်းတော်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်လို့အခေါ်ခံကြရတယ်သူတို့ဟာမိမိတို့ပက်ဆံနဲ့ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုအချင်းချင်းမျှဝေခဲ့ကြတယ်အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီခဲ့ကြတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်အတူတကွဆုတောင်းကြတယ်တပည့်တော်များကယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြတယ်တခါတရံမှာမုန်းတဲ့စပည့်ရည်တွေကိုလည်းအတူတကွသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်
ဒါဟာယေရှုကတပည့်တော်များအားမိတ်ဆွေခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းသူတို့နီးတူပြည့်လို့ရပါမယ်။မဟုတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ယေရှုချိုးဖဲ့သောခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စပြည့်ရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုစေးကြောရန်ယေရှုသွန်းနှောင်းခဲ့တဲ့အသွေးတော်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပေါ်မူတာခြေမတန်မစွမ်းသူကိုကျမ်းမာစေခြင်းတနေ့တွင်ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ဆုတောင်းပထနာပြုရန်ဗိမာန်တော်သို့သွားခဲ့ကြပါသည်ဗိမာန်တော်တကားဝ၌သံတော်စားတူထိုင်နေခဲ့ပါသည်သူသည်တခါမျှပင်လမ်းလျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါသူကပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ထံမှငွေတောင်းခံခဲ့ပါသည်သို့သောပေတရုကထိုသံတော်စားအားငါမှာရွှေငွေမရှိပါဒါပေမဲ့ရှိတဲ့အရာကိုတင့်အားငါပေးမယ်နာဇရက်မြို့သားယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်ထား၍လမ်းသွားပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ပေတရုကသူ့ရဲ့လက်ကိုကင်ဆွဲပြီးထူမလိုက်ပါတယ်ထိုခဏချင်းမှာပင်သူ့ရဲ့ခြေနဲ့ခြေပွားများသည်တန်မာလာခဲ့ပါတယ်သူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ရွှေငွေထက်သာ၍ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခုံပေါက်ခါဘုရားသခင်ဘုံတော်ကိုချီးကျူးလျက်ဗိမာန်တော်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ6ပေတရုနဲ့လိန်ညာတဲ့အမျိုးသမီးအာနာနိဆိုသူနဲ့ဇနီးရှဖိရေတို့သည်မိမိတို့၏မြေကိုရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးကိုအသင်းတော်အတွက်ဘုရားသခင်ထံပေးလူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေတစ်ချွတ်တစ်ဝက်ကိုသူတို့အတွက်ဖယ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။အာနာနိသည်ရောင်းရငွေအချွတ်ကိုသာပေတရုထံသို့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ပေတရုကိုပြောခဲ့တယ်။ပေတရုကအာနာနိလိန်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိတဲ့အတွက်အာနာနိအားသင်သည်လူကိုလှည့်စားနေတာမဟုတ်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ထိုစကားကိုကြားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအာနာနိလဲကျတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာလာပြီးအာနာနိရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအပြင်ကိုထုတ်ယူသွားပြီးသင်ကြိုခဲ့ကြပါတယ်မကြာခင်မှာပဲရှဖိရီရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဘာအကြောင်းကိုမျှသူမမသိခဲ့ပါသူမသည်လေပေတရုကိုထတ်၍လှည့်စားခဲ့ပါတယ်သူမသည်လဲကျ၍တေဆုံးသွားတဲ့အတွက်သူမရဲ့ယောက်ျားဘေး၌တင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းမှကင်းဝေးစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလှည့်စားရန်မကြိုးစားသင့်ပါကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုလှည့်စားခြင်းမပြုလုပ်ပါယုတ်ပုံခုနှစ်တထေပံကိုတတ်ခြင်းတထေပံဆိုသူသည်ဆင်းရဲသူများကိုကူညီမဆတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်သူသည်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဟောပြောသည့်ဖြင့်ယူဒလူများကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတယ်သူကိုတရားရုံးတော်သို့ခေါ်ဆောင်ပြီးမဟုတ်မမှန်အပြစ်တင်ပြီးဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူနဲ့အတူရှိနေကြောင်းကိုနားလည်ခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ကထိုယူဒလူများတို့အားတင်တို့ကဖျားသခင်ထံမှကြွလာတဲ့ယေရှုကိုကွပ်မျက်ခဲ့ကြတယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူတွေဟာအလွန်ဒေါသဖြစ်ကြသဖြင့်တထေဖန်ကိုမြို့ပြင်သို့ဆွဲထုတ်ခေါ်သွားကြပြီးတေသည့်အထိကြောက်ခဲနှင့်ပောက်ခဲကြပါသည်။ပေါလုဆိုသူကလည်းလူငယ်တယောက်ထံ၌သူတို့ရဲ့ဝိလုံတွေကိုအပ်ထားခဲ့ပါသည်။နောက်ဆုံးတွင်တထေဖန်ကသခင်ယေရှုကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိမ့်ပိုက်တော်မူပါ။ဤသူတို့ပြုသောအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုအတန်ကျေလောင်စွာဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ခရိယာများကိုဘဲသောအခါမြဆွင့်၍သွားမည်မဟုတ်ပါယုတ်ပုံရှိအေသရောပိခရီးတဲ့ရှမာရိပြည်တွင်ဖိလိပ္ပုသည်ယေရှုအကြောင်းကို
လူများစွာရှေ့၌ဟောပြောခဲ့သည့်ဖြင့်လူများစွာတို့ကယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကဖိလိပ္ပုအားတဲကန္တရအရတ်သို့တွားခိုင်းခဲ့ပါသည်။ဧသရပိနိုင်ငံမှအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်တဲကန္တရလမ်းအတိုင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ယထာစီနေစဉ်သူသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်နေခဲ့ပါသည်။ထိုစာအုပ်ထဲမှာလူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ဒုက္ခဆင်းရဲခံစားမိသူအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခဲ့ရပါသည်။ဒါပေမဲ့သူကနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖိလိပ္ပုအားထိုအရာရှိထံသို့သွားရန်နှိုးဆော်ခဲ့ပါသည်။ဖိလိပ္ပုသည်ဧသရပိအရာရှိစာဖတ်နေတာကိုကြားခဲ့ရပါသည်။ဖိလိပ္ပုကသူဖတ်နေတဲ့ကျမ်းသည်ဘုရားသခင်စေလွတ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပေါ်ပြနေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဧသရပိခီးတွေကယေရှုနောက်သို့လက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့သည်အတူတကွခီးပြုနေကြစဉ်သူကဖိလိပ္ပုအားဤအရက်တွင်ယေရှိပါတယ်။ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုအကျွန်ုပ်မခံယူရန်စိတ်တဲ့အကြောင်းရှိပါသလားလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖိလိပ္ပုသည်ဧသရပိအရာရှိအားယင်းနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးခဲ့သည့်ဖြစ်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့သူ့ရဲ့ပြည်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းဟာနေရာဒေသအနှံ့အပြားသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံကိုပေတရုနဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံ။တနေ့တွင်ပေတရုသည်ဆုတောင်းရန်အိမ်အမိုးပေါ်သို့တက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုနေရာ၌ဘုရားသခင်စီလွတ်ခဲ့တဲ့ယူပါယုံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူကကောင်းကင်မှရွက်ထည်ကြီးနဲ့တူတဲ့အရာသည်မြေပေါ်သို့ကျလာတာကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုအထဲတွင်တတဝါမျိုးပေါင်းများစွာရှိကြပါတယ်။သူကစာလောင်မွတ်သိပ်သည့်ဖြင့်ပေတရုထလော့တိုက်၍စားလော့လို့ပြောဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ပေတရုမြင်ခဲ့တဲ့တတဝါများဟာယူရလူတို့ရဲ့ထုံတန်းဒလိအရာမတန့်ရှင်းတဲ့အရာများဖြစ်ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုကအရှင်ဖျားကျွန်ုပ်ဒီမတန့်စင်တဲ့အရာကိုအဘယ်အခါမှမစားဘူးပါလို့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော့အတန်တော်ကဖျားသခင်ကတန့်ရှင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကိုတင်ကညဉ့်ညမ်းတယ်လို့မဆိုရလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဤယူပါယုံကို၃ချိန်တိုင်တိုင်ညင်မဲ့ခဲ့ပြီးနောက်ရွက်ထည်ကြီးသည်မိုးကောင်းကင်သို့ပြန်တက်သွားခဲ့ပါလေ။ယုတ်ပုံ30ပေတရုနဲ့ယောမလူများပေတရုဆုတောင်း၍အပြီးတွင်လူ3ဦးတို့သည်သူ့ကိုတွေ့ရန်ရောက်လာခဲ့ကြပါလေ။သူတို့သည်ကောနေလိဆိုတဲ့လူကစေလွတ်သည့်ဖြင့်အခြားမြို့မှရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ကောနေလိဟာယောမခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုဂုံပြုတ်ချီးမွမ်းရန်ဆန္ဒရှိပါတယ်။ကောနေလိကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်ကကောနေလိအားပေတရုကိုတွားတွေ့ရန်မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ယုဒလူမျိုးများအမြင်၌ယောမလူမျိုးများသည်မတန့်ရှင်းတဲ့လူမျိုးဆိုပြီးမရှိကြောင်းကိုပေတရုအားယူပါယုံဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုသည်ကောနေလိစေလွတ်တဲ့သူတို့နဲ့ကောနေလိနေအိမ်သို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဝင်လာတဲ့အခါကောနေလိဟာခီးဥကြို၍ပေတရု၏ခြေရင်းတွင်ပြတ်ဝစ်လျာပေတရုကကောနေလိအားထလော့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဟာလူတန်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ရသလဲလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိကသူတွေးခဲ့တဲ့တမန်တော်အကြောင်းကိုပေတရုကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုကလည်းဖျားသခင်ကိုဖော်ပြရန်ကြွလာတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုကောနေလိအားဝေငှခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိနဲ့မိသားစုတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်လာကြသဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံရရှိကြပါတယ်။ဖျားသခင်သည်လူသားတိုင်းကိုချစ်ပါတယ်။ဘာသာစကားလူမျိုးနွယ်သို့မဟုတ်အသားအယောင်

ကြောင့်မှယုံကြည်သူများအားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုနောက်လိုက်တပည့်ယာကုပ်ဆိုသူကိုကွပ်မျက်ခဲ့တယ်။ပေတရုကိုအကျဉ်းချထားခဲ့တယ်။ပေတရုကိုတန်ကြိုးဖြစ်ချီနှောင်ထားပြီးစစ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အကြားတွင်ထားခဲ့ပါတယ်။တညတွင်ပေတရုအိပ်ပျော်နေစဉ်ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တော်ဦးဟာပေတရုရဲ့အနီးတွင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးအချုပ်ခန်းအားထွန်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်တော်ကပေတရုကိုနှိုး၍မြ мян ထားလို့ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုအခါတန်ကျိုးတို့ဟာပေတရုရဲ့လက်မှကျွတ်ကြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်ပြီးတမန်တော်တို့နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်၍ကောင်းကင်တမန်နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ7ပေတရုနှင့်မိတ်ဆွေများပေတရုသည်အကျဉ်းထဲ၌နေစဉ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သည်အတူစုဝေး၍ပေတရုအတွက်ဆုတောင်းပတနာပြုခဲ့ကြပါသည်ပေတရုထောင်မှလွတ်တဲ့အခါမိတ်ဆွေများစုဝေးရအိမ်သို့တန်းသွားခဲ့ပါသည်ထိုအိမ်သို့သူရောက်တဲ့အခါခြံတကားကိုခောက်ခဲ့ပါသည်အစည်းကမ်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတကားဖွင့်ရန်သွားခဲ့ပါသည်သူမဟာပေတရုရဲ့အတန်ကိုမှတ်မိသဖြင့်တကားကိုမဖွင့်ဘဲအိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်ကတကားဝါသို့ပေတရုရောက်နေကြောင်းကိုသူတို့အားပြောပြခဲ့ပါတယ်။ထို့သူတို့ကတင်ယူနေသလားလို့ပြောကြပါတယ်။ပေတရုဟာတကားကိုခောက်မြဲခောက်ခဲ့သဖြင့်ဂိတ်တကားကိုဖွင့်ကြရာပေတရုကိုမြင်သဖြင့်သူတို့အံ့ဩခြင်းဖြစ်ကြရပါတယ်။ပေတရုကဖျားသခင်ကသူ့ကိုဟေရုတ်လက်ထဲမှာကဲတင်ခဲ့ကြောင်းသူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အသင်းတော်ဆုတောင်းတံကိုနားညောင်းခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည်သဘောတူ၍ငါ၏နာမတော်၌အတူတကွဆုတောင်းတဲ့အခါထိုသူတို့နှင့်ငါအတူရှိနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်သည်ကနဦးအသင်းတော်များနဲ့အတူရှိနေတကယ်သို့ယနေ့ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်တဲ့သူများနှင့်လည်းအတူရှိနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ73အလင်းရောင်နှင့်မိုးကောင်းကင်မှအတန်တော်ပေါလုဟာယေရှုခရစ်အသင်းတော်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ယူဒခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပေါလုဟာတထေပံတည်နေတဲ့အချိန်တွင်သူ့အနားမှာရက်ပြီးကြည်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူဟာယုံကြည်သူများစွာကိုလည်းတတ်ရန်ချင်းချောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တနေ့တွင်သူဟာဓမ္မသက်မြို့ဘက်ကိုခရီးပြုခဲ့ပါတယ်ထိုမျိုးရှိယုံကြည်သူများကိုဖမ်းဆီး၍နှိပ်စက်ရန်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။သူခရီးပြုနေစဉ်မိုးကောင်းကင်မှတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဟာသူ့ရဲ့ပတ်လည်၌ရုတ်တရက်ထွန်းတောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးကောင်းကင်မှအတန်ကရှောလူရှောလူတင်းဒီအဘဲကြောင့်ငါ့ကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့မင်းမြန်တန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ရှောလူကအရှင်တင်းဒီမြည်သူဖြစ်ပါသနည်းလို့မေးလျှောက်ခဲ့ပါတယ်အတန်တော်ကငါကတင်းနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲနေတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်ပေါလုကထပြီးကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကိုမှသူမတွေ့ခဲ့ရပါဘူးပေါလုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူ့ကိုဓမ္မသက်မြို့သို့လက်ဆွဲပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံ14မျက်မမြင်ပေါလုနှင့်အာနာနိသုံးရက်လုံးလုံးပေါလုမျက်စိကွယ်ခဲ့ပါတယ်အစာမစားနိုင်အရေမတောက်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကလူတယောက်ကိုပေါလုစီသို့လွှတ်ခဲ့ပါတယ်ထိုသူကတော့ယုံကြည်သူအာနာနိဖြစ်ပါတယ်အာနာနိကပေါလုဟာခရိယန်များကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်းပေါလုစီသို့သွားခဲ့ပါတယ်ပေါလုအားညီကိုလမ်းပေါ်၌တင်တွေ့ခဲ့တဲ့ယေရှုကတင့်ကိုပြန်ပြီးမျက်စိမြင်နိုင်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အာနာနိက

က်လက်များကိုပေါ်လူခေါင်းပေါ်၌တင်ခဲ့ပါတယ်တခဏချင်းမှာပဲပေါ်လူဟာမျက်စိပြန်မြင်လာခဲ့ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းပြေဝလာခဲ့ပါတယ်သူဟာယခုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပြရန်ယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့ပါတယ်အသင်းတော်ကိုနှိပ်စက်ခြင်းအစသူဟာလူများကိုယေရှုအကြောင်းပြောပြစပြုလာခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံဆံကအသင်းတော်သည်ပေါလုနှင့်ဘာနာဘအတွက်ဆုတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပေါလုနှင့်တငယ်ချင်းဘာနာဘတို့ဟာအန်တီအုတ်မြို့၌အမှုတော်ဆောင်ရန်သွားခဲ့ကြပါတယ်တနေ့တွင်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များအစာရှောင်၍ဆုတောင်းနေကြစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့အားပေါလုနှင့်ဘာနာဘတို့ကိုငါ၏အမှုတော်ဆောင်ရန်အတွက်တည်တံ့ရွေးချယ်ကြလော့လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ဘုရားသခင်ကသူတို့အားယေရှုအကြောင်းမကြားဘူးသေးသောသူများထံသို့တွားဖို့အလိုရှိခဲ့ပါသည်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များဟာပေါလုနှင့်ဘာနာဘတို့အပေါ်မှာလက်များတင်ပြီးဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်သူတို့ကိုဝေးလံတဲ့နေရာများသို့တရင်ကောင်းကိုကြည်ညာရန်ဆေလွတ်ခဲ့ကြပါလေ။ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့"တင်တို့သည်ကဘာအရရက်သို့သွား၍ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောကြပါ"ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်များကလည်းသာသနာပြုဆရာများကိုအရက်ဒေသအသီးသီးသို့ဆေလွတ်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံဆက်ချပေါလုယေရှုအကြောင်းကိုဟောခဲ့တယ်ပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ဟာမြို့ရွာများစွာသို့သွားခဲ့ကြပါတယ်ဆုတောင်းခဲ့တဲ့အိမ်များသူတို့တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ယူဒလူများအားတွင်တင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်သူတို့အားယူဒဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးများကိုရွေးကောက်ခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့လူမျိုးများဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်သူတို့အားခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ဆရာကြီးများကိုလည်းပြီးခဲ့ပါတယ်ယူဒလူများကိုအပြစ်မှကယ်တင်သွားရန်ကြွားရောက်လာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်ထိုသူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးများကယေရှုဟာသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူတို့လက်မခံခဲ့ကြပါဘူးယေရှုဟာအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမှမပြုခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကတတ်ခဲ့ကြပါတယ်သို့တော်လေဖျားသခင်ကသူ့ကိုတေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့ပါတယ်သူဟာနောက်တစ်ကြိမ်တေခြင်းကိုမရင်ဆိုင်ရတော့ပါဘူးယနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းဟာဖျားသခင်နဲ့တင့်မြတ်ခြင်းရရှိကြပါမယ်မှန်တရားကိုတန်တရားဖြစ်၍မလေးမစားပြုတဲ့သူတွေကတော့တေခြင်းသို့ရောက်ကြမယ်လို့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်အချွတ်သောယူဒလူများနဲ့အချာတိုင်းတပါးသားများကပေါလုရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားကိုယုံကြည်လာကြတဲ့အတွက်အသင်းတော်များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာခဲ့ကြပါလေ။သို့သောလူအများကတော့မယုံနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ကြပါလေ။ယုတ်ပုံ18ပေါလုမြင်ခဲ့ရသောဗျာဒိတ်ယူပါယူ။နှစ်အနည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါပေါလုဟာအသင်းတော်များသို့အလဲသွားခဲ့ပါလေ။သူနဲ့မိษွေတို့ဟာဘိတုံဘီတို့လည်းသွား၍တရားဟောရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်နေရာကိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပေါလုကဗျာဒိတ်ယူပါယုံတစ်ခုမြင်ခဲ့ပါတယ်။မာကေဒေါနိပြည်သားတဦးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကပေါလုအားမာကေဒေါနိပြည်သို့ဖြတ်ကူး၍ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီမစပါလို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ချက်ချင်းပင်ဖျားသခင်ကသူတို့အားမာကေဒေါနိပြည်သို့သွားရန်လမ်းပြနေတယ်လို့ပေါလုကသိလာခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာယေရှုနောက်ကိုလိုက်လိုတဲ့သူများအားလမ်းပြနေပါတယ်တခါတည်းံအိမ်မက်ယူပါယုံဖြင့်ဥဆောင်လမ်းပြတတ်ပါတယ်သို့သောဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျမ်းစာတော်၌ပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အစဉ်အမြဲလမ်းပြနေပါလေ။ယုတ်ပုံ18မြင်းငလျင်ထဲ၌ပေါလုနှင့်သီလ။ပေါလုက
သူမိတ်ဆွေတိလာနဲ့အတူမာကေဒေါနီပင်လယ်ကိုဖြတ်၍ခရီးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ထိုနေရာ၌ရှိနေသောသူများအားယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။တချို့ကယုံကြည်တော်လဲအခြားသူတို့ဟာဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူတို့ကပေါလုနဲ့တိလာတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးအကျဉ်းချထားခဲ့ပါတယ်။ထိုညတွင်ပေါလုနဲ့တိလာတို့သည်ထောင်ထဲ၌ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းသချင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါယုတ်တည့်ရဲ့မြေငလျင်သည်ပြင်းထန်စွာလှုပ်လာခဲ့ပါသည်။ထောင်တကားပွင့်၍အကျဉ်းသားတို့ရဲ့တန်ကျိုးအနှောင့်အဖွဲ့များဟာလည်းပြတ်ကျကုန်ပါသည်။ထောင်မူးကအကျဉ်းသားများအားထွက်ပြေးကုန်ပြီလို့ထင်မှတ်သဖြင့်အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့ပါသည်။တို့ရာတွင်ပေါလုကသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအန္တရာယ်မပြုနဲ့ငါတို့အားလုံးရှိနေကြပါလေလို့အော်ဟစ်ပြီးပြောခဲ့ပါသည်။ထောင်မူးကမိတိုင်ကိုတောင်းယူပြီးပြေးလာခဲ့ပါတယ်။သူကအရှင်ကျွန်တော်ဟာကယ်တင်ခြင်းရရှိစေရန်အဘယ်သို့ပြုရမလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါကသင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးနဲ့မိသားစုဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းများစွာနဲ့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံစကူပေါလုနှင့်မတိသောဖျားအတွက်ရစ်ပလင်အေသင်မြို့သူမြို့သားတို့သည်ယုတ်ထုဖျားများစွာကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါသည်သူတို့ကပေါလုတုံသင်ခဲ့တဲ့ဖျားအကြောင်းကိုသိလိုခဲ့ကြပါသည်ထို့ကြောင့်ပေါလုကအေသင်မြို့သားတို့သင်တို့ဟာဖျားတရားကိုအလွန်ကြည်ညိုသူများဖြစ်ကြောင်းကိုငါတွေ့နေရပါသည်သင်တို့မြို့ကိုငါလက်လက်ကြည့်ရှုခဲ့စဉ်ငါတို့မသိသောဖျားအတွဲလို့ကပီးလိမ့်စာတက်ထားတဲ့ရစ်ပလင်တစ်ခုကိုတွေးခဲ့ပါတယ်။တင်တို့မသိပဲဝိပုကိုးခွယ်နေတဲ့ထိုဖျားအကြောင်းကိုတင်တို့အားငါပြောပြခြင်းပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထိုသူတို့အားထိုဖျားဟာအရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းထိုဖျားဟာအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းရွှေငွေနဲ့ကြောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖျားမဟုတ်ကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားသခင်ကတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အချို့လူတို့ကပြည့်ရယ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောလူတွေကယုံကြည်ကြပြီးသာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဥတီနေတဲ့အလံကိုတွေးရှိခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမသိရှိခဲ့တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယေရှုအားဖြင့်သိရှိနားလည်နိုင်ပါလေ။ယုတ်ပုံ20ပေါလုကိုတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့ကိုတွားခဲ့ပါတယ်။ကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားတွေဟာအလွန်ဆိုးကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုကိုအလွန်ဒုက္ခပေးခဲ့ကြပါတယ်။တညတွင်သခင်ယေရှုကပေါလုထံသို့ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါနဲ့။ဆက်၍ဟောပြောပါလက်မလျှော့နဲ့။သင်နဲ့ငါအတူရှိတယ်။အဘယ်သူကမျှသင်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးလူများစွာတို့ကသူ့ရဲ့တရားစကားကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့ကြတော့ယူဒလူများကပေါလုအားဖမ်းဆီးပြီးတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုဟာလိမ်လည်ပြီးတရားဟောတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ကသူတို့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။ယူဒအမျိုးသားတို့အားတရားခွင်မှနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ထိုအခါကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားများကယူဒခေါင်းဆောင်အားရိုက်နှက်ကြကပေါလုသည်ထိခိုက်ခြင်းမရှိပဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာပင်ရဲရင်စွာဟောပြောနိုင်ရန်တတ်သိပေးနိုင်ပါလေ။ယုတ်ဘုံ27စစ်သားများကပေါလုအားယူဒအမျိုးသားများလက်မှကယ်တင်ခဲ့ကြခြင်းပေါလုဟာနိုင်ငံအသီးသီးရှိအသင်းတော်များကိုဆက်လက်ပြီးတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်။အချို့သောယုံကြည်သူများကပေါလုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့မတွားရန်တတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြံစီနေကြောင်းကိုသိရှိကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါလုကငါသည်သခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်အတွက်ထိုမြို့တွင်အသေးခံရန်အစဉ်သင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။မကြာမီယူဒအမျိုးသားများကပရိသတ်တို့အားပေါလုကိုစန့်ကျင်မှုပြုရန်စွပေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုကိုလမ်းပေါ်မှာတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။တချို့သောရောမစစ်သားများရောက်လာသည့်ဖြင့်ပေါလုကိုကယ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပေါလုသည်ရောမစစ်သားများနေတဲ့စစ်တမ်းလျားအပြင်ရှိလေကတိပေါ်၌ရပ်ပြီးပရိသတ်အားသူမိခဲ့သို့ယေရှုနောက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုသူတို့ကအော်၍ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးဝေးနေကြပါသူ့ကိုတတ်လို့လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်စစ်သားများကပေါလုအားယူဒလူမျိုးများထံမှကာကွယ်ရန်အကျဉ်းချခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံ22ပေါလုကမင်းများရှေ့၌တရားဟောခြင်းပေါလုသည်ထောင်ထဲ၌နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ပါတယ်ယူဒအမျိုးသားများကသူကိုတတ်ရန်ကြိုးစားနေစေပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကပေါလုထံ၌ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ရောမမျိုး၌လူများထံငါအကြောင်းကိုပြောပြပါလို့အားပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကိုယူဒဘုရင်အဂိပ္ပမင်းကြီးရှေ့တော်သို့ခေါ်သွားကြပါတယ်။သို့သောပေါလုသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူသည်ရဲရင်စွာဖြင့်ဘီရင်နဲ့ဘီရင်မရှိ၌မတ်တက်ရက်ပြီးသူ့ကိုသခင်ယေရှုကသူ့အကြောင်းကိုနေရာအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့လူများထံပြောပြဖို့ရွေးကောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဝေငှခဲ့ပါတယ်။အဂိပ္ပမင်းကြီးကိုပင်လင်သခင်ယေရှုအားယုံကြည်ရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဘီရင်ကပေါလုမှာအပြစ်မရှိကြောင်းသိခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုလွတ်ရန်အာဏာမရှိခဲ့ပါဘူး။သူကပေါလုအားရောမမြို့သို့သွားပြီးအင်ပါယာဘုရင်ထံအယူခံရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အင်ပါယာဘုရင်သာလျှင်အာဏာအပြည့်အဝရှိတဲ့အုပ်ချုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ23မုံတိုင်းတိုက်ခံတဲ့သင်္ဘောပြက်ပေါ်၌စစ်သားများကပေါလုကိုအခြားအကျဉ်းသားများနဲ့အတူယောမမြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတင်မောဖြစ်ခီးသွားခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းခီးမှာတင်မောဟာပြင်းထန်တဲ့မှုန်တိုင်းမိခဲ့ပါတယ်။ခီးတဲ့အားလုံးကမိမိတို့တေကြမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကပေါလုထံထင်ရှားပြီးပေါလုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ဧကရစ်မင်းရှေ့၌ရဲရင်စွာမတ်တက်ရရမယ်။တင်တဲ့တကားခီးတဲ့အားလုံးရဲ့အသက်ကိုကဲတင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အချိန်နှီးငယ်ကြာလာတဲ့အခါတင်မောဟာကမ်းခြေတစ်ခုအနီးသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်လိုင်းများပြင်းထန်သဖြင့်တင်မောဟာပျက်စီးစပြုလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခီးတဲ့အားလုံးဟာပင်လယ်ထဲသို့မခုန်ချရဘဲကုန်းပေါ်ကိုလုံခြုံစွာနဲ့ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ကပေါလုအတွေ့အကြံအစီရှိသဖြင့်မိသည့်ခက်ခဲမှုကမြအန္တရာယ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါယုတ်ပုံ24ယောမမျိုး၌ပေါလုအကျဉ်းချခံရခြင်းပေါလုဟာယောမမျိုးတွင်နှစ်နှစ်ကြာအောင်အကျဉ်းထောင်ထဲ၌နောက်ထပ်နေခဲ့ရပါတယ်ထောင်ထဲမှာနေစဉ်သူ့ထံသို့လာတဲ့လူများအားယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ထောင်ထဲမှာကဘာရရ၌ရှိတဲ့အသင်းတော်များထံသို့စာများရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ပေါလုရေးသားခဲ့တဲ့စာများဟာကျမ်းစာထဲမှာပါဝင်နေကြပါတယ်။ယနေ့ခရိယန်များအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါလုဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှတဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာသူဟာအယိတ်ခံရသလိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်ခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာအစာငတ်မွတ်ခြင်းနဲ့အိမ်ရန်နေရာမီရှိခြင်းများကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
နောက်ဆုံးမှာယောမမြို့၌အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဘုရားသခင်ကပေါလုအားကောင်းကင်ဘုံ၌စုများစွာကိုချပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာသူပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းတည်သည့်အထိအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကပြောခဲ့ပါတယ်။တည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေအဘယ်မြည်သောအရာကမျှယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားကွဲကွာစေနိုင်မည်မဟုတ်လို့ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ဒီသတင်းတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန့်နှံ့စေကြပါစို့။သို့မှသာကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကယေရှုဟာဖျားသခင်နဲ့အတူနေထိုင်ရန်ထာဝရအသက်ကိုလူသားတို့အားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။

0: ောရရှိမှာခင်ဗျာကလေးသူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေတယ်သူငယ်ကိုဖျက်ဆီးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဖျက်ဆီးတဲ့သူရဲ့လေပင်မှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲကိုတွန်းချအဆုံးစီရင်လိုက်တာကပိုပြီးကောင်းတယ်လို့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကပြင်းပြင်းထန်ထန်မိန့်ဆိုတော်မူပါတယ်မှားယွင်းစရာအကြောင်းကိုဖျက်ဆီးတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာရှိတယ်လို့လည်းမိန့်ဆိုတော်မူထားတဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18ကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းစီစဉ်မှလေ့လာမှဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်အပေါ်အပြစ်ကျူးလွန်သူကိုတော့အကျဉ်89လီခွင့်လွှတ်ရမယ်လို့တွင်တင်တော်မူထားပါတယ်။အဖခမည်းတော်ဖျားပြုတော်မူမှဖြစ်တဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာစီရင်တော်မူချက်ကိုပုံဥပမာနဲ့တကွရှင်းလင်းမိတ်ဆိုတော်မူချက်တွေပါဝင်တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှဖြစ်ပါတယ်။
1: ကလေးသူငယ်အပေါင်းတို့ရဲ့ကန္တာပျောက်သောသူတို့ရဲ့အကြောင်းဒါတွေနဲ့အသင်းတော်ရဲ့ဆက်နွယ်မှုများတို့ကိုယေရှုရှင်ဘယ်လိုပြောမလဲအပြစ်လွတ်ခြင်းအပေါ်မှာဘယ်လိုဥပမာနဲ့ယေရှုသုံးသပ်မလဲဒါဟာဒီကနေ့ကြားရမယ့်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18ရဲ့အခြေခံအချက်တွေပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြိုတင်အစီရင်ခံလိုပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အရန်အတွက်အသစ်သောမွေးဖွားခြင်းသို့မဟုတ်ဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းလိုသည်သူမဟုတ်မလို့သည်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခုအချိန်မှာတော့ကလေးသူငယ်တို့အကြောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပေးရင်းနဲ့ရှင်းကြရအောင်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်1ထိုအခါတပည့်တော်တို့သည်ချင့်ကပ်၍ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အဘယ်သူသည်သာ၍ကြီးမြတ်ပါအံ့ဤဟုမေးလျှောက်ကြတော့မိကွန်းကိုစစ်စစ်စဉ်းစားလိုက်ရင်တပည့်တော်ဆိုတဲ့လူတွေဟာလူသားများပြီးပြီပါပဲနော်ယာရုတို့အာနာတို့တဲ့ကိုဘာမှတခြားသိပ်ပြီးတော့စိတ်မရောက်နိုင်ကြဘူးကျွန်တော်ကပဲအပြစ်မြင်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေသေးလားတော့မဆိုနိုင်ပါဘူးဘာပဲပြောပြောသူတို့အတွက်ကယ်တင်ရှင်ရဲ့အဖြေပြုနည်းကလေးကတော့အတော်ကြီးကိုသိရောက်ပါပါတယ်အဲ့ဒီလိုလဲသူတို့ကမေးလိုက်ရောသူငယ်တယောက်ကိုခေါ်တော်မူ၍တပည့်တော်တို့အလယ်၌ထားပြီးမှဆိုတဲ့အချက်ကိုအငယ်နှစ်မှဆက်ပြီးတွေ့ရပါတယ်ဒါဟာမပြောဘဲနဲ့ထွက်လာတဲ့အဖြေစကားအစပေါ့ကလေးငယ်ကလေးဟာခေါ်လိုက်တဲ့နဲ့ပျော်ပျော်ကြီးခရစ်တော်စီကိုရောက်လာပြီမဟုတ်ဘူးလားရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်14မှာဆိုရင်ထိုသူငယ်တို့ကိုငါထံသို့လာပါလိစေမစည်းတကြနှင်းဆရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ကလေးသူငယ်တို့ကိုလမ်းမရောက်အောင်ပို့နေတာကလူကြီးတွေဆိုတဲ့အချက်ရဲ့သက်သေပဲပေါ့အခုကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာကလေးလေးတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့တပည့်တော်တွေရဲ့အလယ်မှာထားလိုက်တယ်ငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မဖြစ်လျင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မရောက်ရကြတဲ့အငယ်သုံးမှအခုလိုဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါလေအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာကိုတချို့ဝေဖန်သူတွေကတော့ဟားတိုက်ကြတယ်လှောင်ကြတယ်လူကြီးတွေကိုပဲသငယ်ပြန်ခိုင်းတယ်လို့လူပဲပေါ့ဘဲဟုတ်မတုံးဒီအဖြစ်ဟာရှေ့သို့ရှေ့သို့ဆိုတဲ့အဖြစ်တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တယုတ်နောက်သို့ဆုတ်ဖို့အရှင်မဟုတ်သင်ငယ်ပြန်ပြတော့ပစိုးကွင်းတိုင်းဂွေလှိမ့်ဖို့ပြောခြင်းမဟုတ်စိတ်သစ်လူသစ်ဘဝသစ်နဲ့ရှေ့သို့ခြိတက်ဖို့အားပေးလိုက်တာပဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာအကြီးအကဲဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေအဖို့သင်ခန်းစာအနှစ်ချုပ်ကတော့အသစ်သောမွေးဖွားခြင်းခံဖို့ပါရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်3မှာဆိုရင်ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော့သူမည်သည်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဟုငါအမှန်အကန်ဆိုသည်လို့ဆိုထားပါသေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်အသစ်မွေးဖွားခံရမယ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြောင်းလဲရမယ်ပစိုးကွင်းတိုင်းပြီးတော့ဂွေလှိမ့်တဲ့အဆင့်ကိုသွားတွေးပြီးတော့ကလေးကလာအတိတ်ပဲသွားယူမယ်ဆိုရင်အသင်းတော်တွေမှအဲ့ဒီနှစ်ချေးတွဲလောင်းကလေးတွေကိုတက်တရားဟောခိုင်းပြီးတော့အသင်းတော်ဂောပကအဖွဲ့တို့အသင်းတော်ကောင်စီတို့ဘာတို့မှခန့်ထားခြင်းသဘောမျိုးကပောက်တိကပောက်ချာတွေအတိတ်ပဲပြောင်းလဲကုန်မှာပေါ့အခုလိုမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်၄ကျတော့ကယ်တင်ရှင်ဟာအခုလိုဆက်ပါတယ်ထို့ကြောင့်အကျဉ်သူသည်ဤသူငယ်ကဲ့သို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိနှိမ်ချအံ့ထို့သူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌သာ၍ကြီးမြတ်လိမ့်မည်ဟောရှင်းနေတဲ့အဖြေပါနော်ကလေးသူငယ်ကလေးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဖျားသခင်ကလာဆိုပြီးခေါ်လိုက်တဲ့နဲ့ကြပြကြရပြေးပြီးတော့လာတယ်ပြီးတော့မာမာနတွေဘာမှမရှိဘူးမာနတို့မောဟတို့မတော်လောဘတို့ဆိုတာတွေလည်းဘာမှရှိလည်းမရှိဘူးသိလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိမှသာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာကြီးမြတ်ခွင့်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတိပဲပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်5မှ6မှာအခုလိုဆက်လက်ဖော်ပြပါတယ်အကျဉ်သူသည်ငါမျက်နှာကိုထောက်၍ဤကဲ့သို့သောသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုလက်ခံ၏ ဤသူသည်ငါကိုပင်လက်ခံ၏ငါကိုယုံကြည်သောဤသူငယ်တစုံတစ်ယောက်ကိုအကျဉ်သူသည်မှားယွင်းစေ၏ထိုသူသည်လေပင်၌ကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲ၍နည်းနည်းသောပင်လယ်၌နှစ်မြုပ်ချင်းကိုခံရလျင်အနေသာ၍ကောင်း၏မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ဒီနေရာမှာမှားယွင်းစေ၏ဆိုတဲ့အချက်ဟာအတော်လေးနက်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ခလေးကိုမဖြက်စီနဲ့အပြစ်မကျူးလွန်စေနဲ့လို့ပြောလိုက်တာပါပြောတဲ့နေရာမှာလည်းအတော်ကြီးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောလိုက်တဲ့သဘောဆောင်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာငေရွယ်စဉ်ဘဝကလေးကခလေးငယ်လေးတွေကိုခရစ်တော်နဲ့ထိတွေ့စေလိုတဲ့ဆန္ဒကိုဒီနေရာမှာရှင်းလင်းပြသစွာဖော်ပြပေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းကိုအချိန်ကာလနဲ့မတွက်လိုပါဘူး။ခလေးငယ်ရဲ့အပြစ်ကင်းစင်မှုနဲ့နှိမ့်ချခြင်းအပေါ်မှာသာအဓိကထားပါတယ်။တက်ကြွခြင်းနဲ့သာလျှင်တိုက်တာလိုပါတယ်။အသစ်သောမွေးဖွားခြင်းများဟာအံ့ဩပွေကောင်းလောက်အောင်အားကောင်းမောင်းတံဖြစ်နေတာကိုဘော်ဘီမိုဖေးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ဘဝနဲ့လည်းတင်စားတိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်အောက်မိမိပါတယ်။အဲ့ဒီမိုဖေးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာယုံကြည်ခြင်းပြောင်းလဲတာနဲ့တပြိုင်နက်အမှောင်ကျနေပြီးတော့လူနေမှုအဆင့်နှိမ့်နေတဲ့အာဖရိကတောကြီးတဲကိုသွားပြီးတော့အဖဖျားသခင်ကြီးအလင်းတရားကိုပထမဦးဆုံးသွားပြီးတော့သက်သေခံခဲ့တဲ့သာသနာပြုဆရာကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ရှမာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်9နဲ့10မှားယွင်းစရာအကြောင်းများရှိသောကြောင့်လောကီသားများသည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏။မှားယွင်းစရာအကြောင်းရှိရမည်။သို့တော်လည်းမှားယွင်းစရာအကြောင်းကိုဖြစ်စေသောသူသည်အမင်္ဂလာရှိ၏။သင်ဤလက်ချေသည်သင်ကိုမှားယွင်းစေလျင်လက်ချေကိုဖြတ်ပစ်လော့လက်ချေအစုံနှင့်သာဝရမိတဲ့သို့ချခြင်းကိုခံရသည်တဲ့အင်္ဂါချုပ်တဲ့၍အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝင်စားသောသာ၍ကောင်း၏ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆုံးမသွန်သင်လိုက်သောအချက်များဖြစ်ပါれဆက်ဖက်ကြည့်ရင်တွေ့ရအောင်မှာကတော့အငယ်9နဲ့30မှာပါသင်ဤမျက်စိသည်လည်းသင်ကိုမှားယွင်းစေလျင်မျက်စိကိုထုတ်ပစ်လော့မျက်စိနှစ်ဖက်စုံနှင့်ငရဲမိတဲ့သို့ချခြင်းကိုခံရပြီတဲ့မျက်စိတစ်ဖက်နှင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝင်စားသောသာ၍ကောင်း၏တင်တို့သည်ဤသူငယ်တစုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းသတိရှိကြလောငါဆိုသည်ကားသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ဒီကျမ်းတွေရဲ့သဘောတရားကတော့လောကီသားတွေအဖို့အပြစ်ပြုစရာအကြောင်းတွေဟာအစဉ်တစိုက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲပြောပြောအဲ့ဒီအပြစ်တရားကိုရှောင်ကြပါ။အထူးသဖြင့်အပြစ်ပြုရာပြုချောင်းအတွေ့ကိုယ်တိုင်ဟာတရားခံမဖြစ်ကြပါစေနဲ့။အထူးသဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းနုနယ်လွန်သေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပြိုးပင်ငယ်ကလေးတွေလို့တူတဲ့ကလေးသူငယ်ကလေးတွေကိုဆိုရင်ရောင်လို့တောင်မှကိုကြောင့်မထိခိုက်ကြပါစေနဲ့လို့ချင်းချောက်တာပဲလို့လည်းတွေးနိုင်ပါတယ်။ဝိညာဉ်ခွန်အားကိုအစ်စ်မွေးဖွားစေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အလိုဆန္ဒတွေကိုညှင့်ပယ်ကြပါလို့အဖဖျားသခင်အပြင်းအထန်သတိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့စောစောပိုင်းမှာသူဆိုခဲ့တဲ့ကလေးသူငယ်ကလေးတွေဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာအမှန်တကယ်ကြီးမြင့်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူဟာဆက်လက်ပြီးတော့အတီးပြုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။မင်းတို့လူကြီးတွေကလေးငယ်ကလေးတွေကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်ကြနဲ့လို့ဒီအပိုင်းမှာကြားရပါတယ်။သူတို့လေးတွေဟာလေလူတွေကလူတွေမှုလို့လောကရန်ကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သေဆုံးမယ်ဆိုရင်တောင်မှဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိဘူး။သူတို့ဝိညာဉ်တွေအတွက်ငါတာဝန်ယူထားတယ်ဟိ။ငါအသေးခံခြင်းမှာသူတို့လေးတွေဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့ဂန္ဓတရားပါဝင်နေတယ်။ဒါရီကြောင့်လဲသူငယ်တို့ကိုမစီတာကြနှင့်ငါထံသို့လာပါလိစေ။သူငယ်တို့ကိုမထီမဲ့မြင်အရှင်းမပြုတ်ကြနှင့်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုခရစ်တော်ပြင်းထန်စွာမှာကြားလိုက်ခြင်းပါ။မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ဖျားသခင်ဟာကလေးသူငယ်လေးတွေကိုချစ်တာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အမွေပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ကိုရှေးခေတ်ကဒါဝိမင်းကြီးဟာကောင်းစွာနားလေသဘောပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး7အငယ်15ကနေ23အတွင်းမှာပြန်ကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။သူဟာသူ့သားကလေးအသေးအံဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အချိန်အစာရှောင်ခဲ့တယ်။တညလုံးမအိပ်ဘူးအဖဖျားသခင်ကိုအသနာခံဆူတောင်းပြီးတော့လူလှိမ့်နေအောင်ခံစားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့သားကလေးကွယ်လွန်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့သူဟာအဲ့ဒီနေရာကနေချက်ချင်းထပြီးတော့ရေချိုးတယ်။စီမွှေးနှံ့တာကိုလိမ့်တယ်။အဝတ်လဲပြီးတော့အဖဖျားသခင်ကိုဆူတောင်းတယ်။ထမင်းစားပွဲကိုပြင်ခိုင်းပြီးတော့စိတ်အေးချမ်းသာယာစွာနဲ့ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းပွဲတော်တည်ခဲ့တယ်။ဒါကိုသူ့လူတွေကနားမလဲပါမလဲနဲ့တို့ဘရင်ကြီးကြောင်မြားသွားလိမ့်သလားဆိုတဲ့သဘောနဲ့မသေးခင်တုန်းကတော့အရှင်မင်းကြီးဗျာဆောင်နေတယ်အခုသားတော်လေးသေးတော့မှထပြီးတော့စားတော့ခေါ်နေပါလားဆိုပြီးတော့စနေနာကြတဲ့အချိန်ကျတော့သူငယ်အသက်ရှင်စဉ်ဖျားသခင်သည်ငါ့ကိုသနာတော်မူ၍ သူငယ်အသက်ကိုချမ်းသာပေးတော်မူမည်မမူမည်ကိုအဘယ်သူဆိုနိုင်သနည်းဟုအောက်မေ့လျက်ငါသည်အစာရှောင်၍ငိုကြွေးလျက်နေ၏ယခုမှသူငယ်သေးပြီအဘယ်ကြောင့်အစာရှောင်ရမည်နည်းသူငယ်ကိုပြန်၍ဆောင်ခဲ့နိုင်သလောသူရှိရာသို့ငါသွားရမည်သူသည်ငါရှိရာသို့မပြန်မလာရတဲ့အဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့အဖြေပြုခဲ့ပါလေမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ဒီနေရာမှာသူရှိရာသူငါသွားရမည်ဆိုတာဟာနော်အလွန်အလွန်လေးနက်တဲ့အနှစ်သာရစကားပဲအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြေပါပဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိခြင်းကလေးသူငယ်တွေလူစိတ်နှိမ်ချကြရလိမ့်မယ်ဖြူစင်ကြရလိမ့်မယ်ဖျားသခင်စီရင်တော်မူသောအပြစ်ဒဏ်တွေနဲ့ဝေးစွာရှောင်ရှားနေထိုင်နိုင်ကြရလိမ့်မယ်ခရစ်တော်အတွက်ချက်ချင်းရှင်သန်လှုပ်ရှားနိုင်ကြရလိမ့်မယ်ဒီအချက်တွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါ रे မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့စောပွားကြီးကခရစ်ယာန်သင်ကြားမှာအဖွားဟုတယောက်ဟာဂုသေးသေးလေးတစ်ခုစီကိုသွားပြီးတော့နှင်းစီပန်းကလေးချထားပေးနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပူပါ रे သူ့ရဲ့သားကလေးရဲ့ဂုတဲ့အခုရှိမယ်ဆိုရင်အသက်50လောက်တောင်မှအရွယ်ရှိမယ်သားကလေးတဲ့ဒီအမေအိုးဟာကျွန်တော်ကိုတက်တည်ခံပါ रे ကလေးကလေးရဲ့ခန္ဓာယုတ်ရအဆုစုတီးရအရဟာဒီမှာရှိနေတော့လေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူမကြာခဏလာပြီးတော့အလွန်ပြေလာရောက်နေမိတယ်။ပန်းကလေးတွေနဲ့သူ့သားလေးကိုလာပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်နေမိတယ်။တကယ်တကယ်တော့သားကလေးရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအဖဖျားသခင်စီမှာရှိနေပြီဖြစ်လို့မကြာခင်မှအမေအိုးဟာကောင်းကင်ဘုံမှာသူနဲ့အတူတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းစကားကိုလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့မှဆက်ပြောတယ်။အဖက်ရှင်နေစေနောက်ထပ်သားတစ်ယောက်ကကြံသေးတယ်။အသက်40ကျော်လောက်ရှိပြီအဲ့ဒီသားကျတော့သိတ်ဆိုးတယ်အရက်သိတ်ပောက်တယ်လောင်းကစားအလွန်ဝါဒနာပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကြံရစ်သူအသက်ရှင်နေစေသားငယ်အတွက်ကတော့အမေအိုဟာပိုးပြီးတော့စိုးရိမ်ပူပန်နေရတယ်ဆူတောင်းလျက်ရှိနေရတယ်သွားလေသူအတွက်ကတော့လွန်းရတာကလွဲလို့ဘာမျှသူမပူပန်ပါဘူးဆိုတဲ့စကားကိုလေဆက်လက်ပြီးတော့ဖော်ပြလိုက်ပါသေးတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ဒီဇလန်းမှာအမေအိုးဘဝနဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းတွေဟာစွတ်ပြန့်လွန်မောเสียကောင်းတလားကြည်နူးเสียဂုံယူเสียမကောင်းပေဘူးလားဖျားသခင်ဟာကလေးငယ်လေးတွေအပေါ်မှာဘလောက်ဦးစားပေးတယ်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့မေတ္တာသဘောတရားဟာကိုချင်ရှားလို့မနေပေဘူးလားဒါကြောင့်အခုခေတ်မှာ child abuse လို့ခေါ်တဲ့ကလေးတွေကိုကိုရီးလက်ရောက်ကျူးလွန်မှုတွေပြစ်ပယ်ထားမှုတွေမတရားစေခိုင်းမှုတွေခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေကိုအဖဖျားသခင်အရှင်မကြိုက်ဘူးအင်မတန်အပြစ်ကြီးပါလေတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့လေးတွေကိုအလိုလိုက်အမိုက်စော်ကားတတ်အောင်ရိုင်းပြတဲ့အမှုအကျင့်တွေတက်လာအောင်မူရစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲအောင်စသဖြင့်လုပ်တဲ့လူတွေဟာငရေအိုးတဲ့ကိုဇောက်ထိုးကြကြရမှာအကန့်အမှန်ပဲလို့ကျွန်တော်ဒီပိုင်းမှာအခိုင်အမာခံယူမိပါတယ်ပျောက်သောသားဥပမာဆရာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်17ထိုမှတပါလူသားသည်ပျောက်သောသူတို့ကိုကဲ့တင်အံ့သောငှာကြွလာတည်းတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကဲ့တင်အံ့သောငှာဆိုတဲ့စကားဟာရှင်လူကာတဲ့ကရှာဖွေခြင်းဆိုတဲ့စကားရက်နဲ့ကွာခြားတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါ रे ရှင်လူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15ထဲမှာလေပျောက်သောသားအကြောင်းကိုတင်နိုင်ပါ रे အဲ့ဒီပိုင်းမှာဆိုရင်ပျောက်သောသားတို့ကိုရှာဖွေခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုဖော်ပြလိုက်တာကတော့ကဲ့တင်အံ့သောငှာဆိုတဲ့အချက်ပါရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်17နဲ့73တို့မှာဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြလိုက်တာကတော့အဘယ်သို့ထင်ကြသနည်းသိုးတရာရှိသောသူ၌သိုးတကောင်သည်လမ်းလွဲ၍ပျောက်လျင်ထိုသူသည်69ကောင်သောသိုးတို့ကိုတောင်ပေါ်မှထားခဲ့ပြီးမှလမ်းလွဲ၍ပျောက်သောသိုးတကောင်ကိုသွား၍ရှာရသည်မဟုတ်လောလမ်းမလွဲမပြောက်သောသိုး69ကောင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်တဲ့ထိုသိုးတကောင်၌သာ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ဟုငါအမှန်ဆို၏မိတ်ဆွေတို့အခုလိုကက်တင်ရှင်ပြောပြီးတော့ဆက်လိုက်တဲ့စကားကတော့ဒီသခင်စိတ်ဘဝင်တဲမှာကလေးသူငယ်ကလေးတွေရဲ့အကြောင်းကပိုးပြီးတော့လွှမ်းမိုးနေဟန်တူပါရဲ့ထိုနည်းတူကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့၏အဖသည်ဤသူငယ်တယောက်ကိုမျှပျက်စီးစေခြင်းဟာအလိုတော်မရှိတဲ့ဒီကနေ့ဒီကဘာအရရမှကျင့်သုံးနေတဲ့ပညာရေးစနစ်ကြီးဟာရုပ်ပိုင်းဘဝတိုးတက်ရေးကိုကြည်ဥတီနေသလားလို့ကျွန်တော်မကြာခဏတွေးမိပါတယ်ကလေးငယ်လေးတွေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်သဘာဝအလျောက်တိုးတက်ထွန်းကားခြင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အစမ်းသက်ကံပျက်စီးကလေးတွေလူများဖြစ်နေကြလေသလားလို့ကျွန်တော်တွေးမိကြောင်ဖြစ်ပါတယ် မိတ်ဆွေတို့ကျောင်းစာသင်ခန်းတွေတဲကနေပြီးတော့ဘွယ်ရုကုံတူးနဲ့အလုတ်ကြီးအကင်ကြီးတွေအတွေ့ဥတီချက်တွေရှိနေကြပေမယ်။ဖောက်ပြန်ယိုယွင်းနေတဲ့လူနေမှုစနစ်ကြီးရဲ့ကြေးကျွန်းတွေအဖြစ်ကျွန်တော်မမြင်လိုပါဘူး။ဘုရားသခင်ကပို့ပြီးတော့မမြင်လိုတဲ့အတွေ့လေဝိညာဉ်ရေးဆုံးရှုံးမှုကိုအဓိကဥတီပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်မှတဆင့်တမာစကားများနဲ့သတိပေးလျက်ရှိနေကြအောင်ပါ။မိတ်ဆွေတို့အသင်းတော်မှထိမ့်ဆောင်ရာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြပေးလိုပါတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်15ထို့ကြောင့်သင်၏ညီအကိုသည်သင်ကိုပြစ်မှားလျင်သူစီတို့သွား၍သူနှင့်နှစ်ယောက်ထီးချင်းသူ၏အပြစ်ကိုပြ၍ဆုံးမလော့။သူသည်သင်၏စကားကိုနားထောင်လျင်ညီအကိုကိုရပြီတဲ့။ယုံကြည်သူအချင်းချင်းကြားမှာဆိုလိုခြင်းဖြစ်တဲ့ညီအကိုဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုသုံးလိုက်တာပါ။ကိုအပေါ်မှာအပြစ်ပြုသူစီကိုကိုတိုင်သွားပါတဲ့နော်အပြစ်ပြုသူကလာရမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုကသွားရမှာပါအငယ်16နဲ့18ကိုဆက်လက်တင်ပြပါရစေသို့မဟုတ်သင်ဤစကားကိုနားမထောင်လျင်လူနှစ်ဦးသုံးဦးသက်သေခံ၍စကားရှိသမျှတို့ကိုတီစေခြင်းဟာကိုနှင့်အတူလူတဦးနှစ်ဦးကိုခေါ်အောင်လောထိုသူတို့ဤစကားကိုနားမထောင်လျင်အသင်းတော်အားကြားပြော

ဟုတ်ဓာတ်နဲ့ထိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကက်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုတော်တိုင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်မကြိုက်ပါဘူးဒီအပိုင်းမှာအပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းခံရသူကတောင်းမှအပြစ်ပြုသူအပြစ်ကျူးလွန်သူစီကိုသွားရအောင်မယ်ဆရာဟာမေတ္တာစိတ်နဲ့နှိမ့်ချခြင်းရဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်နှိမ့်ချခြင်းလုံးဝမဟုတ်တဲ့နှိမ့်ချခြင်းဆိုတာကိုသတိပြုမိဖို့လိုပါ रे အဆင့်ဆင့်ငြိမ်ချမ်းစွာနားလည်မှုရှိစွာနှင့်ဖြည့်ရှင်ပါလိုအပ်ရင်အသင်းတော်ဟာဆုံးဖြတ်ပါလိစီဒီအတိတ်ပဲကိုဆောင်ယူနေပါ रे ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်18မှာဆက်လက်ဖော်ပြလိုက်တာကတော့ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကားမြေကြီးပေါ်မှသင်တို့ချီနှောင်သမျှသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ချီနှောင်လျက်ရှိလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှဖြေလွတ်သမျှသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြေလွတ်လျက်ရှိလိမ့်မည်တဲ့ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်19တုန်းကလည်းကြားခဲ့ရတဲ့စကားအခုဒီနေရာမှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကြားရပြန်ပြီအပြစ်နဲ့ချီနှောင်ခြင်းမထားရပါဘူးအညှိုးမဖွဲ့ရပါဘူးလို့တချို့ကဆိုသလိုဆိုနိုင်ပါ रे သမာကျန်းစာတော်မြတ်ကိုဖုံးကွယ်မထားရဘူးလို့လေတစ်ဖက်ကမြင်နိုင်ပါ रे အဲ့ဒီလိုသမာကျန်းကိုမဖုံးကွယ်ရဘူးဆိုတဲ့ဒုတိယရှုထောင့်ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သဘောကျပါ रे အဖအီးနှုတ်ကပတ်တော်အဆုံးအမကိုလူတိုင်းအဖို့သိနာလေအောင်အတိတ်ဘယ်ကိုရှင်းဆိုပေးကြပါဒုစရိုက်အပြစ်တွေကိုလည်းဖြေလွတ်ဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါ रे ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ယူကြပါလို့အကြံပြုလိုပါ रे ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်19နဲ့20တဖန်ငါဆိုသည်ကားမြေကြီးပေါ်မှာတင်တို့တွင်နှစ်ယောက်တို့သည်သဘောချင်းတူ၍ဆူတောင်းလျင်တောင်းသမျှသောဆုတို့ကိုကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါ၏ခမည်းတော်သည်ပေးတော်မူလက်တံအကြောင်းမူကားအကျဉ်အရ၌လူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည်ငါ၏နာမကိုထောက်၍စည်းဝေးကြ၏ထိုအရ၌သူတို့အလယ်မှငါရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏စိတ်သဘောတညီတညွတ်သည်ဆူတောင်းဖို့လိုတယ်ညီညွတ်စွာနှင့်စည်းဝေးဖို့လိုတယ်ပြည့်စုံစေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ငါဤနာမကိုထောက်၍ဆိုတဲ့အချက်ကိုခုခံပေးတာပါလေမိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ဟာခရစ်တော်ဤနာမတော်မြတ်မှာအမိပြုတဲ့တောင်းစုတွေကိုနားညောင်းလိမ့်မယ်တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ဟာအဖဘုရားသခင်ဤသားတော်ကိုဘွားကမ္ဘာလောကအတွက်ဘုရားသခင်အသေးခံစေတဲ့တပါးရီသောဘုရားသခင်သားတော်သူ့ကိုအမိပြုမှသာလျှင်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခံလို့ရကောင်းတယ်ထက်ဆင့်တွေးခေါ်လိုက်ရင်တော့ငါဤနာမဆရာဟာငါဤအလိုတော်ပါအလိုတော်ကိုဝန်ခံရမယ်နားလည်နိုင်ရမယ်လိုက်နာနိုင်ရမယ်အားထားမိခိုးရလိမ့်မယ်ဝန်ခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုနာမတော်ကိုမိခိုးစည်းဝေးရအလေမှာတော့ငါရှိနေမယ်လို့ပြောလိုက်တာဟာအသင်းတော်တို့ရဲ့သဘာဝကိုဖော်ပြလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကြံအပိုင်းချရဲ့အစမှာဆူတောင်းခြင်းရဲ့အခြေခံကိုဖော်ကျူးပြီးတော့အဆုံးမှာတော့အသင်းတော်ရဲ့အခြေခံကိုဖော်ကျူးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး1အငယ်52မှာဘယ်လိုတွေ့ရသလဲဆိုရင်ထိုသူများတို့သည်တမန်တော်တို့၏ဆုံးမဩဝါဒကိုခံခြင်းအပေါင်းအသင်းဖွဲ့ခြင်းမုန့်ကိုဖဲ့ခြင်းပတ္ထနာပြုခြင်းတို့ကိုအမြဲဆောင်ရွက်၍နေကြ၏တဲ့။မိတ်ဆွေတို့ဒါဟာယုံကြည်သူအပေါင်းတို့၏အသင်းတော်ဤလက္ခဏာတွေ့ပါအပြစ်လွတ်ခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒအသစ်ကိုခရစ်တော်ဘယ်လိုချမှတ်မယ်ဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလေ့လာကြည့်ကြပါအောင်စုရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်21ထိုအခါပေတရုသည်ချဉ်းကပ်၍သခင်ညီအကိုသည်အကျွန်ုပ်ကိုပြစ်မှား၍အကျွန်ုပ်သည်သူ၏အပြစ်ကိုဘယ်နှကြိမ်လွှတ်ရဘာအံ့ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အောင်လွှတ်ရဘာအံ့လို့ဟုမေးလျှောက်တော်ယေရှုကခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အောင်လွှတ်ရမည်ဟုငါမဆိုမိတ်ဆွေတို့ထုံးစံအတိုင်းတမန်တော်ကြီးရှင်ပေတရုရှေ့ကိုတက်ပြန်ပြီနော်ဒီတချီတော့သူကဂျူးရက်ဘီကျန်တက်ကြီးတွေအဲ့ဒီခက်က3ကြိမ်3ကလောက်ခွင့်လွှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဆုံးအမကိုကြော်ပြီးတော့ငါတို့ဒီနေရာမှာအကြီးအကျယ်ကြီးခွင့်လွှတ်ပြတော့မဟဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အထိအခွင့်လွှတ်ရမှာလားအရှင်ဖေဟာဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဝင်ဝင်ပြောလိုက်တိုင်းလွဲနေကြပေတရုတချီတမောင်းထပ်ပြီးတော့လွှဲရပြန်ပြီခုနှစ်ကြိမ်လွှတ်ရမယ်လို့ငါမဆိုလိုဘူးအကြိမ်80ခုနှစ်လီမြောက်အောင်လွှတ်ရမည်ဟုငါဆို၏တဲ့ဒါဟာအငယ်22အရာတွေ့ရတဲ့အဖြေပါပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီတော့ကိုသဘောထားကြီးလာပြီခွင့်လွှတ်နိုင်လာပြီလို့ထင်နေတဲ့ပေတရုသူ့အယူအဆဟာခရစ်တော်ရဲ့အတိုင်းအထွာနဲ့ကြည့်ရင်ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာပေါ်သွားပြီပေါ့အကျဉ်း80ကို9လီလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကျဉ်း490ခွင့်လွှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာသင်္ချာပညာရှင်ကြီးလို့ကွန်ပျူတာစနစ်နဲ့အကျဉ်း490ဆိုပြီးတော့တိတိကျကျပြောလိုက်တယ်ထင်ပါသလား။မဟုတ်ပါဘူး။
အကျိန်490ဆရာဟာ

0: ပေတရုမေကွန်းမှာခုနှစ်ကြိမ်ပါရှိလို့သင်တယ်လို့တွက်ပြီးတော့ပြောချလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အနှစ်သာရအဖြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာဟာအတိုင်းအဆမရှိခွင့်လွှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။မိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားကြည့်ပါ။အကြိမ်490မပြောပါနဲ့။အကြိမ်100လောက်အထိပဲခွင့်လွှတ်။ခွင့်လွှတ်ရင်လွှတ်ရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဘာအပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်နေမှန်ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင်မသိတော့လောက်အောင်လို့ဒီအပြစ်ဟာအချိန်ကြီးနှစ်တွေရဲ့ကြားမှာပျောက်ဆုံးသွားရလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလား။ကိုယ့်အကိုဥကြောင်ကြောင်နဲ့ဒီအပြစ်ဟာဘာအပြစ်မှန်တော့မှမေ့သွားလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလားခွင့်တွေလွှတ်ရင်လွှတ်ရင်နဲ့ဘာစိတ်ဆိုးမိခဲ့မှန်တော့မှပြန်မမှတ်မိတော့တဲ့အဆင့်အထိရောက်သွားရမှာပေါ့ကဲထားပါတော့အဲ့ဒီလိုအပြစ်မပြေသေးဘူးပဲထားပါအောင်ခွင့်လွှတ်ရတဲ့အကျင့်တွေကအရန်များလာပြီဆိုရင်အကျင့်100 200လောက်ဆိုရင်ကိုဟာအိုသေးကန်ကြီးဖြစ်နေပြီလေကိုကအိုပြီးတော့သေကံမနည်းသေးဘူးဆိုရင်တောင်မှ तू ကသေကံနည်းနေပြီအခက်မသိရင်အကျင့်တရားမပြည့်တပြည့်မှကိုသေခြင်းရင်လည်းသေလောက်ပြီကိုမသိရင်လည်း तू သေခြင်းသေလောက်ပြီအဲ့ဒီတော့ဒီအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာဟာလေဘာမှအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်အပြစ်တရားဟူသည်ချီနှောင်တဲထားเสียအကြောင်းဘာမှမရှိတော့ဘူးအိုကြီးအိုမရောက်တဲ့အထိဒီအပြစ်ကလေးကိုခွင့်မလွှတ်နိုင်ခြင်းဟာလေမတင့်တယ်တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားပြီဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဟာ89လီဆိုပြီးတော့အပြီးအပြတ်အမုန်းတက်ကိုအဆုံးသတ်အောင်လုပ်ပြလိုက်ခြင်းပါပဲရှင်းနေပါလေရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်23မှ26ထို့ကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်မိမိကျွန်များတို့ကိုစည်ရင်ယူခြင်းဟာအလိုရှိသောမင်းကြီးတူဦးနှင့်တူ၏စည်ရင်ယူစဉ်တွင်ငွေအခွက်တစ်သိန်းကျွေးတင်သောသူတစ်ယောက်ကိုရှေ့တော်သူဆောင်ခဲ့ကြ၏ထိုသူသည်ကျွေးဆိုင်ရန်မရှိသောကြောင့်ကိုမှဆ၍သားမယားဥစ္စာရှိသည်များတို့ကိုရောင်း၍ကျွေးကိုဆက်စေဟုသူ၏သခင်စီရင်၏ထိုကျွန်းသည်ညှက်ပြတ်ဝတ်တော်လျက်သခင်ကျွန်းတော်ကိုသီးခံတော်မူပါကျွေးရှိသည်များကိုဆက်ပါမည်ဟုလျှောက်လျင်တဲ့ဒီကျမ်းစာမှာတွေ့ရတဲ့ပုံစံကတော့အကျွေးတွေပတ်လဲဝိုင်းနေတဲ့အဲ့ဒီကျွန်းဟာခဏလေးဆိုင်ပါခမညာတလနေနေနေနေနဲ့ခွဲပြီးတော့ဆက်ပြရစီဆိုတဲ့တောင်းပန်သံမျိုးနဲ့တောင်းပန်ဟန်တူပါလေငွေ28သူသခင်မြည်ရှင်ကြီးကဘယ်လိုပြောလိုက်ပါတယ်လဲသူဤသခင်သည်တနာချင်းရှိသဖြင့်ကြွေးရှိသမျှကိုလွှတ်၍ချမ်းသာပေးလိမ့်ဤတဲ့ခရစ်တော်ဒီဥပမာတော်ကိုကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်တွေးပြီးတော့ပေးတာလူပိန်းနားလည်အောင်ပြောတာငွေအခွက်တစ်သိန်းဆိုတာဟာအခုခေတ်ဈေးနဲ့တွက်ကြည့်ဒေါ်လာ12သန်းပို့လောက်ရှိပါတယ်ဒါလောက်များပြားလာတဲ့ငွေပမာဏကိုမဆက်နိုင်ဘဲနဲ့ခြေဝန်းတဲ့လူမျိုးသိပ်ရှိမယ်မထင်ပါဘူးအေးပြန်မရလို့ချမ်းသာပေးမဲ့တထေးလေအလွန်ရှားပါလိမ့်မယ်။နင်းနေနေတော့ပမာဏမှမဟုတ်တာ။ဘာမှမလုပ်ဖဲထိုင်စားရင်တောင်တစ်သက်ကုန်နိုင်ပွဲမရှိတဲ့ငွေပမာဏ။ငွေမမြင်ဘူးတဲ့လူမျိုးရော့ဒေါ်လာ12သန်းဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြကြည့်။ဝန်းတာလုံးဆိုပြီးတော့ယူသွားနိုင်တယ်၊သေသွားနိုင်တယ်။ရှင်မသက်ခရွင့်ကျန်းအခန်းကြီး18အငယ်28ထိုကျွန်းသည်ထွက်သွားရာတွင်မိမိငွေဒေနာဤတရားကျွေးတင်သောကျွန်းချင်းတယောက်ကိုတွေ့ရင်လေပင်းကိုကင်ညှစ်၍ငါငွေကိုဆက်ပေးလော့ဟုဆို၏မိတ်ဆွေတို့ဒေနာဤတရားဆိုတာကတော့အခုခေတ်ဒေါ်လာ18ဒေါ်လာပဲရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ18ဒေါ်လာလေးအကျွေးယူထားတဲ့ဘဝသူကျွန်းတယောက်ကိုလည်းတွေ့ရောစောစောကဒေါ်လာ12သန်းကနေလွန်ငင်းခွင့်ရပြီးပြန်လာတဲ့ကျွန်းတစ်ချက်တည်းထပြီးတော့လေပင်းကိုညှစ်တယ်ငါငွေဒေါ်လာ18ဒေါ်လာပြန်ပေးတဲ့အတင်းတောင်းနေဆိုပေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သေချာနားထောင်ကြပါနော်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်29ကနေအဆုံးအတွင်မှာအခုလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ထိုကျွန်းချင်းသည်ကျွေးရှင်ဤခြေရင်း၌ပြတ်ဝတ်လျက်ကျွန်းတော့ကိုသီးခံတော်မူပါကျွေးရှိသည်များကိုဆက်ပါမည်ဟုတောင်းပန်တော်လေငွေရှင်သည်နားမထောင်ဘဲသွား၍ကျွေးကိုမဆက်မီတိုက်အောင်သူ့ကိုထောင်ထဲမှလှောင်ထား၏သောအမှုအရာကိုအခြားသောကျွန်းချင်းတို့သည်မြင်လျင်အလွန်နာကြီးသောစိတ်နှင့်သွား၍ပြုလေသမျှတို့ကိုမိမိတို့သခင်၌ကြားလျှောက်ကြ၏ထိုအခါသခင်သည်ထိုကျွန်းကိုခေါ်၍ဟဲဆိုညစ်သောကျွန်းသင်သည်ငါကိုတောင်းပန်သောကြောင့်သင်၌ကျင်သမျှသောကြွေးကိုငါရှင်းလင်းစေ၏ငါသည်သင်ကိုသနာသကဲ့သို့သင်သည်လည်းကျွန်းချင်းကိုမသနာအပ်သလိုဟုဆိုလျက်အမြတ်ထွက်၍ကြွေးရှိသမျှကိုမဆက်မီတိုင်အောင်အာနာသာတို့လက်၌အပ်လေ၏သင်တို့သည်လေညီအကိုအချင်းချင်းတို့ကိုစိတ်နှလုံးပါလျက်အပြစ်မလွတ်လျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါ၏အဖသည်ထိုနည်းတူသင်တို့ကိုစီရင်တော်မူလက်တန့်ဟုမိန့်တော်မူ၏မိတ်ဆွေတော်တတ်ရှင်အပေါင်းတို့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဲ့အခြေခံသဘောတရားကတော့အခုခရစ်တော်ဖော်ပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါလေ သူများကိုစိတ်နှလုံးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်နဲ့ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘဲနဲ့တော့အဖဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာလှမ်းသွားလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့အလွန်ပဲကြောခိုင်းရာသို့ရောက်သွားလိမ့်မယ်။ခွင့်လွတ်ခြင်းခံရဖို့ဆရာများတော့အလင်းမျောလင့်ချက်ရှိနိုင်လိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးဆရာကိုအဖဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ဟာထင်ရှားပြတ်သားစွာမိမောင်းထိုးဖော်ပြနေပါလေ။အဖဖျားသခင်ဤမေတ္တာတော်ကိုမစင်ကြဲတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါမလဲ။ဧဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး14အငယ်32မှာဖော်ပြထားတဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းသဘောတရားကိုတော့အခုလိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ဥပမာပုံပြင်နဲ့ဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ပေမဲ့ပုံမအသက်ဝင်ပြီးတော့ထိမိလွန်းလှတယ်လို့ကျွန်တော်တဦးချင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာအလွန်နှစ်သက်မိပါတယ်။အချင်းချင်းကျေးဇူးပြုခြင်းသနာဆုံမဲ့ချင်းဘုရားသခင်သည်ခရစ်တော်ကြောင့်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူတကယ်သို့အချင်းချင်းအပြစ်လွတ်ခြင်းရှိကြလောတဲ့မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုခရစ်တော်အဖြစ်သွန်သင်ဆုံးမပေးလိုက်ပါ रे မင်းတို့ကတော့အပြစ်မလွတ်ကြဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ဘာအပြစ်လွတ်ခြင်းကိုခံယူခြင်းကြတာလဲဆိုတဲ့လူဇာတိစိတ်ကိုပဲ့ပြင်ဖို့သတိပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါ रे အပြစ်လွတ်ခြင်းရဲ့မူတရက်လို့ပြောခြင်းရင်ပြောကြပါရှိတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုမိမောင်းထိုးပြလိုက်ခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်အခုအေဖက်ဩဝါဒစာရဲ့ဖော်ပြချက်ကတော့မင်းတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုအဖဖျားသခင်ဟာခွင့်လွှတ်တယ်ဒါကြောင့်သူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကိုလည်းမင်းတို့လွတ်ကြပါဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တဲ့အတွေ့ကေတင်ရှင်ဖျားသခင်ရဲ့မေတ္တာဓာတ်ကိုနားလေသူတွေအဖို့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားဆရာဟာအင်မတန်လွယ်ကူတဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့အလုပ်ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့အဖဖျားသခင်ဤမေတ္တာတရားကိုရောင်ပြန်ဟတ်ခြင်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုရကိုဒီကနေ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့သင်ခန်းစာတွေဟာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြလျက်ရှိနေကြောင်းပ
1: ါဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့သင်တည့်ရတော်တမချမ်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19ကိုလေ့လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်โอ้นันเนตาโมตอกเจตินดีก้าวเก๋งกะจะลิบีตกาซาตานโกเปาะปะชินผิดบาเรอปีปีโตโกเน็ดเสตตอตินดีเมยต่ายอองคุ๊ดแลชินโกขันยะลิบีตกาตินกะแลก้าวเก๋งบอตุงาแตมีพยาธิคินอิเจรุอปอมางาปะลินโกงาชี้เหมี่ยวมีเหมี่ยวเมญนาแฟบยาไรตองดอบอมางาทายมีโมต๋ิ่งไถ่บอตุงาแตมีအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငာနေမိဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုသည်ကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်28ကျမ်းရှိတဲ့သမတိကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣတရိလတွေကိုကာကွယ်စောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်14မှာပါတဲ့စာလုံး3လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါစေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေ။ယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ပုံတရာအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုးကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆခြင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကျင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လဲသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အ
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့3ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တော်လည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွယ်ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれ။ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれ။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကမှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်

ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ။

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fipusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲ့သို့သေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဝါကာလ၌ခရစ်တော်သေခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကာလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900လို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်တိကောခိုင်းစင်ကငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်းတော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနှင့်တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းငင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါれထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါれကောင်းငင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရားဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတရားတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြဲအကြောင်းပြောထားပါれမာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုင်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟီရှာယအခန်းကြီး53အငယ်17မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်း
အသေးခံ၍ခံသည်သာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်းကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွတ်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြုကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့သူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုစင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခုံကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခံယူမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဘုရားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခံကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။ဒုရံတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ရခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ1အငယ်2ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။စွန့်အားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမချသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်နံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့သက်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါ

ကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း၅အငယ်၁ကနေ၈မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နဘာအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထိုနောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်အခန်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ္ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်းစကူအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကူအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါတယ်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်

ဝမ်းပေးလိုကြပါတယ်။အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူး။ကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံပွဲအခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီຢາတွေအလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း1600ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းအစလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်အော်ဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟိုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ် I don't know.
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမချန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်။လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထုတ်ဝေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေ၊ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်၊ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
2: ်။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျောလင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူဒီသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

နှုတ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမိတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိဆန်တွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွှေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်ညှိမှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး

0: ဓာရီအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုမှပထမဆုံးလူမိမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖရာသခင်ကိုအစီခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်ညပြလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလို့
1: ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရေရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်ဇာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှဲ့စားသူဆွတ်ဆွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်ဖျားသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့ဇာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူးတနေ့ကျရင်ဇာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမီးအိုင်တဲကိုပစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာရန်ကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းဇာရန်က သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအသီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သို့ပို့ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအားဖြင့်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမဲ့အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်အမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုန်းကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြက်တနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိစ္ဆာန်ပီရီနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့။ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်။ဒါဟာအာဒံနဲ့အီဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့။ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာတန်အတွက်တော့ဖျားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဖျားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူ့ကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ပြီးတော့တရိစံမျိုးစုံအထီးအမတစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အင်းနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြံနေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်ဤရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရဲကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဖျားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဖျားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဖျားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဖျားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အပြဟံနဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအပြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: ဘူး Don't be afraid Abraham
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းလို့

0: ဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ကြုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
1: ်။ I name him Ishmael.
0: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုအိဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
1: ်။ I have a son. I name him Isaac.
2: What's he done? Take him away. They are brothers.
3: ဆာရာကဟာဂရာတို့သားမိအပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုန်းလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သားဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
4: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ကိုယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗြဟံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
5: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဖျားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဖျားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေညားလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုတုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်သည်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတိရစ္ဆာန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။

0: ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်ထဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ်။
1: အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပီတီရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့အေဂုတုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်သူအကိုရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူမိသားစုတွေအေဂုတုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မှုချင်းပီးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဒါဟာသူတို့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်
0: နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတ်တူပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲသူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်သူကဟေပြဲလူတွေကိုဤအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ျားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ
2: ် So be it
3: မြားသောအဖြစ်ဒီအေဂျင်စီမှာစာတန်းကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အေဂျင်စီတော်ရှိခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူသားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေပြဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေပြဲကလေးလေးဟာအေဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
4: On your feet.
5: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအေဂုတ်တူလူတယောက်ကဖေပြဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအေဂုတ်တူလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအေဂုတ်တူပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပြီမဲ့လဲဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှိအေဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေပြဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအေဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအေဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေပြဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူးကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေပြဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတယ်ဘုရားသခင်ကဟေပြဲမိသားစုတိုင်းကိုသ ိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိမ့်မာခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်ဖျားသခင်ဟာအေဂုတုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိษံဦးများကိုသေစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုတ်မှအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အဖြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆သွေးတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန့်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖရာသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖရာသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖရာရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖရာသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်ဖြစ်ကောင်းကြီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါအတွက်ဖရာရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖရာသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဖရာသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မိုးရှိကဖရာသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြညတ်တော်တွေကိုဖရာသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ယောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဖျားသခင်တိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရိစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ But the Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူ
3: းသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်ခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ
4: ်။ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ချိန်ပန်များစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမနေတဲ့အခါတိုင်းတပားလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မှစားဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ်။
3: ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူးဧဒင်ဥယျင်ထဲမှာကတည်းကကယ်တင်ရှင်တပါးဆေလွတ်မယ်လို့ဖယားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအပြင်ဖယားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကယ်တင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကယ်တင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းငင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှာလဲရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖျားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘရဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တွေရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းငင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မွေးဖွားဂါနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခိုစီယာအိတ်စီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုတ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာသူတို့နားကို

ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တစ်ယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: out in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
2: But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်
4: ။ Look, do you see?
3: ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေဘဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
5: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြွားနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတပ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုတိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကတည်းကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လူလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ
8: ်။It is I who need baptism from you.
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
8: ခဲ့ you come to me.
5: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြာရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ်
9: ။ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတောထဲမှာစားတတ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတ်သူကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာတည့်တည်ပြဖို့ပါပဲ
10: သ
3: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြေဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတဲ့တွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။
1: သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှဲ့လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားတွင်တင်ခဲ့တယ
8: ် The kingdom of heaven is here
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြည်ခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာလည်းအရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်လည်းဖြစ်တယ
3: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့တတ်သိပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတဖို့မုန်တိုင်းကိုညင်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုန်နဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ရှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်လက်ချေတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကိုးတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝင်ပူးနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝင်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအပြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်။
3: ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန်ရှင်းမစင်ကြယ်မဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့အခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလေလုတ်ပြတဲ့ယေရှုကိုတေတံစီရင်နိုင်တယ်

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအံ့နံခြင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ဂျွန်ဘောကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အထိမ့်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဘာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာအုပ်တိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြက်တကားထုတ်မှသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးထုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာအုပ်တွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me
0: ။ပတ်သက်ခါပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကို၆ဖြစ်ပြီးခင်ဗျာ။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြညတ်အစ်စ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်ကြတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်။ဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစည်းအဝေးတစ်ခုကျန်စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရည်ကိုယူပြီးဒီဇပြည့်ရည်ဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာသူတပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူစိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမစပေးမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
3: What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လူအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေခွန်းကသင်ဟာဖျားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖျားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
5: ။ I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတကူမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွေ့သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ္တခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရထုံးစံရှိတဲ့အတွေ့အုတ်ချုပ်သူဘယင်ကံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်စေတယ
2: ်ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရပူလုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ Hey, hey ဘယ်ပြင်းကြီးဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြာ
6: ။ Your Majesty, Rome, eh? Ah, now he's the king.
0: ယေရှုဖျားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုံးပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆွဲအပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိန်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ်
4: ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတစ်ခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဖျား၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
0: ။အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတစ်ပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါတယ်။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယားတန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးထဲကိုစာဒံအားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူထဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြက်စီးရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုဖြက်စီးရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ
4: ်ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကလေးကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကာဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဖခင်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာဖခင်သခင်ရဲ့မျှတတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်
2: စစ်သားတွေကယေရှုတည်ပြီးဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်နီးမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းကျိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းကျိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
0: ။ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တွန်းကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
5: ။ Jesus is not there.
0: Possible. တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး။

0: ူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံးုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တည်နဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းငင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ရုတ်တရက်ကောင်းငင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မီးရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတည်ရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်။ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူတပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်ယေရှုဖျားရဲ့တပည့်တော်တွေကဖျားသခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးထဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာတယ
0: ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံသိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အဖြစ်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးနွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာရန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်။

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လည်းကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သင်ယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဖျားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်တင်မောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတိုးတက်၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်တခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့သလိုဖျားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဖျားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုဆောင်ယူခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားစင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းပဲ။သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်အတွက်မျှော်လင့်ချက်တူလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။သင်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

0: ခန်းကြီးတရားနဲ့နှင့်ဆင်းရဲသောသူသည်ညှိုးငယ်သောစိတ်နှင့်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌ညီးတွမ်းမြည်တမ်း၍ပြုသောပထနာအငယ်တင့်မှ7အိုထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်၏ပထနာကိုနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်အဟိချင်းအတန်သည်ရှိတော်သူရောက်ပါစေသောဘေးရောက်သည့်ကာလ၌မျက်နာတော်ကိုအကျွန်ုပ်မှလွှဲတော်မူပါနှင့်အကျွန်ုပ်ခေါ်သောအခါနားထောင်တော်မူပါအလျင်မြန်ထူးတော်မူပါအကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်ဤနေ့ရက်ကာလသည်မိโกကဲ့သို့ကုန်တတ်ပါ၏အကျွန်ုပ်ဤအယိုးတို့သည်မိချေကဲ့သို့ကျွမ်းကြပါ၏အကျွန်ုပ်ဤနှလုံးသည်မျက်ပင်ကဲ့သို့အထီးခိုက်ခံရ၍ညှိုးနွမ်းလျက်ရှိပါ၏အစာစားခြင်းကိစ္စကိုပင်မေ့လျော့တတ်ပါ၏ကိုညီတွားချင်းအတန်ကြောင့်အကျွန်ုပ်၏အယိုးတို့သည်အရေ၌ကပ်လျက်ရှိကြပါ၏အကျွန်ုပ်သည်လွင်ပြင်၌နေသောဝံပိုကဲ့သို့၎င်းတော၌နေသောဇီးကွက်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်သည်အိမ်မိုးပေါ်မှတကောင်တီးနေရသောငှက်ကဲ့သို့ဖြစ်၍စောင့်လျက်နေရပါ၏အကျွန်ုပ်ရန်သူတို့သည်တစ်နေ့လုံးကဲ့ရဲ့ကြပါ၏အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌စော်ကားသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုပုံခန်း၍ကျင်းဆူတက်ကြပါ၏စိတ်တော်မပြေအမျက်ထွက်တော်မူသောကြောင့်အကျွန်ုပ်သည်ပြာကိုမုန့်ကဲ့သို့စားရပါ၏တောက်သောအခါလည်းမြေကြီးရော၍တောက်ရပါ၏ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုချီးမြှောက်ပြီးမှအောက်သို့ချတော်မူပြီးအကျွန်ုပ်၏နေ့ရက်တို့သည်ရှည်လျားသောအရိတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍မြေပင်ကဲ့သို့အလွန်ညှိုးနွမ်းပါ၏အငယ်၁၂မှ22အိုထာဝရဖျားကိုရိုဒီနေဆထာဝရဖြစ်တော်မူ၏နာမရိုဒီကာလအစဉ်ဆက်တည်ပါ၏ထားတော်မူပါဇီးအုံမျိုးကိုတနာတော်မူပါဇီးအုံမျိုးကိုကဲမတနာရသောအချိန်ချိမ့်ချက်တော်မူသောအချိန်ရောက်ပါပြီကိုရိုဤကျွန်းတို့သည်ထိုမျိုး၏ကြောက်ခဲတို့ကိုပင်နှစ်သက်၍သူ၏မြေမှုန့်ကိုပင်စုံမဲ့ကြပါ၏တပားမျိုးသားတို့သည်ထာဝရဖျား၏နာမတော်ကို၎င်းလောကီရှင်မင်းအပေါင်းတို့သည်ဘုန်းတော်ကို၎င်းကြောက်ရွံ့ကြပါလိမ့်မည်။ဒါဝရဖျားသည်ဇီးအုံမျိုးကိုတီထောင်၍ဘုန်းတော်နှင့်တကွထင်ရှားတော်မူလိမ့်မည်။ကိုးဝေရမဲ့သောသူတို့ဆူတောင်းခြင်းအကြောင်းကိုမထီမဲ့မြင်မပြု။သူတို့၏ပတနာကိုမှတ်တော်မူလိမ့်မည်။ထိုအကြောင်းအရာကိုနောက်ဖြစ်လက်တန်သောလူမျိုးအဖို့ရေးမှတ်ရမည်။ပြုပြင်တော်မူလက်တန်သောလူတို့သည်ဒါဝရဖျားကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်ချုပ်ထားသောသူ၏ညီးတွားတန်ကိုနားထောင်ခြင်းက၎င်းတရားမြည်သူတို့ကိုလွှတ်ခြင်းက၎င်းအတိုင်းတိုင်းအပြည့်ပြည့်သောလူမျိုးတို့သည်ဒါဝရဖျား၏ဝတ်ကိုပြုလျက်ဆုဝေးကြသောအခါဇီးအုံတောင်ပေါ်ယေရုရှလင်မြို့၌ဒါဝရဖျား၏နာမတော်နှင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းက၎င်းတန်ရှင်းရာဌာနတော်အထွတ်ကငုံချီတော်မူ၍ကောင်းကင်ဘောကသာရဖျားသည်မြေကြီးကိုရှုမှတ်တော်မူ၏အငယ်23မှ28လန်ခီ၌ငါ၏အစွမ်းကိုရော့စေခြင်းက၎င်းငါ၏နေ့ရက်ကာလကိုတိုးစေခြင်းက၎င်းပြုတော်မူသောအခါငါလျှောက်သောအချက်ဟုမူကားအိုအကျွန်ုပ်၏ဖျားအကျွန်ုပ်ကိုအသက်ပြိုစင်ပင်ပယ်ရှင်းတော်မူပါနှင့်ကိုယ်တော်ဤနှစ်တို့သည်ကာလအစဉ်အဆက်မြဲကြပါ၏ကိုတော်သည်ရှေးဥစွာ၌မြေကြီးကိုတည်တော်မူပြီးမိုးကောင်းကင်သည်လည်းလက်တော်နှင့်ဖန်ဆင်းသောအရာဖြစ်ပါ၏ထိုအရာတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်တော်လဲကိုတော်သည်အမြဲတည်တော်မူ၏ထိုအရာရှိသမျှတို့သည်အဝတ်ကဲ့သို့ဟောင်းနှွင်းခြင်းသို့ရောက်၍ကိုတော်သည်ဝတ်လုံကိုလဲသကဲ့သို့လဲတော်မူသည်ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းရှိကြတော်လဲကိုယ်တော်ဒီပြောင်းလဲတော်မမူပါအသက်တော်လည်းမကုန်မဆုံးရပါကိုရော့ကျွန်းတို့ဤသားမည်တို့ဒီဒီ၍အမျိုးအနွယ်ဒီလဲရှေ့တော်၌
1: ခန်းကြီးတရားနဲ့၃အငယ်၁မှ၅အိုးငါဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးလောငါ၏အထဲမှရှိသည်များတို့တန်ရှင်သောနာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးကြလောအိုးငါဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးလောဂျေစုတော်အပေါင်းကိုမမေ့လျော့နှင့်တိအပြည့်အလုံးစုံတို့ကိုဖြေလွှတ်၍တိအနာယောဂရှိသမျှတို့ကိုလည်းပျောက်စေတော်မူ၏တိအသက်ကိုဖြစ်စည်းခြင်းတဲကရွေ၍ယေရှုတော်ဂျူနာတော်များနှင့်တိဤကောင်းကိုပတ်ရတော်မူ တင့်ကိုအသက်ကြီးစဉ်ကောင်းသောအရာနှင့်ရောက်ရဲစေ

အနာယောဂရှိသမျှတို့ကိုလည်းပျောက်စေတော်မူ၏။တင်းအသက်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းတည်းကရွေ၍ယေရှုတော်ဂရုဏာတော်များနှင့်တင်းဤကောင်းကိုပိုက်ရတော်မူ၏။တင့်ကိုအသက်ကြီးစဉ်ကောင်းသောအရာနှင့်ရောက်ရဲစေတော်